0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
3: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
5: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
2: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem for me. My country is Somalia.
2: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
2: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat, endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikoptere var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver modnet en masse derinde, tænker jeg også.
2: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
5: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
2: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vesttyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det er præcis. Jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er jeg ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg som end nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. God morgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5. Og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. Og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan det altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure.

Saints. Godmorgen, at sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio, filmen vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen, at sang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig

Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Baren i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69 det altid til at boble lidt i maven af lutter gode barndomsminder, og så er den jo altså yderst dansabel. Håber, at klubbens medlemmer vil være med til at tromme lidt på rattet og vrikke lidt med hofterne til tilberedelsen af madpakken. Mange gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, sikkert er en fin beskrivelse af både, hvad det her nummer betyder for dig, og hvorfor det lige præcis er det nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg tænker også, at den kommer til at virke for rigtig mange af os andre, så her der får du altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Bjarne, Bryan Adams og Summer of 69.

Så Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Koldstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, ført os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen. Og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål i dag hentet i kategorien 10'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Men hvad hed nummeret? Og svaret er, at det nummer hedder Style. Et nummer, som du finder på Swift-albummet 1989, og der gik altså ikke mange minutter, før at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og Style.

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtigt. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikquiz-quizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med op.

Jonna Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susi, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben, snabel@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat. På forhånd mange tak. Med venlig hilsen, Susi. Og jo, Susi, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johan Olsen her sammen på For

Volbeat med For evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1.600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligt, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid. At det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrendser. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: P4 Trafik, vi starter roligt ud i den østjyske trafik den her mandag morgen, uden nogen større problemer på vejene, som kunne give ekstra køretid, i hvert fald som det ser ud lige nu. Dog er der i går startet vejarbejde ved motorvejskryds Aarhus Nord, som spærrer flere til- og frakørsler. Det gælder blandt andet frakørsler mod Hinnerup, Lisbjerg, Skejby og Grenå i sydgående retning. E45 er altså stadig åben, men trafikken den kører i smalspor og med lavere fart. Vejdirektoratet de opfordrer derfor bilister til at køre i god tid og så følge skiltene, som er sat op derude. Jeg holder overblikket hele morgenen, og så melder jeg ind, hvis noget skulle ændre sig. Det kræver selvfølgelig, at jeg ved, hvad der sker derude i trafikken, så hvis du støder på problemer, så fanger du mig herinde på B4 Trafik. Det er på 70 100 110.
7: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og det er med Frederik Gatwiller og Sanne Nyland Christensen, der også lige er hjemvendt fra ferie. Du ser dejligt lulbrun ud.
2: Jamen, det har da også været utroligt dejligt vejr der, hvor jeg har holdt ferie. Jeg har været på Balkan.
1: Og for dævlen.
2: Jo. Det var super dejligt. Jeg kom hjem sent i går eftermiddag, så jeg er pivfrisk til en mandag morgen. Altså, men ved du hvad det sjove det var? Jeg kørte jo hjem fra Billund. Jeg var nødt til at blaffe hjem, fordi at bussen fra lufthavnen, den selvfølgelig var aflyst. Men så kørte jeg jo på E45 forbi Skanderborg, og der kunne jeg jo se ind på kærligheden, hvordan alle de her telte på campingområdet. Jeg får helt kuldegysning bare at snakke om det. Det er så skønt at se alle, der er i gang med at slå telte op, og de skal bare have taget hul på en fantastisk...
1: Det der popper op af sådan en dugfrisk...
2: Så kommer der liv på planen, ikke?
1: Ja, og dem, der lige nu ligger sådan og snurrer der, og har alle med en billet generelt set til Smukfest, de kan jo godt glæde sig, fordi festivalen har fået en ny scene til elektronisk musik, og den er speciel. Det lyder i hvert fald fra Mikkel Xavier, musikchef for Smukfest.
3: Her har vi lavet et dedikeret område, hvor vi kan trække sceneelementerne helt ud imellem publikum. Og vi har ovenikøbet lavet scenen sådan, at man som gæst kan få nærmest en 360-graders oplevelse, for man kan gå hele vejen rundt om scenen.
2: Ja, og mens nogen de fester, ikke? Ja. Så er der altså andre, der trækker i trøjen. I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Men de her 11 måneder, det er jo ikke bare mere tid i uniformen.
1: Nej, de værnepligtige, de skal ikke længere kun øve sig i at være soldater. De skal i langt højere grad bruges, når forsvaret løser opgaver. I virkeligheden her, og i yderste konsekvens, så skal de altså være klar til krig, som vi gør her i baggrunden. Det kan vi næsten ikke overskue. Vi slukker for det krig. Det kan man heldigvis have i studiet.
2: Ja, men jeg tænker faktisk, at de østjyske fodboldhold i går, de følte sig som ikke måske i krig, men det var i hvert fald noget af en kamp på grønsværen. AGF spillede uafgjort mod oprykkerne fra Lyngby, så heldig var Horsens og Silkeborg ikke. Heller ikke Randers, som mødte FC Nordsjælland. Det lugtede altså af 0-0, næsten ind til allersidste øjeblik, hvor sjællænderne de så scorede. Det kan jeg godt sige dig. Det var det store ærgelse for Mike Thiemsen.
4: Jeg synes godt nok, det er ærgerligt, som vi kæmper i dag, og som vi kommer ud til kampen, og som vi kæmper kampen an, så synes jeg, det er helt vildt ærgerligt. Når vi kæmper i 95 minutter, hele holdet, og så skal det gå galt i bogstaveligt talt sidste sekund, det synes jeg godt nok er ærgerligt.
1: Ja, vi ser på det hele, og har lige nu en reporter på vej til Knebel, hvor man er i gang med efterslukningen af en naturbrand. Så der sker noget her i det ganske land og i Østjylland i det hele taget. Skal vi ikke bare sige velkommen indenfor?
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Og velkommen tilbage fra ferie.
2: Tak.
1: Også til jer, der er på vej på arbejde for første gang i flere uger her. I får lov til at starte ud med Darlin. Det hele værd.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Just Dance. Vi har jo lige bevæget os ind i uge 32, Sanne, og det betyder, at ligesom dig, så er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der er på vej tilbage fra ferie og har første arbejdsdag i dag.
1: Jeg glæder mig helt vildt.
0: Til at komme på arbejde igen?
1: Ja.
0: Nej, du har ikke.
1: Jo, jeg har.
0: Nej, det kender jeg da godt nok til, det har du ikke.
1: Hvad er det her, der er?
0: Nå, den der.
1: Det er simpelthen lyden af min basilikum.
0: Må jeg godt lige sige, så vil jeg gerne sige, at så er der faktisk andre, der også glæder sig til, at du kommer tilbage på arbejde igen. Og tog dig af din basilikumplante.
1: Jamen altså, jeg tog for 14 år siden, der mødte jeg op nærmest vej på ferie på redaktionen den tidlige morgen, og sagde, er der ikke lige nogen, der kan passe på min basilikumplante, mens jeg er på ferie? For den skal jo vandes hver eneste dag, så jeg vil alligevel ikke lade det gå ud over naboen, at de skulle ind og give den et slat vand hele tiden. Prøv lige at se, hvor smuk den står. Høj, flot. Den er 30 cm høj. Der er nærmest ikke et blad, der røg af, mens jeg har været væk. Det var jo Søren, vores redaktør, som fik opgaven. Den udliciterede han, ikke?
0: Den udliciterede han til Johanne, det har hun stået for. Men er du kommet godt tilbage fra ferie ellers, udover at du har fået et glædeligt gensyn med dit basilikumsmonster?
1: Jamen, ja. Jamen, ja. Jeg synes, det er, jeg elsker at være på ferie.
0: Du virker lige lidt tung i morges, da vi kom ind ad døren der klokken.
1: Jamen, det er fordi, der sker jo det der underlige, når man som morgenvagt så pludselig får mulighed for at gå lidt senere i seng. Så ens indre ur, det ændrer sig en lille smule. Så jeg skulle lige gå aftes, da øjnene de skulle lukkes, så jeg skulle til at snue der klokken 8. Så tænkte jeg, jeg er slet ikke klar til at sove nu.
0: Ej.
1: Så det blev ikke til lige så mange timer, som jeg nok skulle have haft. Okay. Men altså, og så er der sket det på 14 dage, at det er ikke så lyst om morgenen, når jeg cykler længere. Og det var lidt koldt i forhold til de der 30 grader til 40 grader, jeg er vant til fra Balkan. Men ellers, så synes jeg faktisk, det er dejligt at møde op og se dig og de andre kollegaer. Det kan jeg altså godt lide. Og der er stadigvæk is i fryseren for dem, der nu er gået på ferie.
0: Åh ja, det er der nemlig. Bente, hun gik jo på ferie i fredags. Der er faktisk stadigvæk lidt is fra hendes hånd.
1: Synes du, det er svært?
0: Og fra Johanne faktisk også, der har stået for den der basilikumsplante. Jo, men det ved jeg ikke. Altså, jeg havde jo den første uge af min 3 ugers ferie, den havde jeg på sådan en ægte sommerhus ferietur. Og så brugte jeg de sidste 2 uger hjemme. Og normalt så siger man jo, det er rart lige at have i hvert fald den sidste uge hjemme, så man kan sådan lige slappe lidt af, inden man så går i arbejdsmål. Der er 2 uger. Men jeg vil så sige, da jeg kom til den første mandag, jeg var ikke klar på at komme på arbejde igen.
1: Du kører simpelthen altså sådan en blød landing ind i arbejdslivet igen.
0: Det kunne være lige sådan, det endte i år, men altså, det er der jo nogen, der gør, i hvert fald ved jeg. Det der med,
1: men jeg plejer altså at sørge for at komme hjem nærmest. Altså nogle gange så er jeg nærmest taget direkte fra lufthavnen.
0: Det siger bare sådan, det kan vi godt mærke på dig.
1: Okay.
0: Jeg ved det ikke, og jeg vil bare gerne sige, at der kan være alle mulige gode måder at gøre det der på. Men lad os lige lave sådan en fællesklub for alle dem, der er på vej tilbage fra ferie nu her. Og lige synes, ligesom dig, at øjnene var lidt mere tørre i morges, end de plejer at være.
1: Ja, du er ikke alene derude.
0: Du er ikke alene, men skriv ind til os på sms'en, så vi fornemmer det. 12:12 Østret Mellemrum. Er du på vej tilbage fra ferie, og hvordan er det?
1: Jeg har også måttet madpakke.
0: Hvordan har du morgen? Og så velkommen tilbage på ferie, fra ferie. Og så kan vi lige bruge det som en overgang til trafikken, fordi man kan jo sige, trafikken kommer måske også til at være påvirket af, at der er flere mennesker, der skal på arbejde i dag, Laura.
2: Ja, det kunne godt tænkes, men indtil videre er der altså stadig ro på vejene her til morgen ude på de østjyske veje. Og det er på trods af en del vejarbejde, som lige nu rammer trafikken, det er omkring E45 omkring Aarhus. Og det gælder altså både fra kørsel 50 Hørning, som er spærret frem til den 5. august. Her der skal man en tur på genvejen i stedet. Men altså også en del af de her til- og frakørsler ved Aarhus Nordkrydset i sydgående retning. Der er skiltet omkørsel til jer på E45, men lige nu der giver det altså ikke noget ekstra køretid for jer, der kører udenom Aarhus på E45. Oplever du nogle problemer ude fra vejene, så er nummeret som altid 70 100 110 her ind til P4 Trafik.
0: Det lyder dejligt. Tak for det, Laura. Og tak til Reverend Lene her for Love Me Not. Vi skal snart have regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Brandvæsenet opfordrer i øjeblikket nysgerrige og lokale til at holde sig væk fra Vistof Plantage i Knebel. De er nemlig i gang med efterslukningsarbejdet af en naturbrand, som brød ud i går aftes.
2: Det siger Anders Fonnesbæk, operationschef hos Beredskab og Sikkerhed.
3: Vi får meldingen derude på naturbrand Skov Plantage, og vi får meldinger på, at der skulle ryge og være flammer inde i skoven ude i Vistof Plantage ude på Mols Bjerge.
2: Brandvæsenet oplyser, at de nu har fået brand under kontrol, men at de stadig er i gang derude, og i løbet af natten tog Beredskabsstyrelsen over med arbejdet, for det har ifølge Anders Fonnesbæk været nødvendigt at få branden, for at få branden under kontrol.
3: Vi har sådan en massiv styrke. Vi har 3 stationer derude, og en ekstra indsatsleder, og vi har sådan en dronebil afsted, og noget ATV-enhed også.
1: Og årsagen til branden er endnu ukendt. Når festivalgæsterne på Smukfest i den her uge drager mod koncertscenerne i Bøgeskoven, så kan de få sig en helt ny oplevelse.
2: For første gang nogensinde har festivalen nemlig bygget en dedikeret en hel scene til en specifik musikgenre, og det er elektronisk musik. Den nye scene hedder Echo, og her får gæsterne en anderledes oplevelse, siger Mikkel Xavier, der er musikchef for Smukfest.
4: Altså, hvis man putter en elektronisk artist på en klassisk festivalscene, så er vi jo begrænset til det scenerum, hvor man jo normalt vil have et orkester stående til at bygge en produktion. Her har vi lavet et dedikeret område, hvor vi kan trække sceneelementerne helt ud imellem publikum. Og vi har ovenikøbet lavet scenen sådan, at man som gæst kan få nærmest en 360-graders oplevelse, for man kan gå hele vejen rundt om scenen.
1: Og elektronisk musik, det er jo noget, der spænder bredt. Men ifølge musikjournalist på Soundvenue, Kjartan Stolberg, så ser det ud til, at Smukfest har forsøgt at fastholde en helt specifik målgruppe med det nye tiltag.
5: Så synes jeg i høj grad, det ligner, at det er de unge mennesker, der er den primære målgruppe med det line-up, der taler om. Måske med undtagelse af de koncerter, der så er i dagstimerne, hvor de har prøvet at ramme noget, der måske tiltrækker et lidt ældre publikum, blandt andet i form af Itano Brothers om onsdagen.
2: Der kommer nye kræfter til AGF's forsvar, for de har nemlig skrevet kontrakt med spilleren Colin Røsler, og det skriver AGF på deres hjemmeside.
1: Og Colin Røsler, han skifter fra svenske Malmö FF og er søn af tidligere AGF-chefstræner Uwe.

0: Føles godt her fra Uro og Magdes. De kunne næsten smage det, Randers-spillerne. Det ene point, som de kunne glæde sig over på den lange bustur hjem fra Farum.
1: Men i kampens sidste sekund nærmest, på kampens allersidste spark, som var et minut over de ekstra tre minutter, som dommerne havde lagt til, ja, der endte kuglen altså i randrosianernes net 1-0 til FC Nordsjælland.
0: Ja, og så fløjte dommeren ellers af, og så blev der i stedet basis for en lang bustur med sammenbitte Randers FC-ansigter. Målmand Jannik Stork havde flere store redninger, men desværre ikke på kampens allersidste spark. Her sætter han nogle ord på den situation.
2: Så får det frispark ud i siden. Der bliver lagt ind, bliver snittet, kommer over i bagrum, og han ender med at stå alene og kan spille dem på tværs, så de skruer. Det er selvfølgelig hammerne irriterende, og det er jo ikke Nordsjælland, vi skal lukke en standard ind mod. Det plejer vores starte som styrke, så det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Rigtig, rigtig ærgerligt. Det gør endnu mere ud, når den kommer til sidst.
1: Hammerne irriterende, ja. En spand iskold vand lige i smask, bedst som man troede, at man havde kæmpet sig til et point på en rigtig svær udebane mod de forsvarende bronzevindere. Randers FC offensivspilleren Mike Thiemsen, han kalder det også den mest ærgerlige måde overhovedet at tabe på. For østyderne, de var altså godt med i dele af kampen.
3: Som vi kæmper i dag, og som vi kommer ud til kampen, og som vi griber kampen an, så synes jeg, at det er helt vildt ærgerligt, at man skal føle, at det går mod en, når vi kæmper i 95 minutter hele holdet, og så skal det gå galt i bogstaveligt talt sidste sekund. Det synes jeg godt nok er ærgerligt.
0: Netop Mike Thiemsen er udset til at få et stort gennembrud i Randers-trøjen og i Superligaen i den her sæson, og det kræver, at han får gang i lidt flere mål og assists i den første kamp hjemme mod Silkeborg IF. Der lykkedes det da også den 20-årige spiller at score sit første mål i sæsonen efter bare 10 minutter.
1: I kampen i går, der havde han flere gode forsøg og var næsten så tæt på, som man kan komme. Men midt i anden halvleg, så tog han så en chance med et rigtig godt langskud, som drønede desværre op på overliggeren. Og det skud, det var altså godt at få en lidt bedre skæbne.
3: Jeg må være ærlig at sige, da jeg så den ramte overliggeren, var jeg lidt træt af det. Nu føler jeg, at jeg har sidste sæson også ramt træværket et par gange og haft det på store muligheder, som lige er gået forbi og sådan noget. Og så fik man lige

0: hul på den sidste kamp, så tænkte man, det var måske der, det begyndte at gå den anden vej, og så tager jeg overlæggeren igen nu her, så det er selvfølgelig en lidt ærgerlig følelse.
1: Nå, men randrosianerne er to kampe inde i sæsonen, der har budt på lidt blandede takter. Et point i to kampe, og skal målmand Jannik Storck sætte et par hurtige ord på, hvordan han synes, det er gået, så lyder det sådan her.
2: Stærkt fundament, og så skal vi kreere flere chancer og score flere mål.
3: Ja, det er en fin opskrift.
1: God opskrift på at gøre det bare lidt bedre, ikke? Randers FC, de får mulighed for Superliga-sæsonens første sejr på søndag. Det er på hjemmebane mod oprykkerne fra Lyngby. Den kan du selvfølgelig følge lige her på B4 i Liga. Her er det Sisal med XO. XO klokken er 06:39. Godmorgen.

0: Tasman Archer her med Sleeping Satellite. Det er i dag første arbejdsdag for rigtig mange, og det er det altså også for de 1600 unge, som møder ind på landets kaserner til ny værnepligt. Der er næsten tre gange så lang som før.
1: Men de 11 måneder, det er jo ikke bare mere tid i en uniform.
0: Nej, er det nemlig ikke. Det er det værnepligt, de skal forberede på sig på. Det er noget af det her, vi skal skrue lidt ned for det. De skal øve sig i at være soldater, og de skal i langt højere grad bruges, når forsvaret løser opgaver derude i virkeligheden.
1: Og i yderste konsekvens, så skal de værnepligtige jo også være klar til at gå i krig for Danmark. De der 11 måneder, det er jo sådan en grundviden, man får. Det er jo også at snuse til et måske et professionelt liv i trøjen, altså i det danske forsvar. Frederik, altså, er der andre erhverv, hvor du kunne tænke dig, at man burde indføre sådan 11 måneders pligt til at lære noget bestemt?
0: Altså værnepligt i andre arbejde?
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg da. Det synes jeg da måske godt, der kunne være noget, hvor man kunne sige, det ville være gavnligt for alt og alle, at vi lige havde folk ind og snuse til det. Jeg tænker straks på sosuer. Altså, vi snakker jo så meget om, at vi har brug for nogle varme hænder.
1: Ja, du tænker simpelthen, altså 11 måneder i kitlen.
0: Ja, lige komme ud og snuse lidt til det, og lige prøve, om det var noget for en. Og det kan jo være, det får folk til at åbne folks øjne over for arbejdet i det hele taget. Det kan også bare være, at det kan løse den byrde, det er lige i øjeblikket, og prøve at se, hvor vi skal finde de hænder henne.
1: Ja, for de klarer faktisk en opgave i 11 måneder så. Samtidig med, at de måske får smag på at blive i det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis man kunne indføre sådan en slags værnepligt. Altså inden for skills. Sådan folk, de fik nogle, i stedet for at have 10 tommelfingre, så pludselig kunne få ned at bruge hænderne til meget mere. Altså jeg ved godt, at der er rigtig dygtige håndværkere derude, og man kæmper for at få flere ind på de her erhvervsskoler. Mm. Men tænk, hvis man sagde, du trak nummer et eller andet til noget andet, så er det bare på bænken. Du skal altså lære at bruge en skruemaskine, du skal lære at lægge tag, du skal lære at knalde altså, nogle fliser ned i vatter.
0: Jeg er helt sikker på, at alle fædre derude, der skal hjælpe deres udflyttende børn med at hænge billeder og sådan noget op, de vil nok sætte stor pris på det. Jeg tror, mange tømmere synes, det ville være lidt ærgerligt, at alle bare kunne gå og fikse det hele derhjemme selv. Men det, vi prøver på her, det er jo ligesom at lægge den ud på jer derude og hjælpe os med at byde ind. Altså, hvad kunne man indføre værnepligt på af andre typer arbejde end lige forsvaret? Skriv til os på 12-12'eren, øst og et mellemrum. Og det kan jo være alt fra ja, sosuer til tømrere. Det kunne også bare være, at du tænkte, det kunne have været dejligt, at min mand han havde været i værnepligt som rengøringsassistent, så han kunne hjælpe.
1: Kom helt i hjørneren, ikke? Ja. Og det kan nok godt tage 11 måneder at lære det, tænker det jeg, når man kigger rundt omkring.
0: Jeg tror, der er mange derude, der tænker, at det kan også godt tage længere tid end 11 måneder for ham der at lære det. Men altså, byd ind til os på sms'en. Det er som sagt på 12-12'eren øst og et mellemrum. Hvilke andre arbejde end lige forsvaret kunne vi godt tage lige at indføre værnepligt på?

0: Alene og en love her fra Sofie 1998. Det der lyd der, Sanne, det betyder, at vi skal have fat i Ida Sofie. Er du der?
1: Ja, det kan jeg tro.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Kan du ikke give os en lækker vejrudsigt?
0: Jamen, jeg har faktisk, før du kommer for godt i gang, så skal jeg lige have dig til at være dommer eller over noget her. Altså, kan det godt passe, at min bils termometer sagde 8 grader i morges klokken 4, da jeg kørte på arbejde?
1: Det er godt pas.
0: Nej, det er jo ikke godt. Det er jo ikke sommer, det der.
1: Det er helt vildt, ikke?
3: Frederik, prøv lige at mærke mine fingerspidser.
0: Nej.
3: Jo, prøv lige at mærke. Nej. De er iskolde endnu, efter jeg har siddet på cyklen. Det er pivhammerkoldt. Koldt.
1: Jeg har faktisk talt med andre værter rundt om i jeres i de dejlige P4-distrikter, hvor der er nogen, der næsten overvejer at tage vandre på.
3: Jeg tænkte faktisk, at jeg skulle have strikhandskerne på igen. Men de har faktisk kun været af en uge i år. Det er rystende, ikke?
1: Jo, men nu skal I også give jer selv lidt credit. I er også ukristeligt tidligere oppe. Men altså det koldeste, som der er blevet målt her i Østjylland, det er Galten 7,2 grader. Altså det er virkelig en kølig start på noget, der ellers går hen og bliver en ganske flot sommerdag. Så hvis vi tager den med, så synes jeg da ikke, det er helt skidt, at man måske har fået lidt kulde og måske en bedre nattesøvn, fordi det ikke har været dødvarmt.
0: Nå.
1: Men hvis vi tager på vejrudsigten i dag, så kan der være lidt højtliggende skyer, som ligger og driller lidt. Det gør altså også, at vi får det her slørede skydække, men lige så stille og roligt, så kravler temperaturen altså op. Vi får en 24-25 grader, og så er det jo selvfølgelig køligst ved havet. Vi får noget vind, der kommer østfra. Den er svag til let, og det kan så også være, at temperaturerne de falder en lille smule, hvis man befinder sig derude. Men temperaturerne de bølger lidt frem og tilbage for tiden, og jeg kan godt forstå, hvis man sidder og er forvirret, fordi der er altså lidt omskifteligt vejr. Så fik vi noget varmt i sidste uge, og så har vi fået noget koldt fra nordvest, og nu trækker vi altså vinden fra sådan en sydøstlig kant. Og det betyder altså også, at i dag, i morgen og på onsdag, der får vi altså temperaturer, der kan veksle imellem sådan 26-27, måske endda 28-29 grader. Så det er de korte rør, der skal frem for tiden. Vi kommer så også til at betale lidt for det, for der kan godt være byer, og de kan også godt lokalt være med torden.
0: Fair nok. Jamen, så er du tilgivet igen. Det var bare for sjovt, det der med det der helt vildt kolde vejr.
3: Det er døde alvorligt.
1: Døde alvorligt vejrudsigt. Ej, godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Vi iler frem mod en radioavis, men der kan vi jo lige bruge nogle af sekunderne på at opfordre igen til at sende en sms til os på 1212 Østhøjt Mellemrum med, hvilke erhverv du godt kunne forestille dig kunne trænge til noget værnepligt, altså ud over forsvaret.
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig at komme 11 måneder ind som barista, fordi den morgenkaffe, jeg har lavet her på redaktionens lille køkken, den er ikke god.
0: Man kan godt mærke, at du har brug for at vågne, og du har puttet ekstra godt i.
2: Ja. Tænk så få lov til at lære det.
0: Jeg kunne godt lige bruge bare lige et lille år på at rende og være madanmelder. Det kunne jeg da også godt lige tænke mig.
1: Ja, så året efter, der skal du så være fitnessinstruktør for at tabe dig igen.
0: 12-12, Øst og Mellemrum. Hvad kunne vi godt bruge 11 måneders værnepligt på, ud over forsvaret?

0: Så er klokken gået hen og blevet 7, og det er tid til en radioavis.
1: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten 3 gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11 måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
3: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet. De bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde. Og i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein. Tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
5: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris, udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
6: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: P4 Trafik, det forholder sig fortsat roligt på de østjyske veje her til morgen, med god plads til jer derude på vejene indtil videre. Jeg forventer dog, at der kommer lidt flere biler på vejene i dag, end vi har set de sidste par uger, fordi ferien altså er slut for de fleste. Men lad os nu se, om folk de lige har fundet en ekstra feriedag frem eller noget andet godt. Jeg melder ind, hvis der sker noget i trafikken. Hvis du kommer mig i forkøbet, så kan du give et kald. Det er på 70 100 110.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jamen, det gør du da. Og du lytter til Frederik Gatwiller og Sanne Nyland Christensen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Så lyder det også fra Henrik. Han har skrevet en sms, hvor der står, jeg synes, alle burde komme i 11 måneders værnepligt som butiksansat. Så kunne det godt være, at tonen over for ansatte bliver bedre, og folk lige vil tænke en ekstra gang, inden man lader sine frustrationer gå ud over dem, der ikke kan gøre for, at kunden har en dårlig dag.
1: Jamen, det vil det være. Det er faktisk et rigtig godt bud, synes jeg. Der er også kommet et andet bud her. Det er sådan lidt mere en politikerspecifik værnepligt, som Nicolaj han skriver ind med.
2: Ja, og grunden til, at vi overhovedet har de sms'er her, det er jo fordi, at der er næsten 2.000 unge mennesker, som i dag trækker i tråden. De får simpelthen 11 måneders værnepligt. Og vi har spurgt, hvordan kunne den lige bredes ud?
1: Ja. Kunne vi have flere forskellige typer erhverv som en værnepligt her i det her land her? Og altså Nicolaj skriver, han synes i hvert fald, politikerne de burde have måske minimum 24 måneders rigtigt arbejde, før man må blive politiker inden for bestemte områder. Altså for eksempel en ældreminister skal så ud og være sosu, en forsvarsminister skal måske så 12 måneder, altså han har 12 måneder i samtlige værn. Og har vi ikke tre af dem, hvis jeg lige, du ved, dem i grønt, dem i på vand og dem til luften. Og
2: til lands, til vand og luften, ikke?
1: Transportministeren skal så komme ud og være asfaltarbejder, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Skulle det så være 2 år i af de 4 år, de måske sidder?
1: Ja, og det, nu bliver det sådan lidt for specifikt til, jeg kan nå at have tænkt det igennem.
2: Og det her, det drejer sig om, altså vi snakker om de 11 måneder, ikke? Tobias, han synes, at de 11 måneder, de kunne rigtig smart bruges, hvis alle lige fik en tur som skraldemand.
1: Ja.
2: Fordi så kunne folk lige få et indblik i, hvorfor det er vigtigt at sortere affald.
1: Jamen ved du hvad? Og det er jo sådan noget, der vi leder efter. Ting, hvor man godt lige kunne få... Altså enten vi kunne have gavn af, at vi havde nogen, der kunne komme ud og være det, fordi vi mangler det. Eller bare for lige at lære lidt om, hvor vigtigt det er noget af det, vi går og laver her i hverdagen.
2: Sådan noget, der kan trække tråd til resten af livet.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. SMS'en den er fortsat åben. Send en besked til os på 1212. Husk at skrive øst og så et mellemrum inden dine ord.
1: Ja, og der skal du selvfølgelig skrive, hvilket andre erhverv end lige forsvaret kunne man have som værnepligt. Det er

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Strandture, solhat og bølgeskvulp, det er lyden af ferie, men alt godt, det har jo altså også en ende, og for mange begynder hverdagen at banke på igen.
1: Det kan være virkelig hårdt at begynde op på arbejde efter en lang sommerpause, så vi tænkte, at det kunne være en god idé lige at få nogle råd til, hvordan man allerbedst kommer tilbage på jobbet. Godmorgen, Pernille Rasmussen.
2: Godmorgen.
1: Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og arbejder som erhvervspsykolog ved Grow People. Først og fremmest, hvorfor er det, at nogen føler, det er hårdt at vende tilbage på jobbet efter en ferie?
2: Jamen, det handler i høj grad om frihed. At nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig, så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid, men at vi ovenikøbet også skal tidligt i seng, fordi vi skal tidligt op. Så på den måde kan det, eller den grund kan det føles hårdt.
1: Er der noget, vi kan gøre for at sikre en god start efter en lang sommerferie?
2: Ja, altså det bedste er ikke at starte mandag. Mm. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt, at der kun er et par dage, og så er man fri igen.
1: Okay, det var da
2: det ene. Ja, det er det. Måske lidt sent i dag, hvis man er startet. Men det er det ene hack. Og det andet, det er, hvis man så måske også kan sætte sit auto-reply, altså autosvar på mailen, en enkelt dag frem. Det vil sige, at du møder ind, men du er lidt fredet en dag mere, hvor du ligesom kan lave dine ting. Så det er jo også en måde at starte lidt blidt op. Og så ellers i det hele taget planlagt tid til at få ordnet det, der nu ligger i ferien, der er kommet ind i ferien. Så det ikke er sådan en hård start med møde og en masse hårde ting.
0: Nu snakker du om en hel masse ting, som man skulle have, måske have planlagt sig ud af allerede før ferien. Hvad med sådan under selve ferien og hen mod slutningen? Altså jeg ved i hvert fald, der er mange, der dyrker det her med at så sige, okay, den sidste uge af min ferie, der er vi bare derhjemme. Altså i stedet for at komme hjem fra rejsen om søndagen og så starte om mandagen. Er det måden at komme godt tilbage på, eller er der andre måder, hvor man ligesom kan bruge ferien til sådan at komme godt i gang på arbejde også på en eller anden måde?
2: Ja, altså det er jo individuelt, hvad der virker for den enkelte, men ja, man kan det der med lige at lande, som man kalder det, ikke? Være hjemme nogle dage, inden man skal starte op og lige finde sig selv, kan være en god måde også. Men ellers også få kigget på, og hvad var det, der var rart? Hvad var jeg glad for her i ferien? Og måske prøve at bringe noget af det med ind i hverdagen, når man starter igen. Det kan være, at man har været mere ude, eller gået ture, eller været aktiv, cyklet, eller måske malet derhjemme i sin bolig. Så hvordan kan man få noget af det sjove med videre i hverdagen, kunne også være en måde.
1: Okay, det er jo faktisk interessant. Så i stedet for at tage arbejde med ind i ferien, for at det bliver lettere overgang, når man vender tilbage det der med, bare slap helt, altså man er klar til at komme tilbage på arbejde, så er det faktisk bedre altså noget af feriebegejstringen med ind i hverdagen efterfølgende, eller hvad?
2: Ja, det kunne være en måde. Altså, nu vil jeg ikke anbefale store mængder alkohol, som nogen måske har indtaget rosévin, men det kan være de her andre ting. Og så i det hele taget også kan man sige, at det er jo vigtigt at få holdt ferie. Fordi hvis vi har holdt ferie, det vil sige restitueret og lavet nogle af de ting, vi har glædet os til og har lyst til, så virker det heller ikke så slemt at skulle starte igen. Så føler vi os ikke snydt for ferien, kan man sige, fordi vi har haft alt det sjove.
0: Ej, men ved du hvad, det lyder godt, og jeg tror lige præcis en af de sidste pointer, du kom med, der er det med at tage med videre her, Sanne. Jeg tænker, vi holder feriestemningen lidt her, og så skal vi da have en is. Selvom det er mandag morgen. Skal vi ikke det?
3: Det synes jeg, det er en god idé.
0: Det kunne vi da sagtens.
3: Det er bedre end rosé i hvert fald.
0: Nå, og velkommen tilbage fra ferie til alle jer, der har første arbejdsdag i dag.
2: Nå, det var godt. Det er jeg glad for. Det var godt, det lykkedes for os.

0: Say what you want her fra Texas, og det kunne man bruge som anledning til lige at sige, der blev også sagt, hvad man gerne ville under indledningen af det nummer. Hvis du undrede dig over, hvad det var, du kunne høre, så var det bare vores erhvervspsykolog Pernille Rasmussen, som jeg ikke lige havde fået skruet ned for, da vi sagde pænt farvel og tak for snakken til hende. Og det gjorde Laura mig også opmærksom på, Laura, som sidder ude i trafikken.
1: P4 Trafik, vi har en melding til jer, der kører på Viborgvej tæt på E45 uden for Aarhus. Der er sket et uheld i krydset mellem Viborgvej og der, hvor man kan køre på tilkørslen til E45 i sydgående retning. Det giver lige nu ekstra køretid til jer på Viborgvej og Borumvej, det ved afkørsel 47 tilst, altså i sydgående retning. Og så er der også begyndt at vise sig kø på E45 rundt om Aarhus. Det skyldes en del nyt vejarbejde på strækningen, så her skal du altså også forvente ekstra køretid. 70 100 110.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det blev til et nederlag for AC Horsens, da de i går mødte FC Midtjylland i Superligaen. Og selvom kampen, der blev spillet i Herning, den endte 1-2, ja, så er cheftræner for AC Horsens, Nicke Simling, overordnet tilfreds.
2: Vi får i momenter vist, at vi kan. Jeg synes, vi er hele kampen for konkurreret, og vi er godt med. Det er selvfølgelig et godt hold, vi møder i dag også, og det er klart, der er noget tilvænning til at spille Superliga.
3: AC Horsens er nemlig tilbage i Superligaen efter 3 sæsoner, og derfor er det også altafgørende, at holdet i de kommende kampe formår at markere sig.
2: Præstationen er det vigtigste. Den der skal sandsynliggøre sejre og point over tid. Og det er det, vi har fokus på, at vi hele tiden er i en udvikling, og det synes jeg, vi så fra Nordsjælland-kampen til den her kamp, og det er det vigtigste for mig.
1: FC Midtjylland rykker op på førstepladsen efter sejren, mens AC Horsens falder ned på 9. pladsen. Der mangler dog stadig 3 kampe i Superligaens anden runde, så stillingen den kan godt nå at ændre sig.
3: Når festivalsgæsterne på Smukfest i den her uge drager mod koncertscenerne i Bøgeskoven, så kan de få sig en helt ny oplevelse. For første gang nogensinde har festivalen nemlig bygget og dedikeret en hel scene til en specifik musikgenre, og det er elektronisk musik.
1: Den nye scene hedder Echo, og her får gæsterne en anderledes oplevelse, siger Michael Savier, som er musikchef for Smukfest.
4: Altså hvis man putter en elektronisk artist på en klassisk festivalscene, så er vi jo berenset til det scenerum, hvor man jo normalt vil have et orkester stående til at bygge en produktion. Her har vi lavet et dedikeret område, hvor vi kan trække sceneelementerne helt ud imellem publikum. Og vi har ovenikøbet lavet scenen sådan, at man som gæst kan få nærmest en 360-graders oplevelse, for man kan gå hele vejen rundt om scenen.
1: Og elektronisk musik er ikke bare dak-a-dak, men spænder bredt. Og ifølge musikjournalist på Sound Venue, Kjartan Stolberg, ser det ud til, at Smukfest har forsøgt at fastholde en specifik målgruppe med det nye tiltag.
5: Så synes jeg i høj grad, det ligner, at det er de unge mennesker, der er den primære målgruppe med det line-up, der taler om. Måske med undtagelse af de koncerter, der så er i dagstimerne, hvor de har prøvet at ramme noget, der måske tiltrækker et lidt ældre publikum, blandt andet i form af Itano Brothers om onsdagen.
3: Der er kommet nye kræfter til AGF's forsvar, for de har nemlig skrevet en kontrakt med spilleren Colin Rösler, det skriver AGF på deres hjemmeside.
1: Og Colin Rösler, han skifter fra svenske Malmö FF og er søn af tidligere AGF-cheftræner Øve Rösler.
3: Og så lige et kig på vejret i dag. Vi får noget tørt, og først på dagen mest skydevejr. Efterhånden så kommer der en del sol, og temperaturerne, ja, de sniger sig et sted mellem 18 og 25 grader.
1: Vinden den bliver svag til let fra østlige retninger.
6: Du lytter til P4 Morgen.

0: Gør mig lykkelig, sang Barbara Moleko for os lige her.
1: Siden i går aftes, der har beredskabet været talstærkt til stede ved Vistof Plantage på Djursland, hvor der har været en naturbrand. Vi skal til stedet nu, hvor der stadigvæk er gang i slukningsarbejdet.
2: Ja, og altså jorden, den er helt kulsort, og der er sådan små græstørv, der lige kommer med en lidt forkølet host med røg en gang imellem. Der ligger stadig brandslanger ud i mange meter. Allan Frederiksen, du er indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed. Altså, hvilket arbejde har I været i gang med? Hvor alvorligt har det her været?
3: Jamen, det var jo en relativt stor brand, da de kom herud i går eftermiddags. Og så har de jo slukket siden, og nu er det så efter slukning nede i den jord, der er her, som er sådan meget tørveholdig, så det kan trænge langt ned og ligge ulm.
2: Altså, nu kigger vi jo ned. Jeg kan jo kigge ned ad en skrænt, og der er jo også god udsigt heroppe fra. Det er et rimelig svært tilgængeligt terræn. Hvor bøvlet har det været?
3: Ja, det var noget bøvlet. Altså for det første så overhovedet at finde branden, fordi der kom en melding. Altså den blev opdaget nogen langt væk fra. Og så fandt vi den så forholdsvis hurtigt, fordi den var ret langt fremme i forløbet. Og så er det bare et altså, ret utilgængeligt område. Det er jo en ret stejl skrænt, blandt andet, det her brændt nedad. Så det er faktisk et svært område at arbejde i.
2: Hvor længe bliver I så ved med at skulle arbejde her?
3: Ja, vi bliver ved med at arbejde her hele dagen, altså ind til sidst på eftermiddagen, tænker jeg, med at gå og finde de steder, hvor der ligger nogle ildredder og blusser op igen.
2: Og nu står jeg jo faktisk selv i shorts her. Altså vejret har jo været dejligt varmt de sidste par dage, men altså er I blevet mere bekymret over vejret?
3: Ja, altså jeg vil sige, at vi har været bekymret i forvejen, fordi det har været tørt længe, og vi kan jo se brandfareindekset det sted. Og nu er det også blevet høsttid,

0: Og vi havde jo en stor markbrand i går også. Så vi er godt bekymrede for det her vejr.
1: Og nu kan jeg se, at der lige flyver nogle droner hen over os. Er de lige ved at, sådan, lige at tjekke, hvordan og hvorledes med jorden?
0: Ja, men de har brugt dronen her hele natten til at prøve at udpege, hvor er det så, der er nogle steder, der skal slukkes.
1: Og nu siger du, at I også har haft en markbrand, og jeg kunne også forstå, at der har været en naturbrand lidt længere henne. Altså har jeg svært ved at kunne følge med?
0: Ja, vil sige, vi har været spændt rimelig hårdt op i nat, eller i aftes der. Der var mange udkald, og der, vi havde også to markbrande, så det var en travl aften.
1: Tak skal du have.

0: Wake me up before you go-go her fra Wham!
1: I dag, der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten altså, tre gange så lang som tidligere. Men de 11 måneder, ikke, det er jo ikke bare uniform, det har vi talt om. De skal øve sig i at være soldater, men de skal også kunne bruge, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden, og så skal de jo selvfølgelig i yderste konsekvens være klar til krig. Men de 11 måneder, det er jo et tal. Og jeg tænker, nu skal vi have også en talquiz, Frederik.
0: Nej, tak.
1: Jo, tak.
0: Hvorfor det?
1: Altså, det er ikke noget med, at du skal lægge tal sammen og sådan noget. Du skal bare vide noget om tal.
0: Ja, det gør jeg ikke. Jeg hader tal. Jeg er sådan lidt talblind.
1: Ja, prøv at høre. Nu, vi tager det stille og roligt så. Altså, tallet for de værnepligtige, som jeg siger, det har jo ændret sig.
0: Ja.
1: De skal være der længere tid. Så nu quizzer vi altså om tal om de værnepligtige, og så også hele den virkelighed, de bliver en del af.
0: Jeg vil gerne have haft lidt mere forberedelsestid, vil jeg gerne sige.
1: Nej, nu begynder vi. Er du klar?
0: Nej, men lad gå.
2: Nummer 1.
1: Hvornår er du for gammel til at aftjene værnepligt?
0: Bum.
1: Vil du have noget hjælp?
0: Nej, men jeg står lige overvej. Det tænker jeg ikke, man nødvendigvis er for gammel til. Jeg tror, det må have noget at gøre med ens fysik. Så jeg tror, at det er man aldrig.
1: Nej, nu, det er man faktisk på et tidspunkt. Så nu får du lige at vide, at det kan være, når man fylder 23, 33 eller 43. Eller aldrig. Du sagde godt nok aldrig, men altså, jeg vil have et tal.
0: 43.
1: Svaret, det er 33. Uddannelsen, den skal være påbegyndt i det 32. år.
0: Det var da fjol. Nå, okay, fair nok.
2: Nummer 2.
1: Hvor mange værn findes der i forsvaret? Den ved jeg, du kan, for det har du faktisk været inde på tidligere i dag.
0: Jamen, jeg tænker, der er 3. Til vands, til lands og i luften.
1: Præcis, søværnet, hæren og luftvåbnet. Er du klar på en til?
0: Ja, lad os gøre det.
2: Nummer 3.
1: Her består af 2 brigader og en række regimenter. Spørgsmålet er, hvor mange er det? 3, 6, 9 eller 12?
0: 12.
1: Det er 9.
0: Okay.
1: Og kan du nævne det? Nej. Du slipper.
2: Okay. Nummer 4.
1: Hvor mange kilo bærer en soldat i gennemsnit under patruljer?
0: Det er nok omkring nogen af 20, vil jeg skyde på.
1: Vi var jo faktisk inde på det tidligere morgen, den der snak om de der lange, lange ture, de skal på, stroppeture. Et begreb, du er ikke rigtig...
0: Jeg har ikke været værnepligtig, så det kender jeg ikke det.
1: Jamen, altså, nogle
0: det er også
1: gange,
0: derfor, jeg er ret dårligt forberedt til den her quiz.
1: Om ferieture med mig, de kan godt minde om stroppeture en gang imellem, eller hvis vi skal i biografen, så skal man også gå igennem skoven. Vi skal dog ikke bære så meget. Du sagde, hvad, 25?
0: Jeg sagde nogen af 20, men jeg 25 kunne være et bud.
1: Ja, men prøv at høre, det er 35 kilo. Jeg tror, du er glad for, at du kan være værnepligtig. De kan faktisk have op til 55 kilo med sig, de værnepligtige, på sådan en tur.
0: Altså, men det er også trukket det korteste strå.
2: Nummer 5.
1: Hvor mange milliarder er der afsat til forsvar og sikkerhed i den oprustende rustning, som finder sted lige nu?
0: Og som journalist, så burde jeg jo så faktisk vide det her nu. Hvor mange milliarder er der sat af til oprustning?
1: Ja.
0: 2.
1: 2 milliarder?
0: Nej, men jeg kan ikke.
1: Sagde du 2 milliarder? Okay, det kan du så lige i gang med mere end 150. Altså, det er 357 milliarder.
0: Det var også det, jeg skulle til at sige. Det var bandet mig bare for sjov.
1: Det er mange penge, ikke?
0: Jo, det er vildt mange penge. Det er også flere penge, end vi burde bruge på sådan noget. Men det er jo nødvendigt i de her tider, åbenbart. Tak for at køre mig igennem managen på den måde.
1: Altså, værnepligten, den burde jo måske ikke kun gælde forsvar. I hvert fald ikke, hvis man dykker ned i vores sms-indbakke. Der har vi forsøgt at brede den ud til andre værv, som man godt kunne have brug for at lære lidt at kende.
0: Ja, eller bare hvad for nogle andre typer arbejde kunne vi godt have brug for at have værnepligtige?
1: Ja, altså jeg skulle være barasso, eller barista hedder det. I hvert fald i 9 måneder for at, måske endda 11, for at lære at lave en god kop morgenkaffe. I vores indbakke, der er der både nævnt skraldemand og butiksassistent. Men det er ikke det eneste fag. Godmorgen står der i en sms. Jobbet, alle har en holdning til. Folkeskolen. Tag 11 måneder hos os, så har du altså mulighed for rigtig at udtale dig professionelt bagefter.

0: Vi nærmer os stille og roligt en radioavis, men inden da, så kan vi lige nå et par sms'er mere, Sanne.
1: Blandt andet en, hvor der står, godmorgen. Jeg vil foreslå, at værnepligten den bestod af et halvt år, hvor de unge så kunne vælge mellem militær, plejehjem, samle skrald langs veje og kyst. Det vil give et sundt indblik i samfundet og flere varme hænder. Og de skulle selvfølgelig ikke sådan erstatte nuværende arbejdspladser, men være supplement og mere tid til den enkelte.
0: Det lyder dejligt. Flere af dem, tak. SMS'erne er altså på 1212'eren øst og et mellemrum. Så vi vil gerne høre, hvilke erhverv, der kunne trænge til en værnepligt.

0: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
1: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid.
1: Det er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
2: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så kom ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder jeg mig til.
1: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
1: Og du skal ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
2: Jo, tak.
0: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt, heraf en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atombogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion-tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage-love.
0: Så skal vi høre fra Natalia Ustad Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
0: Natalia Ustad Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg er jo heller ikke bedre selv.
0: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
5: P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Viborgvej tæt på E45 uden for Aarhus. Der er sket et uheld i krydset mellem Viborgvej og der, hvor man kan køre på tilkørslen til E45 i sydgående retning. Det skal jeg lige se her. Nej, der er nemlig sket et uheld ved Aarhus Nordkrydset, hvor der holder en havareret bil i det venstre spor, det beklager jeg. Så altså, hvis du kører på E45 sydgående retning efter Aarhus Nord og ved tilkørsel 46, så skal du være opmærksom, der holder en havareret bil efter et tidligere uheld i det venstre spor. Det giver altså ekstra køretid til jer på den strækning, og det er også på grund af noget vejarbejde, som er startet op. Så forvent altså ekstra køretid, hvis du kører på E45. Det gælder både nordgående og sydgående retning.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Ja, det gør du, og du lytter til Frederik Gatzwiller og Sanne Nyland Christensen, som står og lige i hvert fald Sanne nyder efterværende fra en ferie, fordi strandtur, solhat og bølgeskvulp, det er jo lyden af ferie, men alting, der er godt, Sanne, det har jo også en ende.
2: Ja, hverdagen, den er jo begyndt at banke på igen for rigtig mange af os. For nogen, der kan det være virkelig hårdt, det der med at starte op efter en lang sommerpause.
3: Nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig, så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
2: Sådan her lyder det fra Pernille Rasmussen, som er psykolog fra Aarhus Universitet og arbejder som erhvervspsykolog ved Grow People. Vi havde hende med i radioen her for en times tid siden, til sådan lige at ruste os til at få en god opstart på jobbet efter en dejlig lang sommerferie.
3: Det bedste er ikke at starte mandag, så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag, fordi så mentalt så kan det virke mere overskueligt, at der kun er et par dage, og så er man fri igen.
1: Og det er jo altså ikke det eneste, man kan gøre. Hun er fyldt med gode råd, hende her, Pernille Rasmussen.
3: Hvis man så måske også kan sætte sit auto-reply, altså autosvar på mailen, en enkelt dag frem, det vil sige, at du møder ind, men du er lidt fredet en dag mere, hvor du ligesom kan lave dine ting. Så det er jo også en måde at starte lidt blidt op.
2: Det er altså rigtig, rigtig smart, men der er altså flere metoder.
3: Det der med lige at lande, som man kalder det, ikke? Være hjemme nogle dage, inden man skal starte op og lige finde sig selv, kan være en god måde også. Men ellers også få kigget på, og hvad var det, der var rart? Hvad var jeg glad for her i ferien? Og måske prøve at bringe noget af det med ind i hverdagen, når man starter igen.
1: Du er jo du er frisk fra en ferie, Sanne. Er der nogle af de her råd her, du har gjort helt af dig selv?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har jo tendens til nærmest at tage direkte fra lufthavnen op og arbejde, men jeg holder meget af det sidste råd, hun kom med. Det der med, at man lige skulle sørge for at huske, hvad der havde været rart i ferien, og så trække det med ind i hverdagen. Det synes jeg også godt, vi kunne åbne sms'en for.
1: Ja, det kunne vi sagtens, og så kunne vi også blive enige om, at vi skal holde os selv op på, hvad vi gjorde, en lovning til os selv. Fordi hvis man skal trække feriestemming med ind i hverdagen, så handler det for mig om is.
2: Vi skal have en is i dag.
1: Ja.
2: Altså, Pernille, hun sagde også, det er nok en dårlig idé at drikke så meget rosé, som man gjorde i ferien. Så vi nøjes med en is.
1: En is. Mens vi tager en is, så var det noget med en sms-indbakke.
2: Ja, altså, hvis du har tænkt dig at tage noget fra ferien med ind i hverdagen, for ligesom at forlænge den der dejlige følelse af frihed og glæde, så send en sms. Vi kan bruge det hele.
1: Det kan vi. Øst, mellemrum, send afsted til 12.12. 12.

0: Passenger her fra Alex Warren. I say
1: hey, you say hi. Jeg har allerede armen over hovedet.
0: Ja, det kan jeg godt se, så det er fantastisk. Det her, det er My Life is a Party. Det er Italo Brothers, du har i ørene her.
1: Man kan nærmest fornemme røgmaskinerne, ikke? Røde, grønne laser, og så en mega tung bas, der bare gakkedakke, dunke, dunker. Man kan mærke det hele kroppen, ikke? Den begynder at vibrere.
0: Det kan man nemlig, og det er jo også, hvad gæsterne på Smukfest, de kan se frem til. Altså, dakke-dakke, dunke-dunk, fordi fra i år, der åbner der nemlig en helt ny scene, kun dedikeret til elektronisk musik, Echo-scenen.
1: Godmorgen, Trine Bang.
2: Godmorgen.
1: Indholdschef på Smukfest. Hvad er det for en oplevelse, man får, når man som gæst træder ind på Echo-scenen, eller får den for første gang?
2: Jamen, det er ikke kun en scene, det er helt univers, hvor vi simpelthen skruer maksimalt op for alle de her atmosfæriske elementer, der er omkring musikken. Visuals, røg, lys, jo, som fletter sig ind i den her smukke, kuperede skov, vi har. Så det bliver et brag til alle sanser, kan vi godt garantere.
1: Så det er simpelthen en anden oplevelse, end den, man får på sådan en almindelig festivalscene?
2: Det er det, fordi vi har gjort os rigtig umage med både at skabe en 360-graders scene, hvor man kan stå hele vejen rundt om DJ'en, men også sikre, at den her atmosfære bliver trukket ud i hele det skovområde, man er en del af med, ja, med skærme og alt, hvad den kan trække. Og jo det der med, at vi blander den her meget melodiske, som det jo også kan være, og hårde musik med vores træer, vores natur, så det bliver sådan... Det bliver helt særligt, kan jeg godt garantere.
0: Og så bliver jeg da nysgerrig på alle festivalsgængers vegne, fordi det kan lyde som om, at så parkerer man alt, der hedder elektronisk, ned på Echo, og så får man det slet ikke på resten af festivalspladsen. Er det sådan, det skal forstås, eller hvordan går I til det her med at sige, at vi har en elektronisk scene, og så har vi bøgescenen, og hvad vi ellers har?
2: Jamen, vi fortsætter de der store nattefester på bøgescenen, hvor vi kunne have de helt store, altså i år Morten, altså de helt store DJ's, fordi det er der ikke plads til i vores nye område. Og samtidig med det, så elektronisk musik jo noget, der sådan fletter ind i andre genrer på scenerne. Men det her, det har været et ønske om ikke at afgrænse elektronisk musik, men give det et univers og en plads i skoven, hvor vi har kunne dyrke hele atmosfæren og det visuelle omkring den her oplevelse. Så det er, der er fuld skrald på bøgescenerne om aftenen.
1: Og nu nævner du så Morten, der skal spille. Han er jo et af de helt store navne inden for den genre. Men elektronisk musik, det er jo en bred vifte. Altså, hvad har I kigget efter hos de der forskellige kunstnere? Hvad skal de kunne?
2: Jamen, det vi har gjort os rigtig umage med, det er, at det her, det er jo en scene, der er åben i alle, altså alle festivalens timer. Det vil sige, at vi jo også er gået efter nogen, der starter ud meget melodisk, blødt, ambient, sfærisk der tidligere på dagen, og så går det mere og mere over i noget, som folk jo vil betragte lidt hårdt, altså hvor du virkelig kan mærke, ja, hvor du virkelig kan mærke det i brystet, ikke?
1: Der, vi er tilbage til 90'er tysk techno, eller hvad?
2: Det kunne det godt være, men jeg tror, det der er vigtigt, det er, at vi har gjort os umage med et program, som appellerer meget bredt, og også til folk, der ikke er optaget af elektronisk musik, men elsker at stå dernede og få en danseoplevelse, for det er også det, det er. Så jeg kan garantere det, for det rammer virkelig bredt, også i, sådan, i tonerne.
1: Hvad glæder du dig allermest til, altså de her festglade gæster, de skal opleve?
2: Jeg glæder mig til, at de skal stå der og, sådan, og vitterligt have lyst til at kigge, altså... hele vejen rundt om sig selv, fordi vi har lige nogle teknikere dernede, de laver lyd på nogle af verdens største elektroniske musikfestivaler, de siger, at de har aldrig set en scene som denne her. Og det er jo ikke fordi, at den er stor og mastodontisk, men det er fordi, at den faktisk fletter, spejler naturen. Den har ekstremt høj grad af den her interaktion med vores skov. Altså, der er træ, der fletter sig op i midten af scenen. Altså, det der med, at vi simpelthen er i naturen, mens det her sker, det er de meget, meget imponeret over.
0: Det er det, de er garanteret, og det jeg tænker nok, de skal kunne glæde sig til det, men her kommer lige, Trine, noget til alle dem, som ikke skal ned på Echo-scenen, der skal have noget godt klassisk instrumental musik. Du skal have tak for snakken, Trine Bang, indholdschef på Smukfest.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan man jo lige nyde Wonderwall og Oasis her fra nogle drenge, der stadigvæk kan noget med det akustiske.

P4 Trafik, vi skal på E45 uden for Aarhus. Kort efter motorvejskryds Aarhus Nord, der holder en bil havareret i det venstre spor lige ved tilkørsel 46 i sydgående retningen. Derfor er der kun et enkelt spor til jer i sydgående på E45 udenom Aarhus, og I skal altså forvente ekstra køretid. Det gælder både nord- og sydgående retning. Kører du i Hornslet, så skal du være opmærksom på, at bommene de ikke går ned, når letbanen kommer, så kør altså forsigtigt og vær opmærksom ved letbaneoverskæringen i Hornslet.

0: Natasha Bedingfield her med Unwritten. Vi har til gengæld skrevet nogle østtyske nyheder. De kommer her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden i går aftes har brandvæsenet været talstærkt til stede ved Vistof Plantage i Knebel. Her har de nemlig været i gang med at slukke en naturbrand, som brød ud i går eftermiddags.
0: Og det har da også krævet en del at få bugt med branden, det siger Allan Frederiksen, indsatsleder ved beredskab og sikkerhed.
3: Ja, det var noget bøvlet, altså for det første overhovedet at finde branden, fordi der kom en melding. Altså den blev opdaget nogen langt væk fra. Og så fandt vi den så forholdsvis hurtigt, fordi den var ret langt fremme i forløbet. Og så er det bare et ret utilgængeligt område. Det er jo en ret stejl skrænt, blandt andet, det har brændt nedad.
0: Ja, og brandvæsenet havde både brug for hjælp fra tre stationer, en ekstra indsatsleder, en dronebil og ATV-enheder for at slukke branden. Men de høje temperaturer, der har været i løbet af sommeren, havde ellers sat tanker i gang hos brandvæsenet om, at det her det kunne ske.
3: Vi har været bekymret i forvejen, fordi det har været tørt længe, og vi kan jo se brandfareindekset det er stedet. Og nu er det også blevet høsttid, og vi havde jo en stor markbrand i går også, så vi er godt bekymrede for det her vejr.
2: Det blev til et nederlag for AC Horsens, da de i går mødte FC Midtjylland i Superligaen.
0: Og selvom kampen, der blev spillet i Herning, endte 1-2, er cheftræner fra AC Horsens, Nicky Simling, sådan overordnet tilfreds.
4: Vi får i momenter vist, hvad vi kan. Jeg synes, vi hele kampen får konkurreret, og vi er godt med. Det er selvfølgelig et godt hold, vi møder i dag også, og det er klart, der er noget tilvænding til at spille Superliga.
2: AC Horsens er tilbage i Superligaen efter tre sæsoner ude. Og derfor er det også altafgørende, at holdet de kommende kampe formår at markere sig.
4: Præstationen er det vigtigste. Den, der skal sandsynliggøre sejre og point over tid. Og det er det, vi har fokus på, at vi hele tiden er i en udvikling. Og det synes jeg, vi så fra Nordsjælland-kampen til den her kamp. Og det er det vigtigste for mig.
0: FC Midtjylland de rykker op på førstepladsen efter sejren, mens AC Horsens falder ned på 9. pladsen. Der mangler dog stadig tre kampe i Superligaens anden runde, så stillingen den kan nå at ændre sig.
2: Der bliver ofte uddelt parkeringsafgifter og fartbøder til Aarhus Kommunes køretøjer, det lyder, skriver Aarhus Stiftstidende. Og konklusionen den kommer altså på baggrund af en aktindsigt, som avisen har fået lavet.
0: Den viser blandt andet, at der særlig er en magistratafdeling, der skiller sig ud. I afdelingen for sundhed og omsorg er der siden januar sidste år registreret 44 fartbøder og 99 parkeringsafgifter. Afdelingen har blandt andet den kørende hjemmepleje og råder over 242 biler.
2: I alt har kommunen på halvandet år raget 150 fartbøder og parkeringsafgifter til sig.
0: Vejret i dag det bliver tørt, og først på dagen mest skyet. Efterhånden så kommer der en del sol. Temperaturer op imellem 18 og 25 grader, svag til let vind fra østlige retninger.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Solværv fra Lord Siva.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det er lige præcis det, der er.
2: Jo,
0: og du har jo været på ferie i flere uger, føles det som. Men ved du hvad, det skal du ikke være ked af, fordi du skulle kun have styr på DR.dk fra sådan det seneste døgns tid.
2: Ja.
0: Mhm.
2: Vi har jo snakket om det der med, at jeg nærmest tager på arbejde direkte fra lufthavnen. Jeg har noget lige sådan at scrolle igennem. Det gør jeg for det meste.
0: Det er jo fordi clickbait-quizzen går ud på, at jeg lige har været på DR.dk, fundet nogle overskrifter derinde, kørt dem igennem clickbait-maskinen og gjort dem sådan lidt mindre DR.dk-agtige og lidt mere clickbait.
2: Du har simpelthen skruet ned for sagligheden op for dramaet.
0: Det var dig, der sagde det. Er du klar?
2: Ja.
0: Så må man jo prøve at se, om man kan gætte sammen med Sanne derude, hvis man har lyst til det. Her kommer den første.
1: Nummer 1.
0: Fælles om ferieblues.
2: Ferieblues, er det sådan noget... Det er jo ikke musikgenren, vi snakker om. Altså, det er blues. Det må være den der nedtrykte sindstilstand, man kan få efter en festival, der er slut, eller efter ferien, der er slut, og så bliver man sådan lidt øvbøvagtig. Vi har faktisk snakket om det i dag.
0: Er ja,
2: det...
0: Har vi. Vi har jo været inde på det.
2: Det der med, man godt kan lande lidt hårdt, når man er
0: også,
2: tilbage.
0: Du er også ved at være så tæt på, synes jeg, at du godt må få et point, også fordi det er første dag efter ferien. Det er en artikel, der ligger helt i samme tråd med det her med, hvordan kommer man godt i gang efter ferien. Den handler om, at en lektor i arbejdspsykologi siger, at det faktisk er helt normalt, hvis du synes, at det er svært at gå fra ferie til arbejde. Du er slet ikke alene med den følelse, men det tror jeg også, man kan blive bekræftet i, når man kommer på kontoret eller arbejdspladsen der mandag morgen her efter ferien.
2: Men jeg synes jo, det er så hyggeligt. Jeg fik jo min basilikumplante tilbage, som kollegaer har passet for mig, mens jeg har været på 14 dages ferie, og du har lovet, at vi skal have is for at bevare noget af den gode stemning.
0: Den her arbejdspsykolog fra DR-artiklen, han siger, at i stedet for at gå alt for hårdt til værks fra første arbejdsdag, så skal man i stedet bruge det første dag, måske på lige bare lige skabe et overblik og finde langsomt tilbage i arbejdsrytmen. Hvis man har mulighed for det.
1: Ja. Nummer 2.
0: Spotlyset trætter superstjerne. Det er altså ikke dig, jeg snakker om her, Sanne.
2: Det er sød. En superstjerne. Er vi over noget sport? Er det sådan noget Tom Holland og Zendaya, som jo virkelig er rampelyset lige nu, der har sagt, at de kommer nok til at trække sig lidt? Måske er det noget med børn og sådan noget, de skal tage. Eller nej, er det sportens verden?
0: Nej, du er mere inde på noget af det rigtige med sådan...
2: Jeg ved det.
0: Ja.
2: For jeg så et billede af hende. Er det Ariana Grande?
0: Det er det da.
2: Hun har tænkt sig at trække sig, ikke?
0: Hun skal i hvert fald have en pause fra offentligheden, lyder det i en udtalelse fra en talsperson, der har udtalt sig til People Magazine. Og hun trækker sig fra en musical, hun faktisk var i gang med, eller skulle i gang med her i London. Og så er hun også snart færdig med sin turné. Og efter det, så skal hun simpelthen have en puster. Og det skal hun, fordi... Og jeg ved ikke, hvor godt man kender Ariana Grande derude.

0: Men hun er jo sådan en er hun måske endda fra Disney-universet, det er jeg ikke helt sikker på. Hun er i hvert fald sådan en, der blev kendt meget, meget tidligt i sit liv. Mm. Og siden da har jo fået en masse hits, især her på det seneste, på grund af hendes udseende. Fordi hun er tyndere end nogensinde, tror jeg godt, man tør sige med sådan et objektivt syn.
1: Det ser usundt tyndt ud.
0: Ja, og det er der i hvert fald en hel masse folk, der mener, og det synes de også, de skal kommentere en hel masse på. Og det kan hun næsten ikke overskue at være i mere. Det er i hvert fald det, der sådan bliver sagt fra den her talsperson. Man har ikke hørt fra Ariana Grande selv. Ariana Grande, men det der er sikkert, det er, at man ikke ved, hvor lang tid hun har tænkt sig at holde den her pause. Skulle du have et point for den?
1: Synes jeg. Et halvt.
0: Et halvt. Du får det helt. Det er trods alt mandag.
1: Tak.
2: Nummer 3.
0: Italienere opererer i russiske skygger. Så skulle du også være sted.
1: Godt, jeg drømmer om sådan en ny Mussolini, der kan tage kampen op mod Putin.
0: Har det ikke næsten andet?
1: Jeg har lige været på ferie et sted, hvor man kunne købe strømper med hans ansigt.
0: Okay, apropos. Nej, det er ikke det handler om. Mm. Det er noget mere konkret end det.
1: Er det sådan noget skyggeflåde?
0: Ja.
1: Ej, du er nødt til at op...
0: Det er nogle besætningsmedlemmer fra en italiensk fregat, der her til morgen har inspiceret et tankskib, som ifølge de italienske myndigheder er en del af den russiske skyggeflåde. Mm. Det skriver det italienske forsvarsministerie på X. Og inspektionen det skete som et led i den her EU-mission, der hedder Irini, som blandt andet har til formål at stoppe ulovlig olieeksport. Det fandt sted i Middelhavet.
1: Jeg ved, om der er andre, der har skyggeflåde, eller kun russerne.
0: Det er i hvert fald de eneste, vi sådan lige snakker
1: ja.
0: Om. I øjeblikket. Man er lige i gang med at verificere de her oplysninger, der skulle være blevet hentet under inspektionen. Men det var de tre. Bum, fald rask.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Du får to flotte
1: point. Får jeg to point?
0: Ja, det gør du.
1: Ej, det er jeg glad for. Tak for det.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Gav det et skud, sang August Højen her. Det har... Du starter, Sanne. Kør.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes simpelthen, det er så frygteligt. Altså, det har jo på mange måder været en utaknemmelig start på Superliga-eventyret, som altså, ja. Horsens har haft.
0: Ja, da kampprogrammet det blev fastlagt, der kunne de se, at de første tre modstandere, det så lige var FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Brøndby IF. Goddag og velkommen til Superligaen.
1: Dag du, ikke? Omvendt, så har de jo så været tvunget til at være der fra første Superliga-fløjt, ikke så? I går var det ikke alt det så. FC Midtjylland på udebane, hvor Horsens så tabte 1-2, ikke?
0: Ja, det var en hederlig indsats, hvor man, man ikke kunne gøre meget bedre. AC Horsens cheftræner, Nicky Simling, han var faktisk tilfreds med det, han så, for det var en... Lad os bare sige det, som det er. Det var en stærk modstander.
2: Vi vinder anden halvleg, og det er super positivt. Jeg synes, vi får i momenter vist, hvad vi kan. Jeg synes, vi i hele kampen får konkurreret. Og vi er godt med. Det er selvfølgelig et godt hold, vi møder i dag også. Og det er klart, der er noget tilvænning til at spille Superliga. Men jeg synes, vi er kommet videre fra kampen mod Nordsjælland. Jeg synes, vi tager nogle rigtig gode skridt i at konkurrere.
1: Ja, men det er virkelig en tryg test, ikke, i de første kampe. Altså bronze og sølvvinderne. Og særligt FC Midtjylland er et fysisk stærkt mandskab. Det fik de gule også at mærke, for man kommer altså under et gevaldigt tryk mod midtjyderne.
0: Men de holdt så nogenlunde stand og blev jo på ingen måde sådan løbet over inden og tabte jo heller ikke stort. Men alligevel er det ikke resultaterne, der fylder mest for Nicky Simling her i starten af sæsonen.
2: Præstationen er det vigtigste. Den der skal sandsynliggøre sejre og point over tid. Og det er det, vi har fokus på, at vi hele tiden er i en udvikling, og det synes jeg, vi så fra Nordsjælland-kampen til den her kamp, og det er det vigtigste for mig.
1: Ja, og så tænker man, så kan man lige ånde lettet op, nu er det overstået. Men søndag aften, der får AC Horsens så besøger Brøndby IF hjemme på Hybel Arena.
2: Jeg er blevet klogere på, at vi har vist, at vi kan konkurrere. Jeg har set et hold i dag og sidst, som ikke giver op, og som er klar på at konkurrere med alle hold.
0: Yes, så lød det altså fra Horsens-lejren. Nu hører vi lidt fra Lasse Skriver her. Everyday Life.

Det her, det er Sømand af Verden og Dodo and the Dodos. De spiller hele vejen hen, til vi skal have en radiovis. Den får vi jo selvfølgelig, når klokken den bliver

0: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
1: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainer i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo ikke langt bedre selv.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
6: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
7: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af stranden er ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og fået det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
6: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
7: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blavster.
6: Tak skal du have.
7: Ja, det er ondt.
0: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stadigvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
8: P4 Trafik, den havarerede bil, der tidligere kort efter motorvejskryds Aarhus Nord var havareret, den er nu hjulpet væk fra vejen igen, og dermed altså fri bane til jer på E45 sydgående ved Aarhus igen. Kører du i Hornslet, så har der tidligere været problemer med, at bommene ikke går ned til letbanen. Kør derfor forsigtigt og vær opmærksom ved letbaneoverskæringen, altså i Hornslet, indtil vi er sikre på, at de fungerer, som de skal igen. Husk, at du fortsat kan melde ind med trafikale problemer. Det gør du på 70 100 110.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

giftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til Frederik Gatsviller og Sanne Nyland Christensen, der... vi er lidt misundelige, tror jeg godt, vi kan sige, på at vi står herinde, fordi nu skal vi til noget lidt sjovere.
2: Det er fordi, altså, der er jo mange, der er tilbage på arbejde, men skolebørnene, de har jo stadigvæk en enkelt uge tilbage af ferien. Det kan godt være, at de er trætte af at blive pisket rundt i sydens sol eller på camping med far og mor i Norge. Og også det der dagen på stranden, det er også sådan lidt kedeligt, ikke?
1: Ja, og man kan også godt blive, bare siger jeg af personlig erfaring, lidt mæt af at spille fodbold ud i haven. Ja. Og så kan det jo være, at man skal rette sin opmærksomhed et andet sted hen. Måske ned mellem molen, sten og finde snøren frem med en klemme på og måske lidt spejepølse, Amalie Holst Jensen. Du var også lidt træt af at være herhjemme på redaktionen, så først så tog du lige ud og kiggede på en naturbrand, og så har du altså kørt videre. Hvor er du kørt hen?
3: Jamen, jeg er kørt til Kattegat-centret, hvor jeg, ligesom mågerne, de står sådan og kigger ned i havets dyb, og får øje på nogle krabber, som jeg tænker, dem skal jeg da lige bruge morgenen på, lige at se, om ikke jeg kan få fat på. Og jeg kan faktisk også se, at Kattegat-centret, de har en konkurrence om at fange sommerens største krabbe. Og det tænker jeg... Det kunne godt være målet for min morgen her i den her mandag.
1: Det er jo også noget af et mål at sætte sig, synes jeg. Får du hjælp?
3: Jamen, jeg får besøg lige om lidt af en havbiolog, som jeg regner med. Han kan simpelthen give mig det bedste fif til spejepølse til krabber.
2: Men altså, er der nogle store krabater, du kan se der på bunden?
3: Altså, den ene, den synes jeg, den ser ud som om, den ville gøre ondt at blive nappet i stortåen af, så...
2: Du må altså finde noget
3: andet. Jeg tænker ikke, det er helt uambitiøst, ja.
1: Ah, okay. Du er også meget ambitiøs. Det er godt at høre, Amalie. Vi vender tilbage til din krabbefiskeri-eskapader lidt senere her i løbet af den time her.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Love Story fra Taylor Swift. Nu tager jeg lige dig ind her, Laura, og så har jeg også lige Sanne her ved min side, fordi Sanne, du er jo kommet tilbage fra noget ferie. Mig og Laura, vi har stået her i nogle uger nu og haft sådan lidt døs i trafikstemning. Kan man ikke sige det, Laura?
1: Det kan man. Ja. Vi er heldigvis tilbage til de rolige tilstande på vejene, og jeg er glad for, at vi er det, fordi jeg fik lige pulsen op, da telefonen den lige pludselig begyndte at ringe med havareret bil, og for første gang i et par uger herinde. Jeg har jo været vant til, at jeg lige skulle finde på, hvordan jeg skulle sige på en ny måde, at der altså stadig ikke sker noget. Men vi er heldigvis tilbage til, at der er fri bane i det østjyske igen, uden nogen uheld eller havarier, og det er jeg jo god til at sige. Det har jeg nemlig øvet mig på her de sidste to uger.
2: Men vil det så sige, at du faktisk er glad nu, når du kan se tilbage på de der to uger, hvor der faktisk ikke skete noget, fordi nogle gange er det jo træls ting, der sker i trafikken?
1: Det er det nemlig, så det har været gode nyheder og dejligt, at der ikke sker så meget. Så selvom jeg godt kan kede mig lidt, så er jeg da glad for, at folk har kørt ordentligt og pænt derude.
2: Men er der så nogen, der ringer til dig og siger, at når de kører på E45 tæt på Skanderborg, så er der en vidunderlig udsigt ind over kærligheden, hvor der skyder telte op, fordi festivalen den går i gang sådan helt officielt med musikprogrammet her på onsdag?
1: Det har der ikke været endnu, og I må også gerne lade være med at ringe, hvis det bare er det, I gerne vil. Hvis det er det, I gerne vil ringe og sige. Hvis der til gengæld er problemer derude, så må I selvfølgelig gerne ringe. Det er på 70 100 110.
0: Nu er jeg bange for, at Sanne, du har kommet til at skabe det, som hedder Kikkekø. Og det ved jeg, Laura kender alt til. Det skal vi ikke bede om, så man skal holde øjnene på vejen. Ja, også når man kører forbi kærligheden.
1: Undskyld.
0: Ikke også, Sanne?
1: Undskyld.
0: Og tak, Laura. Her er det Jonas Brothers og Love Me to Heaven.

0: Jonas Brothers her, og Love Me To Heaven. Så kommer der gang i dig. Og armen ud til siden af det hele, Sanne.
1: Jamen, det, jeg synes faktisk, det her det er et af de bedre numre.
0: Det er et af de bedre. Det er i hvert fald en af de bedre. Det er også Lis Sørensen, selvfølgelig. Og forvandling.

0: Klokken er gået hen og blevet 9.30. Det er tid til regionale nyheder. De kommer lige her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For mange østjyder begynder hverdagen igen i dag, og arbejdet det banker på. Og hvis det føles lidt hårdt at vende tilbage efter en ferie, så giver det altså god mening, siger Pernille Rasmussen. Hun er uddannet psykolog for Aarhus Universitet og erhvervspsykolog ved Grow People.
3: Jamen, det handler i høj grad om frihed. At nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
0: Hvis du ikke starter på arbejde i dag, men måske først i næste uge, så er der også et lille trick, som virker særlig godt.
3: Det bedste er ikke at starte mandag. Mm. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt.
0: Hvis du dog starter i dag, så kan det være en god idé at flette ting ind i hverdagen, som gjorde dig glad i ferien. Det kan for eksempel være at gå ture, være aktiv eller lave god mad.
2: Siden i går aftes har brandvæsenet været talstærkt til stede ved Vistof Plantage i Knebel. De har været i gang med et slukningsarbejde af en naturbrand, som brød ud i går eftermiddags.
0: Og det har da også krævet en del af forbugten med branden, det siger Allan Frederiksen, indsatsleder ved beredskab og sikkerhed.
4: Ja, det var noget bøvlet, altså for det første så overhovedet at finde branden, fordi der kom en melding. Altså den blev opdaget nogen langt væk fra. Og så fandt vi den så forholdsvis hurtigt, fordi den var ret langt fremme i forløbet. Og så er det bare et ret utilgængeligt område. Det er jo en ret stejl skrænt, blandt andet, det har brændt nedad.
0: Og brandvæsenet havde både brug for hjælp fra 3 stationer, en ekstra indsatsleder, en dronebil og ATV-enheder for at slukke den her brand. Men de høje temperaturer i løbet af sommeren, de havde altså allerede sat tanker i gang hos brandvæsenet om, at det her det kunne ske.
4: Vi har været bekymret i forvejen, fordi det har været tørt længe, og vi kan jo se brandfareindekset det er stedet. Og nu er det også blevet høsttid, og vi havde jo en stor markbrand i går også, så vi er godt bekymret for det her vejr.
2: Der bliver ofte uddelt parkeringsafgifter og fartbøder til Aarhus Kommunes køretøjer, det skriver Aarhus Stiftstidende, og den konklusion, den kommer de med på baggrund af en aktindsigt.
0: Den viser blandt andet, at der er særligt én magistratafdeling, der skiller sig ud. I afdelingen for sundhed og omsorg er der siden januar sidste år registreret 44 fartbøder og 99 parkeringsafgifter. Afdelingen har blandt andet den kørende hjemmepleje og rådet over 242 biler.
2: I alt har kommunen på 1,5 år fået over 150 fartbøder og parkeringsafgifter. Og det er altså vigtigt at fremhæve, at kommunens afdelinger registrerer bøderne forskelligt. 3 afdelinger fører nemlig slet ikke samlet overblik, men sender bøderne videre til medarbejderen.
0: Tørt og først på dagen mest skyet, efterhånden så kommer der en del sol. Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 18 og 25 dejlige grader.

0: Det modsatte fra Mumle her. Vi forsøger jo at se, om vi ikke kan få fat i nogle små krabbelapper, fordi vi vil gerne have noget krabbesuppe i dag, og vi har sendt Amalie ud til Kattegat-centret.
1: Ja, de har jo inviteret alle danskerne til at kaste snøren i vandet, sådan at vi kan få hævet nogle af de der krabater op. Hvorfor? Det skal vi jo finde ud af lige om lidt.
0: Det skal vi nemlig, men jeg kan lige afsløre så meget, at derude, helt ude på molen på stenene, der er svært at få forbindelse. Så vi arbejder lige i teknikken på, så vi ikke godt kan få hul igennem til Amalie. Det gør vi lige, mens vi hører Harry Styles her. Og American Girl, så håber vi, vi har bid om et øjeblik.

0: Radio 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkendes på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Benjamin Hav og Portugal. Vi skal ikke helt til Portugal. Vi skal sådan set bare ud til Djurs.
1: Men det er fordi, vi er i gang med at fange krabber.
0: Ja, tak.
1: Amalie, hun har kastet snøren ud, men forbindelsen, den er ikke helt god. Så lige nu, der er han i gang med at bonde et indslag, så vi kan høre, hvordan vi får bare fanget de der krabater der, som ligger nede mellem molens sten.
0: Vi kæmper og kæmper og kæmper, kæmper med at få bid. Vi håber, at den når i land.
1: Har du været på krabbejagt for nylig?
0: Min søn var lidt ud at fiske nogle krabber her i sommer. Det gik meget godt. Han fangede en og var pavestolt. Nu skal vi se, om Amalie hun også ender med at blive pavestolt. Vi kigger lige i vores systemer her og ser, om der ikke snart triller lidt ind ude fra Kattegat-centeret.

0: because my dreams are bursting at the seams. Fireflies her fik du, og så har vi jo i sidste uge leget en leg med Bente, mig og hende. Mm-hmm. Du har også fået lov til at være en del af, Sanne, fordi vi skal jo snart. Vi to skal ikke. Du overvejer det måske en lille smule, men generelt skal folk på Smukfest.
1: Ja.
0: Og det er jo en god anledning til at spille noget af det musik, der er på programmet.
1: Mm-hmm.
0: Så du får faktisk lov til lige at vælge et stykke med Muzak, inden vi skal have en radioavis. Og du får lov at vælge mellem tre kunstnere.
1: Ja.
0: Så du får lov til at vælge mellem altså tre, der er på programmet. Frida Seier.
1: Mm-hmm.
0: Jonathan.
1: Ja.
0: Og Mads Lang. Og jeg tænker, du får...
1: tre piv.
0: Ja, og da det er et svært valg, så får du lige lov til at tænke dig om. Og ja. Du, får 3 minutter og 18 sekunder fra nu. Fordi så spiller vi lige Kacey Musgraves her, inden vi kommer hen til dit stykke med musik.
1: Ja.
0: Det bliver med Dry Spell. I gang med dig. Ind i diskoteket med dig.

0: Nå, så fik vi altså hul igennem til Krabbeland.
1: Ja, nu skal vi altså ud til Kattegat Center, hvor Amalie hun er.
2: Jeg sidder her på en bro lige ude foran Kattegat Centeret og har faktisk lige fundet mig en snor og en klemme og lidt blåmuslinger, som jeg lige prøver at smide ned i vandet og se om jeg kan fange. Og jeg kan se, krabberne, de skal være hurtige, for der er godt nok nogle fisk, der lige også prøver at kæmpe om den mading, jeg har fundet frem. Du, Rune, nu har vi jo puttet, blåmuslinger på. Normalt har jeg jo bare gjort det med almindelig spejepølse. Altså, hvad kan det godt gå?
3: Det kan det bestemt. Altså, krabberne er ikke kræsende. Og nu bruger vi jo herude på Kattegatcenteret naturlige foder for dem, fordi det bruger vi til foder til vores andre dyr også, og det er jo blåmusling. Men ellers så kan man jo også være heldig at finde det ude på stranden, eller hvor man nu skal på krabbefangstjagt henne. Fordi ofte så er de også tilgængelige sådan siddende på høfterne, eller stenmolen, eller nogle af de store sten, hvis man forsigtigt får kravlet sig derud og får taget nogle friske blåmuslinger, og så slår dem i stykker, og så kan man sætte dem fast på sin klemme. Men tristjern salami, eller spejepølse, eller lignende, det gør det også.
2: Og hvis jeg nu har heldet, og så rent faktisk får fanget mig en krabbe i dag, må jeg så godt bare tage den med hjem og lave den til krabbesuppe hjemme på redaktionen?
3: Ja, i princippet. Ikke lige dem her, vi fanger her på Kattegatcenteret, fordi dem har vi, selvom det er ude i vores naturlige lagune her, så har vi et formidlingsbassin, de kommer op i, og så bliver de sat ud til næste dag. Så de krabber, vi har her, de bliver nok fanget et par gange i ugen i hvert fald. Men ellers, hvis man er ude på havnen eller på stranden så, og har en god spandfuld, så må man selvfølgelig gerne tage dem med hjem og spise dem, ligesom man havde fanget en fisk på stranden.
2: Og nu har vi jo snydt lidt hjemmefra og fundet en krabbe her, som vi har puttet ned i en spand.
3: Ja.
2: Hvis nu vi har fanget den her, hvordan griber jeg det så an, så jeg ikke lige bliver nappet i tommelfingeren?
3: Ja, for det første så, med hensyn til opbevaring af krabben, så kan der være en lidt misforstået forståelse af, hvordan man bedst gør det. For de kommer jo fra vand, så helt intuitivt, så vil man jo putte dem i en spand med vand. Men i og med, at det er en sommeraktivitet, så bliver det her vand hurtigt varmt og for varmt for krabberne, så inden for ganske 10 minutter eller sådan noget, så, og sådan en spand, der står med lidt vand i solen, så bliver det simpelthen for ildfrit, det bliver for varmt, man får slattende og døende krabber. Så det bedste trick, det er egentlig at opbevare dem, mens at krabbefangsten står på, simpelthen tage på håndfuld vådt sand, uden vand i bunden, altså bare det vand, der er tilknyttet det våde sand, og så lad dem gå i det, fordi at, så bliver der skæller holdt fugtige, og de får det ikke for varmt, og de kommer ikke til at lide af iltmangel. Og så er det så, når man skal håndtere dem. Et godt trick, det er sådan, en krabbe, den kan ikke klø sig selv i nakken med sin klosakse. Så hvis man nu bruger sin pegefinger til at trykke den flad mod underlaget, så har man lidt styr på den. Den har jo sine ben, den gerne vil kravle fra den ene side til den anden side. Og så kan man ligesom bruge tommelfingeren og langefingeren til at holde på kanterne af skjoldet. Der kan den altså ikke nå med sin klosakse. Så man kan forestille sig, at den kan ikke nå bag ved øjnene. Og nappe. En lidt nemmere metode at holde den på, men mere risikofyldt, for der kan man blive nappet. Det er, hvis man holder den på med tommelfingeren og pegefingeren bagfra. Der kan den altså godt nå ned med sin klosakse og nappe i ens spids af pegefinger eller tommelfinger, hvad man nu har der. Så det bedste, det er altså op på kanten af rygskjoldet.
2: Og hvis nu man godt vil blive gode venner med sin krabbe og finde ud af, om det er en han- eller hundkrabbe, man har fanget, hvad skal man så kigge efter?
3: Ja, og det kan man faktisk. Man kan se forskel på han- og hunder på de her strandkrabber, ved at man vender dem om på ryggen, ser på undersiden. Mellem alle benene, der sidder der en del af undersideskjoldet. Man kan faktisk sige, at det er halen, der er slået op under maven på dem. Man kan forestille sig en hummer, der er halen langstrakt, ud langs og i krabstyrets fulde længde. Her er halen slået op under den. Og er det sådan en lille trekantet hale, med, hvis man kigger rigtig godt efter, så er det faktisk kun tre led, så er det en hankrabbe. Hunderne, ligesom ved os mennesker, de har bredere hofter, de har en bredere hale her, også ved krabberne, fordi den har den funktion ved reproduktion, at den skal passe på de her 200.000 æg cirka, som sådan en krabbehund hun kan bære under sin hale og beskytte op til en måneds tid, inden at de bliver frigjort til vandmasserne som krabbelarver.
2: Og så tænker jeg lige at prøve lige at hive min snøre op her, og jeg kan faktisk se, altså hvis mit mål var at fange fisk i dag, så havde det nok lykkedes, men jeg skal måske lige finde på en anden metode til at fange sommerens største krabbe.
0: Du har valgt det her nummer, Sanne.
1: Det er, fordi jeg ikke hørte Mads Langer i Tivoli Friheden i fredags.

0: Det var det, vi kunne nå af Elephant her fra Mads Langer. Nu er klokken nemlig blevet 10. Det er tid til en radioavis.
1: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
3: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
1: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rashid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Schrøder Friis.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes standstid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Ja, så er formiddag på 4'en tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
1: Det er vi nemlig. Vi har smidt solhatten og det har vi faktisk ikke.
0: Ej, jeg har faktisk klipklapper på.
1: Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
0: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
1: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
0: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner, de er tilbage.
1: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
0: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
1: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
0: Selvfølgelig skal vi det.
1: Tilbage til det, vi kender, som det plejer at være.
0: Vi elsker hverdagen. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.

0: Det er den hedder Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som et helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'erens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor af hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er rimelig stort.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal catche op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Der begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.
0: Vi skal med.
3: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra skønne smukfest.
3: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
3: Flot ud.
0: Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia. Vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget ed.
3: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
3: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at høre. Lidt endnu.
3: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
3: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja. Så, men det vil også være mærkeligt.
3: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den er tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
3: Fortæl.
0: Smukfest.
3: Jamen, den har vi jo på. Men jeg kan da godt forlænge den hele året.
0: Ja, det må du gerne.
3: Jeg skriver søndag. Smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebotten i derlyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Ja!

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej. Ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, ugen skal også lige i gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly, som nu er blevet 18 uger gammel.
3: Nå,
2: det skal så Molly
3: på 18 uger
2: skal til hundejagttræning. Og det er jo altså også vigtigt at komme i gang med i god tid, mens de er små. Lars fra Fjerdslev i det nordjyske,
3: ja,
2: skriver, min datter og jeg skal i blodbanken.
3: Blodbanken.
2: Det er min gang nummer 101 og datters gang nummer 11.
3: Hold det op.
2: Og prøv lige at høre her.
3: Jeg skal lige have navnet igen.
2: Det er Lars og datter.
3: Lars plus datter.
2: Og der er åbenbart gang i blodbanken, fordi Per skal også i morgen
3: Per?
2: Til blodtapning. Det er hans gang nummer 149.
3: Wow, så snart jubilæum.
2: Jamen, det er så imponerende.
3: Altså sådan noget tirsdagstapning, eller hvad?
2: Ja, det kan da godt være. Tirsdagstapning.
3: Tirsdagstapning i blodbanken.
2: Det er fantastisk.
3: Fedt.
2: Så hopper vi til onsdag.
3: Ja.
2: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon.
3: Oh.
2: I Gram.
3: Ej, hvor fedt.
2: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
3: Onsdag DM i luftballon i Gram.
2: Ja.
3: KH Erling og Stine.
2: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
3: Lone og Thomas.
2: Der sker noget vildt.
3: Ja.
2: Der er topopgør i Speedway-ligaen.
3: Topopgør.
2: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
3: Holsted mod Grindsted.
2: Yes.
3: Godt.
2: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det er samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
3: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon og så lige ind over, kigge lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
2: Ja. Nu skal vi til torsdag.
3: Ja, tak.
2: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
3: Marianne?
2: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
3: 30. gang.
2: Sådan en tur i zoologisk have.
3: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
2: Jeg har simpelthen ikke været i mange år.
3: Og også i Ræ Park. Det har faktisk været en rigtig...
2: Ja, det var også en rigtig på dyre...
3: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og jamen, det var så godt.
2: Det, ja.
3: Rigtig dyre sommer har det været. Det har været fedt. Ja.
2: En dyr
3: også det.
2: Sommer.
3: 30. gang i zoo.
2: Så er vi nået til fredag.
3: Ja.
2: Tom fra Ugerløse.
3: Ja.
2: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag.
3: Hit.
2: Jeg skal vaske tøj. Og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
3: Tom fra Ugerløse vasker meget,
2: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup. Jeg skal på en uges ferie fra fredag.
3: Ja, det var da dejligt for dig.
2: Så dejligt.
3: Den fortsætter vi så ind i næste.
2: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
3: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
2: Nej.
3: Nej.
2: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
3: Okay.
2: Så den er klar til mandag næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad? Eller, jeg ved ikke.
3: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
2: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
3: Ej, hvor fint.
2: Og Jesper, stol trygt på formiddag på 4'ens fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
3: Naturligvis.
2: Ikke også? Lørdag, der har Linda 100 travlt nok at se til, fordi... Hun skriver, at jeg skal holde dobbeltfødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
3: Det var Linda. Dobbeltfødselsdag, Linda.
2: Ja. Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
3: 50 plus 18 år.
2: Og alle os, der skal på smukfest. Vi krydser jo naturligvis ferie for, eller, fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Var
3: den
2: flot?
3: Den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
2: Jeg kan godt overskue den.
3: Det er godt.

0: Her med It's My Life. Formiddag på Viren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For mange østjyder starter hverdagen igen i dag, og arbejdet banker på. Og hvis det føles lidt hårdt at vende tilbage efter ferien, så giver det god mening, det siger Pernille Rasmussen, uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og erhvervspsykolog ved Grow People.
3: Jamen, det handler i høj grad om frihed. At nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig, så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
2: Hvis du ikke starter på arbejdet i dag, men måske først starter i næste uge, så er der et lille trick, som virker særlig godt, det siger Pernille Rasmussen.
3: Det bedste er ikke at starte mandag. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt.
2: Så kommer Pernille Rasmussen også med et andet råd, for hvis du starter i dag, så kan det være en god idé at flette ting ind i hverdagen, som gjorde dig glad i ferien. Det kan for eksempel være at gå ture, være aktiv eller lave god mad. Hvis du befinder dig på Smukfest og har lagt mærke til, at der er blå blink mellem træerne, så er det fordi, at der er en beredskabsøvelse i gang, det skriver Østjyllands Politi på deres hjemmeside. Fra kl. 10 til 12 vil der være ekstra udrykningskøretøjer og aktivitet ved området Skraldebar. Det er både Østjyllands Politi, Region Midtjylland, Østjyllands Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi, der deltager i øvelsen. Formålet med øvelsen er at styrke samarbejdet og den fælles koordinering mellem de involverede myndigheder og Smukfest. Smukfest skriver på Facebook: "En festival kræver god planlægning. Det gør sikkerheden også. Derfor træner vi samarbejdet, så alle ved, hvad de skal gøre, hvis det en dag skulle gå hen og blive nødvendigt." Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det bliver tørt og delvis skyde, men i løbet af formiddagen kommer der nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op imellem 18 og 25 grader, og så får vi svag til let vind fra østlige retninger. Fra om eftermiddagen ved kysterne jævn vind. I aften tørt med nogen eller en del sol.
1: Formiddag
4: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: Hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
1: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Vollmer, velkommen til.
2: Tak skal jeg have. Tak.
1: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
2: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg er i hvert fald opdaget, at jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså det, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når du måske lige forbi træning, skal lige forbi Netto, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
0: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
2: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
1: Vil du ellers beskrive dig selv som vanemenneske, John?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
1: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
2: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
0: Klar. Et af de slogans, vi har her i formiddag på 4'eren, det er jo, formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
2: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at vi skal tilbage på arbejde, øve. Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
1: John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring formiddagen på 4'erne, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: L. King og X's and O's.
1: John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne og alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Jeg har jo igennem tiderne haft kærester og forhold, og ligesom, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer at have på arbejde, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan ting, de har selvfølgelig familie, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Mm. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferie, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferierne, når folk de rejser væk.
0: Men John,
2: det blev lidt ensomt, kunne jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har da også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på, det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke, også plus vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at ej, jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie, det er lidt ydmygende at sige, ja. Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan, men alligevel, det er jo det, jeg sidder og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse, men først tager vi Darlin' det hele værd.

0: Hjalmar og Katinka her på Vær at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, og John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer. John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
2: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
2: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, at jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og men vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så der er der et eller andet tabu omkring det her at sige det højt åbenbart?
2: Jamen, det er der åbenbart, og jeg tror også, der er noget med en, ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det, fordi jeg har også haft folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det, fordi vi har singlevenner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem, ja. Og vi skal også, singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
1: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald åbenhed. Mm. Tal om det. Når folk siger, at hvad skal du lave i sommerferien? Jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog. Mm. Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Ja. Altså, bare tale åben om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje. Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, ja. Jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og, og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
2: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
1: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overvej at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
2: Ja. Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning, også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Du ved, det behøver ikke at blive kedeligt. Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du er med her hos os. Og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
2: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
2: Det glæder jeg mig til.
0: Tak, fordi du var med.
1: Efter Radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter i og omkring Aarhus. Nærmere betegnet trafikanter, der gerne vil køre på genvejen mellem Møllebakken og Aarhus Sydmotorvejen. Vi har netop fået en melding fra politiet om, at der er sket et alvorligt trafikuheld på genvejen på strækningen, og det er i krydset med Lemmingvej, at uheldet er sket. Politi og redning er på vej ud til stedet, men de forventer, at genvejen bliver helt spærret om få minutter i begge retninger, og det er altså mellem Møllebakken rute 170 og Aarhus Sydmotorvejen.

0: Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
2: Hvad er din prinsesse Isabella?
3: Stræk meget.
2: Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Vintage tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 gæve pensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin, tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
6: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede at bade.
1: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
6: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
1: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet. Folk, der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Og med det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom John Volmer, vi jo talte med lige før Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har vi fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om med det. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Det gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved og vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: Er 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo, jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogen er jo meget mere eventyrsløsne end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, og nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årigt barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja, ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke, alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på hen det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Mm. Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med.
3: Mm.
2: Og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja.
1: Går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er den kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke færdig, at jeg skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 3-4 uger, der skulle redde vores liv og ægteskab.
1: Klar.
3: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på genvejen mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken lige omkring der, hvor du krydser Lemmingvej. Vi har fået en melding fra Østjyllands Politi, der fortæller, at vejen vil være spærret i nogle timer. Og lige nu der ligger der en tidshorisont omkring kl. 14, hvor man forventer, at genvejen vil blive åbnet igen. Det kan selvfølgelig godt ændre sig hen ad vejen, men lige nu er genvejen altså helt spærret i begge retninger og vil være det i nogle timer mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken.
1: I vejen til at være den bedste kostet. Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling indover. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakker og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet. Og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt, enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke nu. Det kommer først om nu 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønskede i forhold til den nærhed, eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har nogle forventninger til, at nu bliver det godt her i ferien.
2: Ja.
1: Nu.
2: Og det kan man sige, hvis ikke man har talt ret meget sammen siden jul, jamen så bliver det også svært at få det til at gå skide godt i 3 uger i sommerferien.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så finder man lige pludselig ud af, gud, ved du hvad, jeg havde det egentlig helt glemt, at jeg ikke kan fordrage dig.
2: eller vi ikke har de samme interesser.
0: Ja, klart. Mm.
2: Og så kommer der nogen, der skal have kalibreret her i slutningen af august, begyndelsen af september, og som jo helst skulle have et ønske om at være sammen, og synes, at kærligheden er til stede, så der er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak.

0: selv.
1: Det er tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Laserlys, røgmaskiner og visual effects i massevis. Det er, hvad gæsterne på Smukfest i år kan se frem til. Festivalen åbner nemlig en helt ny scene, Echo, som kun er dedikeret til elektronisk musik. Og gæsterne, ja, de kan godt glæde sig, det siger indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
4: Det er ikke kun en scene, det er helt univers, hvor vi simpelthen skruer maksimalt op for alle de her atmosfæriske elementer, der er omkring musikken. Visuals, røg, lys, jo som fletter sig ind i den her smukke, kuperede skov, vi har. Så det bliver et brag til alle sanser. Kan vi godt gerne se.
3: Men selvom der nu kommer en hel scene, som kun er dedikeret til elektronisk musik, så betyder det ikke, at man ikke kan opleve elektronisk musik andre steder på festivalen.
4: Jamen, vi fortsætter de der store nattefester på Bøgescenen, hvor vi kunne have de helt store, altså i år Morten, altså de helt store DJ's, fordi det er der ikke plads til i vores nye område. Og samtidig med det, så er elektronisk musik jo noget, der sådan fletter ind i andre genre på scenerne. Men det her, det har været et ønske om ikke at afgrænse elektronisk musik, men give det et univers og en plads i skoven, hvor vi har kunne dyrke hele atmosfæren og det visuelle.
3: Et uheldsramt kryds i Sabro ved Aarhus får nu endelig lysregulering, det skriver Aarhus Stiftstidende. Der er tale om krydset mellem Viborgvej og Sabrovej, hvor der i flere år har været mange ulykker og lange ventetider. Allerede tilbage i 2023 lovede den daværende transportminister en løsning, men projektet blev forsinket blandt andet på grund af undersøgelser om salamandere og frøer, der muligvis var i et regnvandsbassin tæt på krydset. Hen over sommeren er der blevet arbejdet på projektet, og det er dog stadig en smule usikkert, hvornår lyset bliver tændt i signalerne. Men Vejdirektoratet fortæller til avisen, at de fortæller, at forventer, at lyssignalet er op at køre i slutningen af september. Den lokale fællesrådsformand Ib Jensen kalder det et stort øjeblik for Sabo. Tørt og delvis skyde, men i løbet af formiddagen kommer der nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 18 og 25 grader og svag til let vind fra østlige retninger. Frem eftermiddagen ved kysterne jævn vind.
2: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: spiser.
1: Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
2: Ja, altså al respekt til Dan Turèll, men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
1: Ja.
2: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026 udgave af Dan Turèlls hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab, det er bare lidt mere modern.
1: Okay, men ved du hvad?
2: Skal jeg prøve at...
1: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
2: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når mit ID skal bruges, og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenager med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
1: Det er smukt.
2: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokoststongen, hvis det er.
1: Jo, oh ja, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
2: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion. Om pizzabakken egentlig må komme i pap.
1: Du gør det godt, Rasmus.
2: Jeg holder af de små aftaler. Tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at en fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
1: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
2: Det gør vi.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Endelig er det mandag. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
2: Det er dejligt.
1: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
2: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt, og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig absolut music.
1: Ja.
2: Der er kommet meget godt på allerede.
1: Det er en brændt CD,
2: ja.
1: I overført betydning.
2: Ja.
1: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
2: Ja, tak.
1: Jamen, det er jo en klassiker.
2: Ja.
1: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
2: Ja.
1: Fanden, hvor er sådan en god sang, var.
2: Det er det bare.
1: Det brune punktum, vi skal ud i det blå, sko og top.
2: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
1: Nå.
2: Østkyst Hustlers og det brune punktum.
1: Ja.
2: Fordi i sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
1: Ja, altså det er
2: rigtigt. Top 100, men så fra 101 og til 200
1: ja.
2: Bagfra.
1: Ja, jeg tror, jeg forstår det.
2: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skal ud i det bog, det var nummer 192. Og så tænker jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
1: Ja, binde en pæn sløjfe.
2: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja, det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157.
3: Jeg tror, at den
2: præcis.
1: Det er... Altså, men når jeg hører det, så kan jeg være... Hvordan kan den kun blive 157?
2: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften. Den er fra 1983.
1: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
2: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen. Det hedder så Hallberg Larsen. Giver god mening. Blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
1: Ja, nu behøver vi ikke mere.
2: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men altså, den er bare så god.
1: Den er så god. Ej, hvor den god. Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolute Music. For den er så god.
2: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100, og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde inden det er lød, hvis man gider at høre mere på mig.
1: Skal vi ikke høre den?
2: Lad os gøre det.
1: Ej, det er så godt valgt.
2: Ja, jeg siger mange tak.

her på 4 Trafik, og det er med en opdatering, for genvejen ved Aarhus er desværre fortsat helt spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken på grund af et alvorligt uheld. Politiets forventning er fortsat, at vejen tidligst bliver genåbnet kl. 14 i eftermiddag, så I må altså finde alternative ruter. Det er genvejen ved Aarhus, der fortsat er spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken på grund af et alvorligt uheld.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, eller er det Dan Tyrell? Altså, Rasmus?
3: Ja?
2: Der er roser til dig i indbakken.
3: Jeg siger mange tak.
2: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus. Den tekst vil jeg gerne låne.
3: Ja.
2: Smuk og aktuel opdatering på mit favoritdigt af Dan Tyrell.
3: Det var da virkelig så lidt. Ja. Altså, særligt jo fordi, at jeg bare
2: at det fik... var det, GPT, der havde...
3: Ja, ja. Altså, men... Ja.
2: Ja,
3: men det var så lidt.
2: Helle håber, at den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
3: Jeg kan lægge den op på et eller andet streamingtjeneste. Nej, men det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå,
2: den her,
3: jeg siger mange tak.
2: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
3: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi jo haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
2: Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
3: Ja.
2: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen. Eller ud i luften og tænke, åh, det har godt nok været en hård dag, og i morgen, der begynder det hele forfra.
3: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav i... Ja, det synes jeg var en rigtig godt råd.
2: Ja, og det vil jeg sige, Anna Lia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
3: Ugeplanen?
2: Der giver glæde, fordi... ja, måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
3: Ja.
2: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
3: På bakken.
2: Yes.
3: Godt.
2: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
3: Jamen, ja.
2: Johnny fra Søborg.
3: Ja.
2: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
3: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
2: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en kendis eller noget andet.
3: Sjov.
2: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
3: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere kendis end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo-cowgirl-ting.
2: Rodeo-cowgirl-ting.
3: Det kan du lige tjekke op på.
2: Nå, det er dejligt. Vil du være tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
3: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
2: Ja. Vi skal ud og have vores mad i park.
3: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
2: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har rugbrød med oksespejepølse.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
1: P4 letter hele vejen.

0: har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, geledderuniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flodstationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i munderingsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo med 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært nationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer, tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder
0: fanget. En anden vej at gå, det kunne være
9: det
0: at ansætte
9: ulovligt.
0: Tolke til, og så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indenrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier.
10: I mukdimatiha er istighlal al-mughrid lil-fada' al-raqmi wa tarwij ma'lumat mudallila.
0: Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indenrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
11: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
11: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været oppe i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
11: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
12: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion-tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage-tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
13: 50. 20.
14: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
13: Jeg tror, det er primært der, jeg køber alle mit tøj.
14: Kjoler hængt på bøjler.
13: Kigger herinde, liker ting.
14: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
13: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, så købe noget, der faktisk er gamle mærker. Så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
14: Ja, for Natalie Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
13: Det var mit allerførste køb.
14: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
13: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
14: Men desværre...
13: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
14: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
13: Der er jo flere ting i det.
14: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
13: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold og så videre.
14: Det er så noget, hun tænker på i dag.
13: Lige da jeg åbner den. Jeg kunne huske, at jeg bliver mega skuffet.
14: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
13: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lytter altså her fra Natalie Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
15: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
16: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

her på P4 Trafik. Genvejen ved Aarhus er fortsat helt spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken på grund af et alvorligt uheld. Samtidig med det så forventer politiet, at der altså tidligst vil blive genåbnet for trafik på genvejen omkring kl. 14 i eftermiddag. Derfor må I altså finde alternative ruter, hvis du skal rundt i området her. Det er altså genvejen ved Aarhus, som fortsat er helt spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken.

0: Den første dag, hvad der var det her? Oh, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her, og jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak jo til Sofie Bobicconi for at holde musikken kørende, men jeg var væk. De næste knap og nap to timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sange, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Torbegård Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej, der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle sange af dem, der summer og sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lige. Velkommen til
1: P4

0: times, good times.
1: Good times var det her fra Lucas Graham.
2: P4 Play.
1: Og så er det Robin, der er på vej nu. En af Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnet på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som er en af sangene Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den, vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album, Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave sang, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken, er blevet omdøbt til Talk To Me.

Det er skønt for en her som Robin og Sara Larsson på vores nye version af Talk to Me. Talk to Me, Sara, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang. Og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Laserlys, røgmaskiner og visual effects i massevis. Det er, hvad gæsterne på Smukfest i år kan se frem til. Festivalen åbner nemlig en helt ny scene, Echo, som kun er dedikeret til elektronisk musik. Og gæsterne, ja, de kan godt glæde sig, det siger indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
2: Det er ikke kun en scene, det er helt univers, hvor vi simpelthen skruer maksimalt op for alle de her atmosfæriske elementer, der er omkring musikken. Visuals, røg, lys, som fletter sig ind i den her smukke, kuperede skov, vi har. Så det bliver et brag til alle sanser, kan vi godt garantere.
1: Men selvom der nu kommer en hel scene, som kun er dedikeret til elektronisk musik, så betyder det ikke, at man ikke kan opleve elektronisk musik på andre steder på festivalen.
2: Jamen, vi fortsætter de der store nattefester på Bøgescenen, hvor vi kunne have de helt store, altså i år Morten, altså de helt store DJ's, fordi det er der ikke plads til i vores nye område. Og samtidig med det, så er elektronisk musik jo noget, der sådan fletter ind i andre genre på scenerne.
1: På den nye scene, hvad man i år blandt andet kunne opleve Italo Brothers, Showtech og Duke Dumont. Og festivalen har da også gjort sig tanker om, hvem der er ind på plakaten.
2: Det vil sige, at vi jo også er gået efter nogen, der starter ud meget melodisk, blødt, ambient, sfærisk der tidligere på dagen, og så går det mere og mere over i noget, som folk jo vil betragte lidt hårdt, altså hvor du virkelig kan mærke, ja, hvor du virkelig kan mærke det i brystet, ikke?
1: En kvinde er afgået ved døden efter et alvorligt trafikuheld ved Hasselager syd for Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Uheldet skete på Genvejen, hvor en personbil og en lastbil kørte frontalt sammen. Politiet oplyser, at kvindens pårørende er blevet underrettet, og politi og redning arbejder stadigvæk på stedet. Genvejen er spærret indtil tidligst kl. 14. De beder derfor også bilister om at finde alternative ruter. Tørt og delvis skyet, men i løbet af formiddagen kommer der nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 18 og 25 grader og svag til let vind fra østlige retninger.

herlig mandag her, præcis 12:35, der var det blæst, vi har lyttet til, og sangen, der hedder Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Vi kan ikke noget finde ud af, hvad det kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks her i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande som ugens album, så en sang fra den plade, altså lige straks efter Shakira og

0: Shakira og Burna Boy, Die Die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play, efter så vi jo også har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her. Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rum tid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Patel er som sagt titlen på pladen. Patel, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

her på P4 Trafik. Genvejen ved Aarhus er fortsat helt spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken på grund af et alvorligt uheld. Østjyllands Politi de forventer nu, at der tidligst kan blive genåbnet for trafik omkring kl. 14.30 her i eftermiddag, og derfor må I altså prøve at forsøge at finde alternative ruter. Det er altså genvejen ved Aarhus, som fortsat er helt spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken på grund af et alvorligt uheld.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig. Før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks. Og inden da, toner fra Norge-banet The Bowser er det her. De synger

0: Norske The Bowser er som sagt her, og lose myself.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så lad os nu hoppe videre til den sang, vi jo også kommer til at lytte til allermest i den her uge. Det er sanger Jonas Schmidt, guitarist Buster Jensen og trommeslager Søren Bull Lassen, der står for den, med andre ord Blaue Blume, bandet, der har eksisteret tilbage siden 2010, og som i første mange år skrev og indspillede sange med engelsksprogede tekster, men som så med det album, de udgav sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singlefolieper i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blaue Blume jo altså så fået sig et nyt hit-tip i P4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Ja, der er det. Kærestersangen.

Ja, så lyder altså vores hit-tip i dag. En åbent ny single fra Blaue Blume, var det kærester sang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere bestemt til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til der. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset. Tolke, som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Tak skal du have, Camilla.
6: P4. Du lytter

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så ruller vi videre derude i den her tidlige mandag eftermiddag. Velkommen tilbage. Det var sommer, der satte os i gang med denne her time med My Body Isn't Ready. Jeg er til gengæld ready lige straks med ugens retro hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange af dem, der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, semi-nyt fra Søren Torbegård Lund. Det er altså mere i P4.

0: Okay, nu var det her Danser med Minder.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro-hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro-lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Og det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste viderekørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var D.A.D. med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os også gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik sig i checklistik med, at der var tale om et funky remix begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funkshowet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor du var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyren i Funkshowet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen, det her er

placerede sig på en 16. plads på Retro Hitlisten i den her uge tilbage i 2007. Du var det, og Rundfunk i Funkshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubidurs normale forsøger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolaj Moltbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolaj Moltbæk jo bestyrer af Funk Day lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, at nu på lørdag der er fyrene tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer lyd.

Lige før, der var det Kylie Minogue og Snow Patrol, vi hørte på et nummer, der hedder These Alarms, og så bagefter her lagde man og holde mit tempo i EP4 Play. Lidt sommerlige toner der, tror jeg godt, man kan sige. Og apropos sommerlige toner, så er det lige straks. Vi skal til et par sange af dem, der er sommer og sommer. Men først er Benson Boone, The Time of My Life.

0: Storslået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad nu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og det kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til. For det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Fyrene i The Thrills her, de stammede fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til Seminyt fra Søren

Og da han nogle måneder senere udgav opfølgersinglen til Før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk. Men nu har Søren Tove Gaalund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som han siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk Welcome to my party.

så lyder det altså, når Søren Tove Gaalund synger på engelsk. Festen stopper aldrig. I en engelsk udgave var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to my party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt, some day, somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro-hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdeligt længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hit-tip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet og sangen her. Ja.

0: rigtig god danske nummer var det, vi fik her for et øjeblik siden, jo også har bandet 144 hertz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye single, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidua, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op og vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men så var altså lige den her uge, var

Som sagt stammer den fra 2000, vores retro-hitliste i dag nu. Det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary. Mary så altså på plads nummer 15 i dag nu med sangen, vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retro-hitliste i programmet i morgen. Men lige nu i B4-play frem til klokken bliver 2, nye toner fra Beyoncé. Det her er...

0: Rundt det hele på for i dag, Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere på P4 Play i morgen, selv så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det pausen og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder din prinsesse Isabella?
5: Ekstremt meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Eskild Thymam fra Metrochem.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Således er vi i gang.
2: Så er vi tilbage. Velkommen til.
0: Tilbage.
2: Ja.
0: I dag har vi hammerne travlt, har vi faktisk hele ugen. Vi har to billetter, to partout-billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal med dem senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
2: Den rydder bordet.
0: Det er undskyldningen, vi leder efter.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du slipper for, fordi du har vundet billetter her hos os og skal på Smukfest. Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer.
2: Den skal være god.
0: Vinderen på. Den skal være god.
2: Ja.
0: Den skal være god. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man må sætte op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
2: Ja. Kan være, at man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, at chefen er indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
2: Ja.
0: Så tag på Smukfest.
2: Ja.
0: Så udskyd det.
2: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Ja. Men altså, hvem skulle vide? Hov, det kommer. Det er jo force majeure.
2: Ja.
0: Når man vinder billetter fra radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne og tage på Smukfest.
2: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
2: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. De har lovet at vente med at give den gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen. Og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på
2: den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder, der kan få en med.
0: Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
2: Yes, lige præcis.
0: Der skal billetterne
2: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det. Og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm,
2: ja
0: så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
2: Har det det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
2: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
2: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
2: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
2: Det har været en fin sommer.
0: En skøn sommer.
2: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
2: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Det var forventeligt.
2: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Jamen, det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, jeg har heller ikke været sydpå.
2: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt.
2: Så
0: det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
2: Ja, og det er fedt, det er blevet i dag.
0: Komme i gang.
2: Det er super fedt, det er blevet i dag.
0: Det er jo også starten på en kæmpe uge. Udover, det er jo altid en fornøjelse at kunne sidde med to partout-billetter til Smukfest og give til nogen, der ikke har fået. Og der er jo ligesom lukket. Så må ikke vi sidder med de to sidste. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men vi tager det over onsdag, og der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Mm-hmm.
0: Der skal vi snakke, og vi skal høre live musik. Torsdag, der holder vi traditionen. Mikke Øgendahl kigger forbi.
2: Det gør han.
0: Han har altid forberedt nogle rigtig gode fifs og festivalsanekdoter.
2: Ja. Ja.
0: Og fredag sender vi ekstraordinært mellem klokken 14 og 16. Så tænker vi, så skal vi da også have noget musik og fart og festival på der. Så
2: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
2: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de vil spille. Det bliver fedt.
2: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
2: det må jeg bare sige.
0: Ja. Et ret godt line-up og en god måde at starte på. Men allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de to partout-billetter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Della Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To par to billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker afsted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme. Mm. Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg, lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
1: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret førhånd. Der er jo to billetter i spil her. Så enten så kan man jo selv sige, jamen jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt.
1: Ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Hvis jeg prøver at høre, min grandfætter, ja, eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for, jeg kan fiske personen ud af den, ja, elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft. Hvad der er? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja.
1: Nå,
0: og så kan man sige, ja, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være, altså det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej, nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreger, forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer af i morgen, så har vi fundet et par vinder, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal jo ikke lyde forkert med undskyldninger med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smurfest. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, holder
2: Men det er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Nå da.
1: Og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hinder for, at du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er også bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad... Jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen og alt træværket på huset, det skal males.
0: Ej.
2: Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad om male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Arh, tager du ham med, så?
0: Så du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham blive hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tage en anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lynhurtigt.
1: Så bare drop stilaset, og så hyre en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: Præcis.
1: Selv.
2: Præcis. Ja. Og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå? Svigermor eller maling?
2: Det kan jo ikke sige radioen.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Altså, jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå.
2: Begge dele.
0: Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Jamen, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferie da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, Holm, vi holder den jo åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70 25 26 00. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på Smukfest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

her P4 Trafik. Genvejen ved Aarhus er helt spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken. Her har den været, siden der skete et alvorligt uheld her i formiddags. En tidshorisont fra politiet lød, at de tidligst vil kunne åbne kl. 14.30. Desværre ser det ud til, at det kommer til at trække ud, så lige nu har vi desværre ingen tidshorisont for, hvornår man regner med at kunne genåbne vejen. Derfor så skal I også ud på alternative ruter, og det er fordi genvejen ved Aarhus altså fortsat er helt spærret i begge retninger mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken. Det skyldes et alvorligt uheld, der skete i formiddags.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her. Jeg
2: gad jo bare godt
1: på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
2: Okay.
0: Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage?
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt og har pindsvin i pleje derhjemme i garagen. Og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus ude i Vestjylland. Som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind af.
1: Det må du nok sige.
0: Altså, alle først, pindsvineplejer?
1: Ja, pindsvineplejer.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer ligefrem.
2: Ja, ja.
1: Og det så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
2: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Jamen, det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen med alle duelighedsmærkerne. Sådan er det åbenbart også inden for pindsvinpleje, og nu kan hun få sårplejemærken.
2: Deltager hun også i tællingen, der foregår hvert år?
1: Tælling ikke endnu, tror jeg.
2: Nå, okay.
0: Og Katrine, det er så din mor, og hvor kommer du ind i billedet? Hvad er det præcis, du slipper for?
1: Ja, det er så præcist at ligesom skulle ledsage hende frem og tilbage til den her konference, fordi hun ikke så godt selv kan køre bil helt derop, så skal hun blive derop, hvis jeg ikke kører hende, og det synes jeg måske egentlig var en smartere løsning, så jeg ikke hver dag skal med derop og ind, fordi det kan ikke betale sig at køre hjem igen, så skal jeg sidde inde i de der 2 timer, det var hver dag, og høre på de der sovepleje.
2: Den er god. Det er, jeg kan godt følge dig.
0: Ja,
1: så mine egne børn er også på Smukfest, så jeg skal jo høre fra dem hele tiden, hvor fedt det er derude, og så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinesovepleje.
2: Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen.
0: Ja, hvad siger
2: du
0: godt, det?
1: Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
2: Nå, okay.
0: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af.
2: Ja.
0: Så hej, unger! Ja.
1: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men det må jeg så tage til den tid.
0: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker afsted med et par tubulatterne, hvem skal du så have med?
1: Så tænker jeg en rigtig... jeg tror jeg ikke, jeg lokker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overrasker. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
0: Der er jo styr på det. Med et smæk,
1: ja, det er der nemlig.
0: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være
2: pindsvinetransport
0: på pindsvinesårplejekursus for din mor.
1: Ja.
0: Er det korrekt?
1: Ja, det er det lige præcis.
0: Det er godt. Jamen,
1: jeg krydser fingre.
0: Tak for meldingen.
1: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
2: Det kan du regne med.
0: Jeg lover dig.
1: Det
0: her, der er det M People, Moving On Up.

0: og Moving On Up. Holm, der er nogle dage, hvor det regnvejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er der nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ja, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja, yes, det har vi nemlig. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
0: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebørn.
0: Det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså, slipper for nogle dages barsel.
2: Jeg slipper simpelthen for nogle dages barsel, og jeg kan komme ud og flagre mine ører til god musik.
1: Men nu har hun også hængt på dig i et år.
2: Ja.
1: Så sådan, det kan I godt følge dig i. Ja. Og hvad siger manden?
2: Han tager hende med glæde, og han har sagt, at jeg skal bare tage hans bedste kammerat med.
1: Hold da kæft, Larsnes.
0: Hvem er bedste kammerat? Er det en, du kender?
2: Det er hans roomie fra efterskolen, så ham kender vi ret godt.
0: Okay, der kommer det ikke sådan en fremmed, der hedder Klaas, du aldrig har set før.
2: Nej, heldigvis. Han er onkel til vores børn, til vores datter, uden at ville vide, han er onkel til vores datter.
1: Så dig og onkel kan godt stikke afsted onsdag, hvis det er?
2: Vi kan sagtens stikke afsted onsdag, intet problem.
0: Godt. Og Katrine 2, bare lige for at få dig på landkortet, hvor har vi dig henne?
2: Jeg bor i Brørup, mellem Kolding og Esbjerg.
0: Okay. Godt, så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i 3, der ved vi, om det er dig og Rumi.
2: Yes.
0: Der skal onkel Rumi, der skal på smukfest. Vi har den i pullen, Katrine. Tak for budet.
2: Det var da så lidt.
0: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Material Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vunder billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for et eller andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to par tubilletter til Smukfest. Vi har jo haft Christine fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 for Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, soveplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel i et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse, jeg skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Rumi
0: med.
1: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
1: Thomas?
3: Ja?
1: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, jeg skal hjem og støbe gulv hjem hos ham. Og han, samtidig med, at jeg skal gøre det næste 3 dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat dernede, og så lade være med at støbe gulv.
0: Okay, den skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skal støbe gulv, eller fordi han er sådan lidt en skiderik?
3: Ja, nej, det er han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han hjælpet mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet op i Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulv færdigt og vente på, at han kom tilbage.
1: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
3: Ja, det er helt
1: nemlig. Ja, så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
3: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
1: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så ville tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
3: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg ville tage med.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Trine.
0: Trine. Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
3: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere en lille bogstavrim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas...
1: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille tjære minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
3: Alle tiders.
0: Tak for dit indspark til det.
3: Ja, velbekomme.
0: Og vi kan

lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en undskyldning for, hvad du slipper for, hvis du vinder billetter til Smukfest. Macklemore spiller på Smukfest, og Monique også denne her. I den forbindelse kommer I spil Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: tror nok, det er her, skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have doneret, givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor, ja. Hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod et sted, jeg ikke skal nævne her i radioen. Så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det placeret. Og arbejder i Hillerød.
0: Okay. Jamen. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre, fordi jeg kan den beskrive for min datter. For hun kommer rende hele tiden. Så hvis jeg nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke engang selv tage sted. Det er bare at sige smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for mig, der er der nogle tider eller par dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rende. Er det fordi, at hun er fire år lige at lære at gå, eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuld voksen, 29.
2: Okay.
1: og bare glad for at besøge mor og far. Så det er meget rart. Men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde ved haven i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også det.
0: Er det fordi, hun ved, der altid er masser af smør hjemme hos far og mor?
1: Jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: Ja. Så du slipper for din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland, og så kan du have de smør i fred.
2: Ja.
0: Er det det, jeg skal notere?
1: Ja, så skal jeg bare have store smør med de næste dage.
2: Ej, jamen, det giver sgu mening, Jens.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Jeg skriver det ned her.
0: Yes, jamen Jens, den er noteret i cirka om 24 timer på den her tid i morgen. Så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to billetter til smukfest. Tak for dit bud.
1: Ja, og selv tak.
0: Velbekomme. Her, der er okay, det Drew med Perfect Disaster.

0: Musik Morgen med Perfect Disaster.
1: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
0: Ja, vi gør det, inden vi ringer af i morgen.
1: Ja.
0: Så du kan notere dig 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi samler ind igen i morgen. Du kan bare give den gas fra klokken 14.03, så er vi klar til at tage imod. Men det var Christina fra Ribe, vi nåede. Så var det Katrine 1, og så var det Katrine 2. Og så var det en Thomas. Tur forbi Thomas. Og så var og det Jens.
1: Der er mange gode bud. Jeg synes jo også, der bliver samlet sammen til sådan en gang et afsnit af I Hus til Halsen. Altså, ja. Hvor Dennis kan rykke ud og hjælpe, ikke? Med, både med gulvet og med gavlen og sådan noget.
0: Ja, ja, og så...
1: Så den giver vi videre til den redaktion, hvis det er det ikke
0: løber. Ja, smør og pindsvinpleje også.
1: Ja, det kan også noget.
0: Men hvem det er, der vinder, det ved vi først i morgen, hvor vi tager

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren.

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiserede online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en jeans-trøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: P4 Trafik, der er fortsat spærret i begge retninger på genvejen i Aarhus efter et alvorligt uheld. Det drejer sig altså om en spærring mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken, og Østjyllands Politi oplyser, at der lige nu er ingen tidshorisont for, hvornår der bliver åbnet igen. Derfor er det en god idé at finde alternative ruter, hvis man skal den her vej i løbet af eftermiddagen. Og det var altså en opdatering på det alvorlige uheld, der fortsat spærrer begge retninger på genvejen i Aarhus.
5: Det her er P4.

0: mig højt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: Og eftermiddagen er tilbage i sin østjyske form, og hvor har jeg glædet mig til at skulle sige god eftermiddag til jer, der lytter med. Solen skinner, og vi har hele 3 timer foran os. Det er jo en af de her uger, hvor nogle ting så småt er gået i gang igen, og hvor noget stadig lyder og lugter af ferie. For eksempel har skolerne stadig lukket, og skoleeleverne derfor stadig ferie. Og det har fået os her på redaktionen til at tænke, hvad gør man egentlig af de børn, der har fri, hvis man nu selv er på arbejde? Og Sille Hinsch, du er kørt ud i det østtyske for at finde ud af, hvad man så laver. De første stop er Naturhistorisk Museum i Aarhus. Hvorfor?
4: Jamen, det er fordi, de har en hel masse aktiviteter på building. Det hedder Zoom Zoom Lab. Hvis jeg sådan siger det rigtig dyrevenligt, fordi der kan man sætte sine børn hen, og så kan man kvise i dyrearter, er det fugl eller fisk. Og så kan man altså også bare gå på opdagelse herinde i museet med masser af, ja, af nærvær og tid for dem, der går og viser rundt herinde.
3: Så du er klar til at haps nogen, der måske bruger den sidste uge af ferien på Naturhistorisk Museum. Sille, vi skal også have en status på letbanen, som efter planen skulle være på fuld kraft igen i næste uge. Og så er 1600 unge i dag begyndt som værnepligt. Der er blandt Joy Berg fra Ryomgård. Vi har fået lov at følge hende på kasernen i Aalborg. Og på den måde der kom vi i gang med mandagens P4 eftermiddag her fra Østjylland.

0: giver det mening.
1: Ny musik fra Rasmus Seebach sammen med Søn her var det sprækker. Samfundet er så småt ved at komme i gang igen efter sommerferien. Og så ved jeg godt, at nogen først lige er gået på ferie. Jeg er selv tilbage på første dag, men har kolleger, der gik på ferie i fredags. Men skolerne har stadig lukket, og hvis du ikke selv har ferie, jamen, så er der nogle børn, der skal aktiveres. Så her til eftermiddag kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad gør du ved dine børn? Er det dig selv, der passer, fordi du selv har ferie? Er det bedsteforældrene, der lige snupper en uges tid her? Er de på fodboldskole? Er de blevet sendt i SFO? Eller hvor er dine børn henne i den her uge, hvor skolerne stadigvæk har ferie, og du måske selv er gået på arbejde? Du kan fange mig på sms'en. Du skriver som altid først øst, så laver du et mellemrum, og så er din besked afsted til 12:12. Det koster en krone plus almindelig takst. Så kan det være, at vi i fællesskab kan finde ud af, hvad man laver, og børnene især, her i Østjylland, her i den her uge, hvor der altså stadigvæk er skolernes sommerferie. Her er Boyzone med Picture of You.

0: Boyzone fik du her med Picture of You. Skolernes sommerferie synger på sidste vers, og mange er måske vendt tilbage til det østjyske efter en udlandstur eller en tur i sommerhuset. Men hvad så med børnene? Hvad skal de for tiden til at gå med, inden klokken ringer ind igen til time i næste uge? Her til eftermiddag samler vi bud på østjyske aktiviteter i børnehøjde, og reporter Sille Hinz, du har en idé, ved jeg.
1: Ja, fordi man kan altså tage en tur her ind på Naturhistorisk Museum i Aarhus og blandt andet tage sin saks og karton og lim, og så kan man også, som vi lige, hvis, ja, jeg lige blev afbrudt her for at beskrive, man kan simpelthen deltage i sådan en quiz om fugl eller fisk sammen med nogle formidler herinde på Naturhistorisk Museum i Aarhus, så der er en hel masse aktiviteter i løbet af sommerferien, og Simon Agnerholm, du er leder af skoletjenesten, og du står for det her sum-sum sommerferie, som I kalder jeres sommerprogram. Altså, hvorfor skal børn og deres familier bruge noget af den sidste ferieuge på at besøge jer?
2: Det skal de, fordi man kan komme ind på museet og lære noget om alle de spændende dyr, som vi ikke lige går og tænker over i hverdagen. Det er også derfor, vi har kaldt det sum-sum sommerferie, for vi fokuserer rigtig meget på de små dyr. Hvor mange forskellige insekter findes der egentlig bare lige ude i din have? Så man kan komme ind på museet, og så kan man med vores formidler lære om, hvordan kan man finde ud af, hvad det er for et insekt, og hvor mange forskellige insekter er der lige ude i en busk, lige ude bag dit hus.
1: Ja, blandt andet også de her sommerfugle, som man altså kan klippe sin egen sommerfugl af og hænge op herinde i det her formidlingslokale. Altså, hvad er det, som adskiller de aktiviteter, I laver her i sommerferien, med de aktiviteter, du normalt vil lave som formidler til skolebørn?
2: I sådan en sommerferie er der jo god tid til, at man kan få en naturformidler nærmest helt for sig selv. Og der er tid til, at man kan fange et insekt ud i haven, og så komme ind og kigge på det i et mikroskop. Og virkelig få zoomet ind og se, hvor fantastiske de her dyr er, når man kommer sådan rigtig tæt på. Der er også de almindelige oplæg, hvor man kan lære lidt om truede dyrearter i Danmark, eller om hvordan insekter lever. Men det er helt særligt den her oplevelse af at komme med formidlerne ud i den natur, der er lige rundt om museet. Og ude i museumshaven, og så bagefter få lov at komme ind og kigge på dem helt tæt på en mikroskop.
1: Hvordan sikrer I, at børnene får noget ud af det, altså hvis de ikke lige for eksempel har en forælder lige ved siden af sig?
2: For det første er vores formidlere jo utrolig dygtige, og vi har ligesom fokus på den her undervisning i øjenhøjde. Så der er masser af spændende aktiviteter her på museet med skattejagter, hvor man kan komme rundt. Men også når man er ude i haven til de her aktiviteter, vi laver med dyredetektiv, hvor man skal ud og fange dyrene, så er der en formidler lige med børnene, der nærmest har dem i hånden, og en masse forskellige værktøjer, de kan bruge til at fange dyrene.
1: Og nu har I været i gang med jeres sommerprogram siden den 27. juni, altså hvordan har det så været med besøgstallet? Det har jo været godt vejr, kan man sige, så jeg ved ikke helt, det er jo ikke det oplagte at tage på museum.
2: Nej, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når solen skinner rigtig meget, så vil folk tit gerne på stranden. Men vi har faktisk haft glimrende besøgstal i løbet af sommerferien. Der er selvfølgelig lidt mere stille nu, end der er lige i starten af sommerferien, hvor det er nyt og spændende. Men vi ser stadig, at der kommer familier herind. Og så er det jo også en mulighed for at få nogle formidlere på helt tæt hold. For der er ikke 400 andre mennesker, der gerne vil have dem på samme tid.
1: Og det kan man altså gøre resten af ugen herinde på Naturhistorisk Museum. Tusind tak for det.
0: Og så lyder det altså for Simon A. Holm, som er leder af skoletjenesten på Naturhistorisk Museum. Altså sum sum et bud på, hvad man kan lave med sine børn her i den sidste uge af skolernes sommerferie på Naturhistorisk i Aarhus. Aktiviteter i børnehøjde, det er, hvad vi leder efter i dag. Og har du et bud, jamen så smid det afsted til mig på sms'en. Du skriver øst, så laver du et mellemrum, og så sender du det hele til 1212.

0: Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile.
1: P4 Trafik, der er fortsat spærret i begge retninger på genvejen i Aarhus efter et alvorligt uheld. Det drejer sig altså om retningen mellem Aarhus Syd Motorvejen og Møllebakken, og ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet at vare mindst indtil kl. 16, og derfor er det en god idé at finde alternative ruter, hvis man skal den vej i løbet af eftermiddagen. Og det var altså en opdatering på det alvorlige uheld, der fortsat spærrer begge retninger på genvejen i Aarhus.
2: Nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: En aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den

Weekend og Daft Punk her på I Feel It Coming. Hvad kan man lave den sidste uge af skolernes sommerferie, spørger jeg her til eftermiddag. Og en af jer har skrevet, besøg børnebundegården.dk. Og jeg har lige været inde og googlet, det ser ud som om den ligger på Serietslevsvej i Horsens. Altså her i det østjyske. Der er åben for medlemmer, står der godt nok, sommeråbningstider. Tirsdag 9-18, onsdag 9-18 og torsdag. Fredag er der så, og lørdag er der lukket, men så er det åbent igen på søndag. Så det er altså en mulighed, børnebundegården.dk. Og som lytteren skriver, Midtjyllands bedste oplevelser for børn 2026. Gode bud modtages på sms'en Øst Mellemrum, før din besked er afsted til 12.12. Om lidt får du østjyske nyheder med Josefine Gadegaard Christiansen. Det bliver lige efter Harry Styles og American Girls.

0: Så nyheder, klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tre personer bliver her til eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Randers kl. 16, og det er erfaret, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til voldsfascinerende netværk, hvor flere går under navnet NVE. Østjyllands politi ønsker hensyn til sagens karakter, hverken at oplyse detaljer om sagen eller sigtelser, og politiets efterretningstjenestes operative chef Flemming Drejer, han bekræfter overfor DR, at sagen altså drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen og udtaler, der taler om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre. Brandvæsenet på Djursland de måtte i nat tilkalde forstærkninger, da en større skovbrand brød ud i Mols Bjerge. Branden den er nu slukket, men det har ikke været nogen nem opgave, fortæller indsatsleder for beredskab og sikkerhed Carsten Pedersen.
3: Det har jo været et tungt slukningsarbejde. Det har jo kørt siden midnat, har vi været i gang med efterslukningsarbejdet herude, hvor Beredskabsstyrelsens folk har kløet på natten igennem.
2: Branden har i løbet af natten hærget området omkring Vistof Plantage ved Knebel, og på grund af landskabet i området, så har det været rigtig svært at få styr på flammerne, fortæller han.
3: Udfordringen har været her, det er jo skovbund, og det kan, branden kan ligge ulmer ned i skovbunden, så det er derfor det, der har gjort det til en tung indsats at få det slukket efter, for man skal ned og finde alle lommerne og spule det godt igennem for at være sikker på, at det er slukket.
2: Ifølge Carsten Pedersen, så var det samlede brændte areal, hvad der svarer til cirka et par fodboldbaner, og han understreger, at skovbranden som den her, den er meget usædvanlig i området.
3: Det er langt imellem, vi kommer til de her skovbrænde her. Når vi har naturbrænde, så er det oftest marker og sådan noget, vi kommer ud til.
2: I dag er 1600 unge begyndt på den nye udvidede 11 måneders værnepligt. Mens værnepligten er blevet forlænget, så er der også indført ligestilling mellem mænd og kvinder, på den måde, at kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Og en af dem, det er Joy Berg fra Ryomgård, som starter på kasernen i Aalborg i dag, og hun har glædet sig.
4: Jeg glæder mig rigtig meget. Altså sådan i går kunne man godt mærke, at man blev meget nervøs. Jeg har vidst rigtig længe, så det er vildt, at det er nu. Og man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
2: Ja, for værnepligten har indtil i år været 4 måneder i stedet for 11, men Joy Berg, hun er altså glad for, at hun får lov til at bruge 11 måneder på hendes.
4: Jeg synes, det er super fint, især i den tid og verden, vi lever i lige nu. Jeg synes, 4 måneder er rigtig kort tid, hvis man egentlig tænker det som en uddannelse. Jeg synes, 11 måneder giver plads til meget mere. Man kan udvikle sig mere, og jeg tror, det er det helt rigtige.
2: Hun er en af de omkring 20% kvinder, som altså begynder som værnepligt i år. Til sidst skal vi til vejret. Det bliver nogen og stedvis del sol her resten af dagen. Temperatur mellem 18 og 25 grader, og så en svag til lidt vind, der kommer fra østlige retninger.
1: P4 eftermiddag med Anja Thordal. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Cry Sky og Silent Treatment i P4 Eftermiddag, hvor vi er tilbage på radioen. Det er en eftermiddag, hvor vi kigger lidt nærmere på, hvad man kan lave her i den sidste uge af skolernes sommerferie. Der er jo rigtig mange forældre, der er tilbage på arbejde efter en forhåbentlig dejlig ferie. Og så er der jo lige de her børn, der skal vi sige, aktiveres eller lave noget sjovt, hvis man ikke selv har ferie og kan være sammen med dem. Og det er det, vi kigger lidt ned i her til eftermiddag. Tidligere fik jeg en sms om, at man kan kigge forbi Børnebundegården i Horsens omegn. Og min gode kollega Sille Hinds er taget på Naturhistorisk Museum. Og Sille, er der nogen, der har taget imod opfordringen om at kigge forbi i det gode vejr?
1: Det er der altså nogle stykker, der har gjort, altså, fordi jeg tænkte også selv sådan lidt en halv time før, at museet lukker kl. 16, så var sådan, er der overhovedet nogen tilbage, men det er der. Og ja, de har altså både kunne gå på opdagelse i udstoppet dyr, men også sådan for at komme lidt tættere på alle de insekter, som er i sådan nogle mikroskoper, så, hvor man fx kan se sådan en forstørret flue osv. Ja. Altså, en flue er lidt, kan man sige, hverdagsagtig, men det gør noget andet at se den helt tæt på.
0: Ja, så du har også lært noget indtil videre.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, men du leder lidt videre efter, om der er nogen, der har lyst til at fortælle, hvorfor de bruger en eftermiddag på Naturhistorisk Museum. Og så kan jeg lige fortælle, at jeg har fået en sms fra en, der skriver, som opfølging på den aktivitet, man har med Zoom Zoom på Naturhistorisk Museum i Aarhus, så kan man faktisk tage til Mønsted Kalkgrupper og flagermuseambassadør der. Rigtig mange mennesker ved ikke så meget om flagermus og faktisk besøger kalkgrupperne og tror, man skal se flagermus her i sommerferien. Så mange bliver overrasket over, at de faktisk er ude i naturen, at det er der, man skal finde dem lige nu. Så altså et bud på at kunne tage til Mønsted Kalkgrupper og snakke med nogle flagermuseambassadører der. God bud, modtages stadig på sms'en Øst Mellemrum før beskeden, og så afsted til 12.12. Og nu, når vi lige er ved noget, der kan flyve, får du her Tobias Rahim og flyvende Faduma.

0: Tobias Rahim her og flyvende Faduma. Nogen, der ikke har sommerferie længere, det er spillerne i AGF. Og de danske mestre i AGF kan godt få brug for endnu et mirakel, som i sidste uge, hvis de skal gå hele vejen og kvalificere sig i ligaspillet i fodboldens Champions League. For hvis aarhusianerne står mod modstanderne fra Sabah, fra Aserbajdsjan og de to forestående opgør, så venter der bagefter formentlig en på papiret skræmmende modstander i det sidste afgørende dobbeltopgør inden det hedder Champions League for AGF. Vi er altså ude i noget vis og vis, men muligheden er der absolut stadigvæk for de danske mestre. Så hvis nu AGF slår Sabah fra Aserbajdsjan, så bliver det enten Røde Stjerne fra Serbien eller israelske Hapoel Beersheba fra Israel, der altså bliver AGF's sidste og altafgørende modstander i duellen om at komme i Champions League. Altså en hel masse visser og visser. Lad os se, om vi kan blive lidt klogere på det nu. Mathias Jacobsen, hej med dig.
1: Hallo.
0: Fodboldkommentator på DR Sporten. Altså, Røde Stjerne, lad os lige starte med dem, er stor favorit til at slå israelerne i deres individuelle opgør før en eventuel kamp mod AGF bagefter. Hvor stort et mirakel vil der skulle til for AGF for at slå Røde Stjerne?
1: Ja, men nu er det jo sådan, at mirakler åbenbart er blevet en holdeplads ude på Fredensvang, hvor vi konstaterer efter sidste uges mirakel i Poznan. Så jeg vil sige, altså når man kan gå ned og gøre sådan nede i Polen på en meget, meget svær udebane, så kan man også godt over to kampe slå Røde Stjerne. Det kræver nok, at man får et bedre udgangspunkt i det ene opgør. Om end man jo den her gang starter i Beograd, altså på Rajko Micic, et fuldstændig mytisk og legendarisk fodboldstadion, hvor stemningen er, det kan godt være, den intimiderende nede i Poznan, men dernede i Beograd, det bliver voldsomt, og varmen kan også være trykkende her i slutningen af august måned. Så det er, skal vi ikke bare kalde det, den værst tænkelige lodtrækning for AGF.
0: Og hvad så, hvis det er israelerne fra Hapoel Beersheba, der i stedet for måtte blive AGF's sidste modstander inden Champions League?
1: Så synes jeg, så har de bedre muligheder, men så skal vi også bare huske på, så er de jo så AGF's modstander, fordi de har formået at slå Røde Stjerne, eller Crvena Zvezda, som de også hedder. Altså et serbisk hold, som jeg regner med over de der to kampe, klarer israelerne, også fordi deres hjemmebanekamp ikke bliver spillet på hjemmebane, den bliver spillet i en lille by nede i Ungarn, så de er ikke i vante rammer osv. på grund af de problemer, der nu engang er i Israel og Palæstina. Så jeg forventer, at det bliver Røde Stjerne, der skal vi bare huske på, at det er altså et hold, der over de seneste 8 sæsoner 4 gange har været med i Champions Leagues gruppespil eller ligafase, så det er et hold, der har masser af erfaring. De har også vundet turneringen tilbage i 91, så det er en kæmpe klub.
0: Ja, og der er jo en hel masse visser og visser, altså fordi hvis AGF samlet set taber i de her to forestående kampe mod Sabah, så går AGF i stedet direkte videre, direkte forstået til to playoff-kampe om at komme i Europa League.
1: Europa League, lige præcis. Og så skulle man jo tro, at jamen, så det må jo også betyde en lettere modstander. Men der må jeg også bare skuffe folk og sige, det er ikke tilfældet. Det kunne nærmest ikke være værre. Der snakker vi et hold, der har været i Champions League ligaspillet eller i gruppespillet de seneste 5 år. Mægtige SL Benfica, et europæisk storhold. Og et hold, der jo, altså, hvis vi bare kigger på enkelte spillere, har en højere værdi end hele AGF's hold til sammen. Så

0: Det er om muligt en endnu sværere opgave, end det vil være at møde Røde Stjerne. Så jeg tænker, som hvis man sidder derude med AGF-briller eller AGF-trøje på i lige talende stund her, så skal man krydse fingre for, at AGF de klarer de aserbajdsjanske mestre fra Sabah, som jo i den her sammenhæng er den klart letteste modstander af de kommende potentielle tre.
1: Mm. Hvad er det så lige, AGF skal hænge optimismen på, når man drømmer om europæisk eventyr?
0: Jamen, så skal man hænge optimismen på, at nu har de bevist, at det er ikke altid, at AGF rører ud, bare fordi modstanderen rent faktisk hedder et eller andet navn med et klubnavn med et bogstav. Altså, der har jo været mange forfærdelige oplevelser for AGF i Europa med Dilagori fra Georgien, eller Larn, deltidsprofferne fra Irland, eller Nordirland var det jo retligt fra. Der har været så mange problemer. Nu har man slået et stort europæisk hold, så hvorfor skulle man ikke kunne gøre det igen? Og jeg har altså en god fornemmelse i forhold til, ja, særligt hjemmekampen mod Sabah i over morgen i Randers, som jo så ikke rigtig er hjemmebane for AGF alligevel, men er det i europæisk regi. Jeg tror, at de kan sikre sig et godt udgangspunkt, og så tror jeg altså også, at de går videre.
1: Mm, og den sidder du så klar på stadion i Randers til at kommentere. Hvad bliver det for en kamp?
0: Det bliver forhåbentlig en kamp, hvor AGF kan sørge for at spille 11 mod 11 hele vejen igennem, og ikke få et tidligt dumt rødt kort, ja, og spille sig selv i store vanskeligheder. Og så bliver det en kamp, hvor AGF jo forhåbentlig har spillere tilbage fra skader og så videre. De er også Jesper Hansen tilbage fra den karantæne, som han nu engang fik sig i den første kamp mod Lech Poznan. Og så bliver det en kamp, hvor AGF skal dominere og igen altså sørge for et godt udgangspunkt til forud for returkampen.
1: Mm-hmm. Tak skal du have, altså Mathias Jacobsen, der sidder klar til at kommentere den kamp på onsdag i Liga her på B4, og faktisk også allerede i aften, når OB hjemme i Odense tager imod SønderjyskE kl. 19. Alt sammen noget, du kan høre i Liga på B4.

0: Sal her med XOXO. I de sidste mange uger, der har klasselokalerne været byttet ud med is og strand og feriesjov for rigtig mange af landets skolebørn. Men nu er vi kommet til den sidste uge af skolernes sommerferie, og hvad kan børnene så bruge den på her i det østjyske? Det samler vi bud på i dag, hvor du, Sille Hinds, er på Naturhistorisk Museum.
1: Ja, og det er til lyden af nogle fugletoner og til en naturfilm, hvor dyrene sådan helt kommer tæt på kameraets linse i baggrunden, at jeg lige har fundet jer to, Jakob Halkvist og din søn Herman, der lige har slubret en filuris i sig efter sådan et besøg på Naturhistorisk Museums mange etager her. Altså, hvorfor har I brugt noget af dagen her?
2: Jamen, det har vi egentlig først og fremmest, fordi vi fik et godt råd og fra min rigtig søn. Stine Ansberg, mange tak for det, jeg hørte, Stine, og et hint om, at Naturhistorisk Museum jo virkelig byder på rigtig mange sjove ting, både for voksne og for børn.
1: Og her, altså, hvad har så været det sjoveste for dig i dag?
3: Det har så været vejr, fordi man kunne sådan vælge, tre verdener, sådan en med fiske, og sådan en med hval, og så en med dinosaurer.
1: Ja, altså hvad synes du var fedt ved at kunne se sådan noget helt tæt på?
3: Det var nok sådan med, at man kunne læse som nærmest det hele.
1: Og Jakob, altså, hvad har I ellers sådan af planer? Nu har I lige brugt nogle timer herinde. Hvad skal I resten af dagen?
2: Jamen, måske en tur ud og bade. Og så kan det være, at vi resten af ugen også måske skal en tur i Tivolifriheden igen.
1: Og hvorfor er det i Tivolifriheden, der lukker?
2: Jamen, det er bare et sjovt sted for voksne og også for børn. Og Herman, han synes, det er sjovt at prøve alle de her forlystelser. Så håber jeg selvfølgelig at være der med os.
1: Men har det været svært at planlægge sådan i løbet af sommeren, hvad I har skulle lave?
2: Ja, det kan være svært nogle gange at lige finde ud af, hvad man kan, og få et overblik omkring tingene. Selvom der er mange ting i Aarhus, så kan det også nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvor meget og hvor lidt man nu kan. Men tiden skal nok gå, og ja, sommerferien er lang.
1: Og hvad med dig, Herman? Altså, vil du nu, vi lige startede på den sidste ferieuge. Hvad vil du helst? Mere ferie eller starte i skole lige om lidt?
3: Skal starte i skole.
1: Alligevel. Så jeg kan sige til dig, Anja, at hvis man måske som forældre tror, at børnene gerne vil have ferie, så kan der måske også være nogen, der hellere vil starte i skole igen efter
0: dig. Jeg tænker bare lige, skole, mere ferie, skole mere ferie, arbejde mere ferie, men dejligt at høre, at Herman han er klar på at skulle starte i skole i næste uge. Øst Malmorm og din besked afsted til 12.12, hvis du har bud på, hvad man kan lave med sine børn her i den sidste uge af skolernes sommerferie.

0: Så er der radiovis med Camilla Markvartsen. Klokken er 16.
1: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
2: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
1: Og se lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
2: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
3: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
4: Altså jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
3: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
5: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
3: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
5: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
3: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
5: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, hvad der sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
3: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
5: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
3: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torskov Arnberg godt i gang med sin første dag.
6: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
3: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse. Og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
7: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en hel masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
3: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
7: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
3: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
7: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
8: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
9: P4 Trafik, der er fortsat spærret i begge retninger på genvejen i Aarhus efter et alvorligt uheld. Det drejer sig altså om strækningen mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken. Sidste melding var, at oprydningsarbejdet ville vare indtil kl. 16, men det trækker altså ud, og derfor er det en god idé at finde alternative ruter, hvis man skal den vej i løbet af eftermiddagen. Og det var altså en opdatering på det alvorlige uheld, der fortsat spærrer begge retninger på genvejen i Aarhus.
10: P4. Du

0: Pharrell Williams her og Happy.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Og som du lige kunne høre i radiovisen, ja, så fremstiller anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi her kl. 16 tre personer i et grundlovsforhør i retten i Randers, det skriver myndigheden på anklageropdate. Og grundlovsforhøret skulle handle om en terrorsag med mulig kobling til sadistiske online-netværk, men ingen personer har været i fare, siger altså politiets efterretningstjeneste. Min kollega Thomas Stige er på plads i retten i Randers, og han fortæller, at mange pårørende mødte op for at overvære grundlovsforhøret. Det er en historie, vi følger op på i løbet af eftermiddagen, og du kan også lige nu hoppe ind på DR.dk, hvor en kollega sidder og live-blogger. Og så efter et godt stykke tid med færre afgange og aflysninger på Aarhus Letbane, er der nu gode nyheder, og hvad de går ud på, ja, det taler jeg med letbanedirektøren om lige efter. Burhan G. og Medina hermed gemt dit nummer. Det her, det er P4 Eftermiddag.

0: Efter et godt stykke tid med færre afgange og aflysninger på Aarhus Letbane, ja, nu er der så gode nyheder. Letbanen skriver i dag i en pressemeddelelse, at fra næste uge, ja, så burde alt køre på skinner. Hele problematikken har handlet om de såkaldte Variobahn-tog, hvor der har været problemer med magnetskinnebremserne, men alle 14 tog er nu godkendt og klar til at køre østjyderne fra A til B. Jeg kan nu søge i god eftermiddag til Michael Borger, direktør ved Aarhus Letbane. Og Michael, nu ved jeg godt, at det er en god nyhed, vi kan fortælle i dag, men med far for at ødelægge den gode stemning, så vil jeg så lige høre, hvorfor har det taget over et helt år at få styr på de her tog?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at du gerne vil vide. Det er også svært lige at forklare sådan kort i radioen, men det er en kompliceret proces at få godkendt ændringer på tog i Danmark. Der er nogle ret skrappe sikkerhedsforanstaltninger, så der er rigtig mange ting, der skulle have været på plads rent papirmæssigt. Der er nogle ting, der skulle have været på plads rent teknisk. Den korteste del af tiden har vi faktisk brugt på selve ombygningen af togene. Resten har været styr på risikovurderinger, beskrivelser af løsningen og alle de ting, der nu hører til, når man skal have sådan noget godkendt.
0: Så det er en dejlig dag også for dig at kunne skrive den her pressemeddelelse?
1: Ja, det har det været. Selvfølgelig har det det.
0: Hvad har I gjort for at sikre, at det her ikke kommer til at ske igen?
1: Jamen altså, for det første er togene jo ombygget sådan, så magnetskinnebremserne i de her tilfælde ikke ville kunne gå i stykker på den måde, de gjorde før. Og samtidig har vi indført nogle forskellige hastighedsrestriktioner i de pågældende sporskister, hvor tingene er sket, så vi ligesom har lavet, kan man sige, en dobbelt op på løsninger.
0: Det kan jo godt være, at der er faldet nogle passagerer fra i alt det her. Hvad kan I gøre for at få dem tilbage nu, hvor der er styr på tingene?
1: Ja, altså det er der helt sikkert. Vi har væsentligt færre passagerer, fordi vi har kørt færre tog. Vi gør nogle forskellige ting med noget kampagner hen, og efteråret regner vi med sammen med, blandt andet sammen med Midttrafik. Men det handler om hos os, tror jeg, det er at få tilliden tilbage blandt vores passagerer, og det handler grundlæggende set om at få en stabil drift tilbage, som vi havde før alt det her skete for lidt over et år siden.
0: Men du kommer ikke til at stå med kransekage?
1: Det tror jeg ikke, jeg gør, nej.
0: Det er godt. Nå, hvornår på mandag er det, at det kommer til at køre?
1: Nå, men det er jo den køreplan, der træder kraft for, og på mandag, vi kører jo sommerkøreplanen nu, og mandag er første dag efter skolebørnets sommerferie, der kører vi så. Det er en, kan man sige, vi har kørt en begrænset køreplan her hen over sommeren, og så kører vi den normale køreplan på mandag. Og der tager vi så blandt andet Lisbjergskolen i brug igen, som vi ikke har betjent i over et år, og midtersporet på AUH, der betyder, at vi kan køre flere afgange mellem Aarhus H og AUH.
0: Så hvis man plejer at bruge letbanen på arbejde eller i skole, så kan man godt regne med den fra på mandag?
1: Det kan man godt, ja.
0: Tak skal du have. Og så lød det altså fra letbanedirektør Michael Borger.

0: Sixpen and on the Witcher her med Kiss Me. Og nu hørte vi lige Michael Borre, letbanedirektør, fortælle, at fra næste uge kan man godt regne med, at letbanen den kører igen med alle togsæt. Og hvordan bliver det så modtaget? Ja, det kan jeg jo spørge dig om, Knud Lind, vært her på V4, for du bor et sted, hvor du kan tage letbanen ind til Aarhus. Bliver det godt?
1: Altså, jeg vil gerne give dem den chance igen og sige, at jeg håber på det bedste.
0: Ja, fordi du har været træt af den. Kan vi godt blive enige om det?
1: Altså, jeg tror, at jeg er ikke den eneste, der er nået til den konklusion af, at prøv, jeg tager bare bussen i stedet for. Undskyld mig.
0: Ja, men du kan give den en chance igen.
1: Jeg giver den en chance igen. Altså, om alt går vel, så kommer jeg rullende med letbanen i morgen tidlig hertil.
0: Det er godt. Og grunden til, at du lige er med her i eftermiddag, det er jo faktisk, at man fremover kommer til at møde dig rigtig meget her i P4 eftermiddag. Vi to kommer til at køre sådan en form for parløb, enten som vært eller som det, der hedder vognreporter. Og er du klar?
1: Det bliver vidunderligt. Jeg glæder mig ind. Jeg er helt vildt. Det bliver mega fedt. Vi skal lave så meget skønt sammen med lytterne. Ja.
0: Du har jo lige haft en lille afstikker til formiddagen på 4'en. Så har du været på et efteruddannelseskursus i et lille halvårs tid. Nu er du tilbage igen, og det er jo egentlig, har jeg lyst til at sige, hvor det startede. Fordi hvis man har lyttet til P4 i mange år, P4 eftermiddag, så ved man, at du og jeg har jo faktisk sendt en del eftermiddagsradio sammen.
1: Det er også derfor,
0: kan du huske det?
1: Jamen ja, det kan jeg sagtens, og det er også derfor, at jeg er tryg, fordi hvis jeg laver ged i et eller andet, så tænker jeg, så er du der til at hjælpe mig.
0: Nu er det jo altså sådan, du er alene på banen i morgen. Jeg skal lave morgenradio sammen med Sand Nyland Christensen, så, men altså, jeg bliver hængende. Du kan fange mig på telefonen.
1: Jeg har dig på speed dial, det lover jeg.
0: Det er godt. Jamen, i hvert fald velkommen tilbage på P4.
1: Tusind tak. Come on, get

0: Shakira og Sue.
1: P4 Trafik, der er fortsat spærret i begge retninger på genvejen i Aarhus mellem Aarhus Sydmotorvejen og Møllebakken efter et alvorligt uheld. Oprydningsarbejdet trækker også fortsat ud, og derfor er det en god idé at finde alternative ruter, hvis man skal den vej i løbet af eftermiddagen. Det var altså en opdatering på det alvorlige uheld, der fortsat spærrer begge retninger på genvejen i Aarhus.
2: P4 Play. Nye toner fra

og musik mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.

Till og Ed Sheeran her på Camera. Og så undrer du dig måske lidt over det mix, der lige var for lidt siden af to numre oven i hinanden. Det var lige computeren, der synes den skulle drille mig lidt her på første arbejdsdag efter ferien. Jeg håber, vi er godt kørende frem mod de østjyske nyheder. Får du i hvert fald her igen, nu sin næsten fulde længde, Avril Lavigne og Complicated.

0: Ikke mere øv eller vinde, nu er der nemlig nyheder med Josefine Gadegaard Christiansen. 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers, og ifølge vores oplysninger i DR, så er sagen terrorrelateret, og den kan have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværker. Retskorrespondent Louise Dalsgaard forklarer.
3: PET's operative chef Flemming Drejer er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop fordi, det er en sag med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
2: Og de her online-netværker som NVE, det er en bekymrende tendens, fortæller hun.
3: Det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
2: Det varme og tørre vejr for tiden skaber travle arbejdsdage for de østjyske brandvæsener, der lige nu har ekstra travlt med at rykke ud til brande i naturen. Det fortæller Anders Jensen, operationschef hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab og Sikkerhed.
4: Lige for tiden der kører vi flere naturbrande end på andre tider af året. Vi har de seneste døgn set en forøgelse af de naturbrande, der er rundt omkring, og det har både været skov, plantage og markbrande. Og i og med, at det er så tørt, og vi også nogle dage har haft god vind på, jamen så giver det nogle udfordringer for os, og vi har virkelig måtte arbejde for føden.
2: Han fortæller, at det er en tilbagevendende ting, at der er flere naturbrande om sommeren, men han mener alligevel, at der er en smule flere i år, end der plejer, og derfor så holder han og hans kollegaer også godt øje med vejret de kommende dage.
4: Det såkaldte brandfareindeks, det er i den høje ende og ser ud til at stige lidt her de næste dage, så det, hvis det så bliver kombineret med en vind, jamen så giver det ideelle forhold for en brand i naturen.
2: En 26-årig kvinde er i dag afgået ved døden efter alvorlig færdselsuheld i Hasselager, det oplyser Østjyllands Politi. Uheldet skete på genvejen, hvor en personbil, som den 26-årige kvinde førte, og en lastbil ført af en 58-årig mand, de kørte frontalt sammen. Den 26-årige kvinde er afgået ved døden som følge af sine kvæstelser, mens den 58-årige umiddelbart ikke er kommet kritisk til skade. Østjyllands Politi oplyser, at kvindens pårørende de er underrettet. Vejret i dag det bliver med nogen eller stedvis sol, temperatur mellem 18 og 25 grader, og så får vi en svag til lidt vind fra østlige retninger, og her til eftermiddag så kan det komme op til hård til jævn vind.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

Ida Laubær og Andreas Odbjerg her med Jeg kan rigtig godt lide dig. Og som vi har kunne fortælle her i løbet af eftermiddagen, ja, så fremstiller anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi her til eftermiddag 3 personer i et grundlovsforhør i retten i Randers. Og vi har en reporter på stedet, han sidder inde til retsmødet, og vi liveblogger med det, vi ved indtil videre, og retsmødet har været forsinket, men mange pårørende er mødt op, kan jeg læse lige nu inde på DR.dk. Og anholdet bliver fulgt ind af mange betjente. Det sker sammen med 4 betjente i uniform, fortæller min kollega Thomas Die. Og de anholdte har vi også fået en alder på. De er henholdsvis 15 og 16 år. Og de bliver anholdt klokken 6 i morges, lyder det altså i retten. Og det vi ved, som det nyeste, det er, at de vil angribe en skole i Hadsten. Det er kommet frem her i grundlovsforhøret. Målet var at såre og dræbe flere personer med kniv og bombe, men det blev heldigvis ikke fuldført, fordi de altså blev anholdt. Det kan du læse mere om lige nu inde på DR.dk, og det er selvfølgelig en sag, vi følger her i løbet af eftermiddagen.

0: Benjamin Hav og Portugal. I dag mødte 1600 unge mænd og kvinder op på landets kaserner, hvor de skal aftjene 11 måneders værnepligt. Det er det første fulde hold, der skal aftjene den her forlængede værnepligt. Fra i år er værnepligten med få undtagelser nemlig forlænget fra 4 måneder til 11 måneder. Mens værnepligten er blevet forlænget, så er der også indført ligestilling mellem mænd og kvinder på den måde, at kvinder også indkaldes som værnepligtige. Tidligere har kvinder haft værneret, men ikke værnepligt. En af dem er Joy Berg fra Ryomgård, som vi mødte på kasernen i Aalborg, hvor hun lige først skulle have alt sit udstyr udleveret.
1: Jeg tror, jeg skal have en small eller en ekstra small. Måske. Jeg er ikke så lang, så nu må vi se.
0: Ja, så uniform, kedeldragt og hjelme, støvler og en del andet arbejdstøj til de kommende måneder. Min kollega Marie Bergmann har talt med Joy om forventningerne til dagen.
1: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var. Jeg synes, man bliver ført rundt til det hele, og folk er meget straksalige, og det er ikke så overvældende, som jeg troede, det ville være.
2: Har du set frem til det? Altså, hvad har du tænkt om dagen i dag?
1: Jeg glæder mig rigtig meget. Altså, sådan i går kunne man godt mærke, at man blev meget nervøs. Jeg har vidst rigtig længe, så det er vildt, at det er nu, og man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder. Men det er mega spændende, jeg glæder mig.
2: Og det er jo, ja, som du siger, 11 måneder. Er det et aktivt valg, at du har taget? Altså, det skulle være den lange værnepligt?
1: Ja, jeg synes, at jeg tror, man lærer lidt mere. Og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret. Og få nogle stærkere venskaber og fællesskaber ved at være sammen. Det er meget længere. Ja.
2: Ja. Og hvad tænker du, du kommer til at lære?
1: Ja. Det er jo et godt spørgsmål. Tænker jeg lære noget udholdenhed og at lytte efter og mærke ret. Og lære en masse om sig selv og sine grænser. Jeg tror, man rykker rigtig mange grænser, og man bliver udfordret. Og det tror jeg kun er sundt.
2: Man har jo ændret værnepligten fra 4 til 11 måneder. Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, det er super fint. Især jo den tid og verden, vi lever i lige nu. Jeg synes, 4 måneder er rigtig kort tid, hvis man egentlig tænker det som en uddannelse. Jeg synes, 11 måneder giver plads til meget mere. Man kan udvikle sig mere, og jeg tror, det er det helt rigtige. Og den har jo været længere historisk set. Det er jo meget kort tid, 4 måneder, hvis man kigger på alle mulige andre lande.
2: Altså, det er jo sådan lidt på en alvorlig baggrund, at man ændrer. Det er fra 4 måneder til 11 måneder. Det handler jo så om verdenssituationen og så videre. Altså, har du gjort dig nogle overvejelser omkring alvoren i det?
1: Ja, det har jeg. Og det har min familie og venner der også. Jeg synes på en eller anden måde, at det er fedt at bidrage. Jeg synes, verden er så usikker. Og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, hvad der sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
2: Så ville du også være klar til for eksempel at gå i krig for Danmark?
1: Ja. Det er derfor, man er her på en eller anden måde. Igen, ikke hvis mor spørger, men... Nej.
2: Er de bekymrede derhjemme?
1: Ja, jeg synes, det har føles meget stort. Alle mine familie og venner, som om jeg skulle udsendes nu. Men det er også alvorligt, og især med verden lige nu. Der er det sådan lidt nervepirrende at være herinde. I forhold til for 10 år siden måske. Der har været mange rolige år.

0: Og lige pludselig, så er situationen lidt en helt anden.
1: Ja, lidt her fra Joy Berg fra Ryomgård, der altså i dag begyndte sin værnepligt i Aalborg. Og Joy er en af de omkring, eller med i de 20% kvinder, som altså begynder som værnepligtige i år.

Musik fra midt-90'erne. Her var det Big Mountain og Baby, I Love Your Way. Og som vi kan fortælle her til eftermiddag, så er tre unge mænd blevet fremstillet i grundlovsforhør af anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi. Det er de ved retten i Randers. Og det vi ved indtil videre, det er, at de anholdte er henholdsvis 15 og 16 år. De blev anholdt i morges klokken 6, lyder det i retten. De ville angribe en skole i Hadsten, og målet var, ifølge retsforløbet, at de sårer og dræber flere personer med kniv og bombe, men det bliver altså ikke fuldført, fordi de bliver anholdt. De sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldt terrorparagrafen, og de nægter sig alle skyldige. Dørene er blevet lukket nu, så vi får ikke mere at vide, men vores retskorrespondent her i DR, Louise Dalsgaard, hun siger, at selvom det lyder voldsomt, at tre teenager mistænkes for at planlagt et angreb på en skole, så er der meget, der indikerer, at politiet har haft kontrol med situationen. Og hun fortsætter, det er en voldsom sigtelse mod de tre unge mænd, men hun hæfter sig ved, at de PT kalder sagen isoleret fra politiets side. Det må betyde, at man har haft sagen under kontrol, og dermed har fulgt de formodede gerningsmænd så nøje, at der ikke har været en reel fare. Og det er altså en sag, vi følger med i, og du kan også læse mere lige nu inde på dr.dk.

0: Af pakker fik du her med en drøm om et menneske.
1: P4 Trafik, der er nu åbnet for det ene spor på genvejen i Aarhus efter det alvorlige uheld, der skete tidligere i dag. Det drejer sig om sporet fra Aarhus Sydmotorvejen mod Møllebakken, hvor der nu igen er åbent. Det andet spor er fortsat spærret i forbindelse med oprydning, men forventes også åbent snart igen. Og det var altså en opdatering på spærringen på genvejen i Aarhus, hvor sporet fra Aarhus Sydmotorvejen mod Møllebakken igen er åbent.
2: Kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma, ny musik for dem her på Wide Awake. Musikfesten i Bøgeskoven, den er lige om hjørnet, og her i weekenden, der åbnede campingpladserne, og senere på ugen, der får musikprogrammet altså sådan for alvor lov til at gå i gang. Men selve pladsen har været længe under opbygningen, og noget er nyt, og en del er også genbrug, fortæller her driftskoordinator Tommy Hahn.
1: Jamen altså, for det første, så sparer vi tid, og vi sparer penge, og så miljømægtigt er det det eneste rigtige, ikke? Vi har jo tre af de her haller her, de er fyldt fra gulv til loft. Det er jo for eksempel vægmoduler, gulvrammer og så bare plader, bare jern. De er jo lavet sådan, at vi kan bruge dem både på en bar, og hvis den bar lukker, så kan vi bruge en anden bar, fordi vi holder det i systemer. Det er jo faktisk sådan, at det vi ser der, det er bygget i 2012, så det er lige godt nogle år. Men den, der var der før, den var bygget i 86 og til 12. 26 år, det er fandme godt gået. De bruger de samme materialer hver år, det er så også det samme hold, der stiller den op og piller den ned. Jamen det er jo helt vildt. Altså, når vi starter festivalen, vi tømmer alle de haller der. De første 3-4 uger, det går meget med at bruge brugte materialer. Og så får vi så nye materialer ind, og vi ikke har flere af det brugte. Det er jo perfekt.
0: Det er perfekt, lød det her fra driftskoordinator Tommy Hahn. Og lige nu er der musik fra upcoming bands på det, der hedder live-scenen. Og på onsdag, ja, der åbner det store musikprogram med Annika på Bøgescenen. Vi er på vej mod en radiovis. Du får den efter Sanne Salmundsen og Hvis du forstod.

0: Sanne Salsmundsen her med, hvis du forstod. Nu er der en radiovis med Camilla Markvartsen. Klokken er 17.
1: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
2: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
1: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
5: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
1: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
6: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
1: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
7: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
1: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
8: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
9: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
1: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
10: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg må også, måske er sådan en teknologikritiker. Så.
11: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
1: Der er er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
11: P4 Trafik med en opdatering på det uheld, som tidligere spærrede genvejen mellem Aarhus Syd Motorvejen og Møllebakken i Aarhus. Der nu åbnet igen i begge retninger, og derfor er der fuldt farbejde igen på strækningen. Og det var altså en opdatering på spærringen på genvejen i Aarhus, som nu er helt åben igen.
12: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På en mandag eftermiddag, hvor vi er tilbage igen her i P4 Eftermiddag efter en sommerferie. Og tredje time her er det åbnet jeg med Jung, og hun kommer tilbage. Og som vi har fortalt flere gange her i løbet af eftermiddagen, så er to 16-årige og en 15-årig blevet anholdt sigtet for forsøg på terrorisme. Det var Østjyllands Politi, der her til morgen i samarbejde med PET og Københavns Politi anholdt de to 16-årige drenge og den 15-årige dreng, som er altså sigtet for forsøg på terrorisme. De blev tidligere i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers, altså et grundlovsforhør, der blev afholdt bag lukkede døre. Ifølge sigtelsen så planlagde de tre via korrespondancer på platforme, der hedder Discord og Telegram, at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune. To af drengene blev anholdt i Østjylland, mens den tredje blev anholdt i København, og de er alle tre sigtet efter straffelovens paragraf 114, der omhandler terrorisme. Og politiinspektør Anders Urskov, han siger, at det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, men det er vigtigt at pointere, at politiet efter anholdelserne ikke ser nogen fare for den konkrete skole, og de er i dialog med Favrskov Kommune og Hadsten Skole om, hvordan man kan få hjælp med at få skabt et trygt miljø for elever, forældre og ansatte, siger altså politiinspektøren i en pressemeddelelse, som vi har fået. På grund af efterforskningskarakter har politiet først i dag haft mulighed for at inddrage kommunen og skolen, men der vil nu være en tæt dialog mellem myndighederne om det, de kaldes det forebyggende arbejde. Resultatet af grundlovsforhøret bliver meldt ud flere steder i dag, og du kan også som altid følge med inde på DR.dk. Og på nuværende tidspunkt er der ønsker Østjyllands Politi ikke at udtale sig yderligere om sagen. Her Darlin i P4 Eftermiddag med det hele værd.

0: Ny musik fra Darling, det hele værd. Hvis du har lyttet med her til eftermiddag, så ved du, at vi samler bud på aktiviteter, som skolebørn kan lave her i den sidste ferieuge, inden madpakker og penalhuse igen skal findes frem og smides ned i en rygsæk. Og hvis dine børn er interesseret i sejlsport eller bare vil opleve både helt tæt på, jamen så danner Aarhus Bugten ramme for ungdoms-VM i sejlads i klasserne Ilka 4 og 6 frem til den 19. august. Og reporter Sille Hens, du er kørt på havnen, og du er helt tæt på bådene.
1: Ja, og faktisk så ligger der 450 sejlbåde klar til at komme i vandet her i Aarhus Bugten. Og om tre kvarter, så er der den her officielle åbningsceremoni, der ligesom sparker det hele rigtigt i gang. Og derfor så er der altså også så småt blevet lidt mere fyldt af både de unge sejlere, som stiller op fra hele verden til det her ungdomsverdensmesterskab, men også af almindelige aarhusianere og andre, måske nogle turister, der skal se, hvad egentlig det her det handler om, når der er en hel masse unge mennesker i ja, alle mulige landsholdstrøjer samlet på havnen. Og Jon Kok Hansen, du er direktør for Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Altså, hvorfor skal man, hvis man skal passe et barn eller bare gerne vil give nogle børn en god oplevelse, bruge noget af sin tid hernede?
2: Jamen det skal man, fordi det er helt unikt. Vi laver i den periode her et back-to-back VM, som det hedder. Det er første gang, vi laver to verdensmesterskaber efter hinanden. Og vi har, som du selv nævnte, 450 både til det her Ilka 4 verdensmesterskab og sejler for over 52 nationer. Så det er helt unikt at opleve den her kæmpe bådpark og de her både, når de skal på vandet, som en slags myretue, der bare vrimler afsted ud mod vandet. Og det i sig selv at se så mange både, så mange sejl og så mange nationer samlet et sted, det er en oplevelse i sig selv, både for voksne og børn.
1: Og jeg ved personligt ikke så meget om Ilka 4 verdensmesterskabet, kan jeg godt afsløre. Men hvad er der egentlig på spil som rent sportsligt?
2: Jamen det er jo morgendagens stjerner, som er på besøg her. Vi har jo selv to virkelig gode sejlere. Anne-Marie Rindum, som har vundet OL guld. Anna Munk, som lige nu ligger etter på verdensranglisten. Og de sejler Ilka-klassen og er jo født, kan man sige, området her og har sejlet Ilka-klassen. Og alle de sejlere, der kæmper om at blive verdensmester nu, jamen, de er her jo nu, og det er ligesom det, de kæmper om, så man kan se de allerbedste i hele verden lige nu.
1: Og hvis vi sådan kigger rundt fra den her platform, så kan jeg jo se en hel masse af de her sejlbåde, der ligesom bliver ja, gjort både klar og også ja, vasket og tørret, skal jeg sige, så de måske står lidt skarpere ude på vandet. Men udover selve sejlbådene, er der så andre aktiviteter, man sådan kan opleve hernede?
2: Jamen altså, man kan jo altid komme ned til skønne Aarhus Ø. Der sker jo rigtig meget ned på øen hele tiden. Der er jo selvfølgelig, når bådene kommer i land, så har vi lavet en sejlercafé hernede. Vi har lavet en masse aktiviteter på terrassen nede på græsplænen med nogle forskellige spil, så man kan komme ned og opleve stemningen, gå ind, være i caféen, men møde sejlerne, kig lidt på stævnet. De sejler selvfølgelig lidt langt ude, men alt det omkring forberedelsen, gør bådene klar, kom i vandet, kom tilbage igen, det er faktisk en ret fed oplevelse, så der sker en masse ting hernede.

0: Henderson her med Gør det hele forfra. Du er Henderson, der faktisk i morgen ved 8-tiden i morgen aften kan opleves på det, der hedder Live Camp på Smukfest, hvor det sådan det helt store musikprogram altså først går i gang på onsdag, men altså Live Camp i morgen aften kl. 20, Louis Henderson. Hej Nyborg, vi skal lige have en status på trafikken. Hvordan kører det nu?
1: Det kører godt nu, efter at der jo har været en del at se til for mig herinde på trafikken her til eftermiddag, efter det her uheld, der tidligere spærrede genvejen i Aarhus i flere timer. Men nu ser det altså stille og roligt ud i det østjyske, og derfor har jeg heller ikke det helt store mellem.
0: Skulle du se noget, der kan hjælpe andre trafikanter, så ringer du på 70 100 110.

0: Her får du 17.30 nyhederne.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tre unge mænd er her til eftermiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør i retten i Randers, hvor de ifølge Østjyllands politi er sigtet for forsøg på terrorisme, da de ifølge politiet har planlagt at dræbe og såre flere personer på Hasstens skole i Favrskov. Ifølge vores oplysninger så kan sagen have forbindelser til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Retskorrespondent Louise Dalsgaard forklarer.
3: PET's operative chef Flemming Drejer er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop fordi, det er en sag med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
2: Og de her online-fællesskaber som NVE, det er en meget bekymrende tendens, fortæller hun.
3: Det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
2: I dag er 1.600 unge begyndt på den nye udvidede 11 måneders værnepligt. Mens værnepligten er blevet forlænget, så er der også indført ligestilling mellem mænd og kvinder, på den måde, at kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. En af dem, det er Joy Bær fra Ryomgård, som startede på kasernen i Aalborg i dag, og hun havde glædet sig.
4: Jeg glæder mig rigtig meget. Altså sådan i går kunne man godt mærke, at man blev meget nervøs. Jeg har vidst rigtig længe, så det er vildt, at det er nu. Og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
2: Værnepligt har indtil i år kun været 4 måneder i stedet for de 11, men Joy Berg, hun er glad for, at hun altså får lov til at bruge 11 måneder på hendes.
4: Jeg synes, det er super fint, især i den tid og verden, vi lever i lige nu. Jeg synes, 4 måneder er rigtig kort tid, hvis man egentlig tænker det som en uddannelse. Jeg synes, 11 måneder giver plads til meget mere. Man kan udvikle sig mere, og jeg tror, det er det helt rigtige.
2: Aarhus Letbane kører igen efter normal køreplan fra næste uge af. Det skriver Letbanen i dag i en pressemeddelelse. Det sker efter en længere periode med aflysninger og færre afgange på dele af strækningen, da flere tog har været taget ud på grund af fejl og mangler. Alle togene de er nu blevet godkendt, efter der har været arbejdet med togene og deres magnetskinnebremser. Sagen den har påvirket driften siden sidste år. Blandt andet har man ikke kunne rejse fra Disbjergskolen. Men ifølge Aarhus Letbane så er sikkerheden altså nu igen på plads. Så skal vi til vejret, der her resten af dagen det bliver med en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader. I aften tørt, men under en del sol og temperaturer ned til 14 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det var Hymns from Nineveh her med A Kid on the Beach. Og som vi har kunne fortælle her til eftermiddag, så er tre unge mænd på henholdsvis 16, 16 og 15 år fremsiddet i et grundlovsforhør om en terrorsag, og det er de blevet ved retten i Randers. Og vi skal til Randers nu, hvor du har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de anholdte og deres formodede planer?
1: Som du selv nævner, så er det jo kommet frem, at det er jo unge mennesker, vi har med at gøre her, og de har altså i hvert fald sigtet for at have overtrådt paragraf 114, altså den her terrorparagraf. Mere præcis så er de sigtet for at have planlagt et angreb mod Hadsten Skole, hvor der altså både er tale om at forsøge at dræbe og såre mange af eleverne på skolen, blandt andet ved altså brug af kniv, og endda også en bombe kom det frem i retten. Derudover kom det også frem, at de har planlagt det her angreb over de her sociale medieplatforme, altså Discord og Telegram. Og det er altså, der er tale om to fra Østjylland, som blev anholdt i morges, og så en, der blev anholdt i Københavns Kommune i morges, lidt over 6. Og ja, de kom jo ind på det her med, at det var et voldsomt angreb, der var tale om, og ja, de sigtede, de nægter sig altså alle sammen skyldige i forhold til de her sigtelser.
0: Kom der noget som helst frem om, hvorfor det er Hadsten Skole, der var målet?
1: Nej, det ved vi ikke helt så meget om endnu, fordi så blev vi jo sendt ud for døren, men altså, jeg har jo kunne se, at Hadsten Skole har jo svaret på det her nu også, og har sendt en besked ud til deres forældre via Aula. Det er jo en voldsom ting lige pludselig at komme ud med, og derfor kommer de også selv til at være til stede. Altså, skolechefen kommer blandt andet til at være til stede på skolen i morgen. Men vi ved ikke endnu, altså, hvad sammenhængen er, og hvordan, om de har kendt hinanden, de her tre unge mennesker, eller om det har været nogen, der har mødtes på de sociale platforme, og præcis hvad forholdet er til Hadsten Skole, det ved vi heller ikke endnu.
0: Tak skal du have, Thomas Die. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, som Thomas også lige fortalte her. Louise Dalsgaard, DR's retskorrespondent, fortæller, at det er værd at bemærke, at PET-chefen fortæller, at sagen er isoleret og uden fare for andre.
2: Det er måske netop, fordi det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså, det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
0: Alle de tre formodede gerningsmænd er meget unge, som vi hørte, og det er noget af det, der bekymrer myndighederne mest ved den her slags online kriminalitet.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er det her fra DR's retskorrespondent.

0: Alphaville og Big in Japan. Og jeg vil godt indrømme, det føles næsten umuligt i går aftes at skulle møde en hel uge på arbejde, smøre sin madpakke og huske at gå tidligt i seng. Men det er altså augustes virkelighed for rigtig mange danskere, der hele juli har nyt ferien og friheden til at bruge dagen, som man har lyst til. Så du får lige et par gode råd her på falderæbet til at få hverdagen tilbage på den gode måde. Rådene kommer fra erhvervspsykolog ved Grow People, Pernille Rasmussen.
1: Det bedste er ikke at starte mandag, så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag, fordi så mentalt så kan det virke mere overskueligt, at der kun er et par dage, og så er man fri igen.
0: Et godt råd, men også et, der kommer sådan lidt på bagkant for alle os, der skal på arbejde i dag. Så vi har bedt om lidt flere gode råd fra erhvervspsykologen.
1: Og det andet, det er, hvis man så måske også kan sætte sit auto-reply, altså autosvar på mailen, en enkelt dag frem, det vil sige, du møder ind, men du er lidt fredet, en dag mere, hvor du ligesom kan lave dine ting. Så det er jo også en måde at starte lidt blidt op. Og så ellers i det hele taget planlagt tid til at få ordnet det, der nu ligger i ferien, der er kommet ind i ferien. Så det ikke er sådan en hård start med møde og en masse hårde ting.
0: Og hvis man ikke har mulighed for det, så kan man også prøve at få hentet nogle af de gode ting fra ferien ind i hverdagen, og ikke mindst ind i arbejdsdagen.
1: Det kan være, at man har været mere ude, eller gået ture, eller været aktiv, cyklet, eller måske malet derhjemme i sin bolig. Så hvordan kan man få noget af det sjove med videre i hverdagen, kunne også være en måde.
0: Og så lige en sidste pointe fra erhvervspsykolog Pernille Rasmussen.
1: I det hele taget også kan man sige, at det er jo vigtigt at få holdt ferie. Fordi hvis vi har holdt ferie, det vil sige restitueret og lavet nogle af de ting, vi har glædet os til og har lyst til, så virker det heller ikke så slemt at skulle starte igen. Så føler vi os ikke snydt for ferien, kan man sige, fordi vi har haft alt det sjove.
0: Jeg håber, rådene har gjort det lidt lettere for dig, der er tilbage fra sommerferie, eller måske skal tilbage i morgen. Eller så kan de jo bruges, når du har ferie næste gang.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og DR Lyd.

Dancing in the Moonlight på en mandag eftermiddag, hvor vi blandt andet har været i retten i Randers. Senest nyt i den sag er, at Favrskov Kommune har sendt en pressemeddelelse ud om, at de anholdte, som er anklaget for terrorplaner, ikke er fra Favrskov Kommune. Og kommunen hæfter sig ved, at politiet vurderer, at elever og ansatte i morgen tirsdag trygt kan møde op på skolen. Det kan du læse mere om inde på vores hjemmeside dr.dk. Hej Daniel Tordal, der siger tak for nu. Ønsker dig en rigtig dejlig mandag aften. Og husk, P4 Eftermiddag er tilbage igen i morgen kl. 15:03.

0: så får du en radioavis. Klokken er 18.
1: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Die, som var ved retten.
2: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
1: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hasten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hasten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særlige børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
3: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferammen. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet eller destabilisere samfundet eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
1: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tørrer der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
6: Det her er P4.

0: Stick Season fra Noah Kahan.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Havsborg i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal vi kalde det, en mørk skygge henover OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, og det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, men vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret. Og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der trænere i Superligaen. Thomas Thomasberg er altså tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: Arena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lyttere, kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen.
1: Altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, jo. Det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for.
1: Ja,
0: jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ud og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen. OB, der altså har Thomas Thomasberg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen. For OB, der skal vi sige, en sæson plus en kamp. Men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald Troels Bæk, der er så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Og det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning, OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, at han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Der kan man godt se, det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere, altså er det jo god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selv sagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere, og så altså en tysk Ordnung Hussein-træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne i gennemgående bakker op om det, og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Thomasberg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder egentlig mellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Thomasberg.
0: Den er god nok.
2: Den er ved at holde nu, fordi Thomas Thomasberg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Thomasberg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
0: Lad os snakke lidt mere med ham lidt senere, Mathias Jacobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: love yourself. Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg siger, ved alt om cykelsport.
1: Og det er fordi, at vi jo går afsluttede på PostNord Danmark rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakninger. Det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
0: Ja, ja,
1: og
0: det hele
1: Mikkel,
0: var
1: det var altså sidste gang, vi så PostNord Danmark rundt.
2: Det var lige, nu er det slut. Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark rundt, som i gamle dage hed Post Danmark rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
2: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udkig efter en ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
0: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan, altså, det er jo nu, de har sagt op. Det skal jo køre igen næste år. Er det sådan realistisk, man kan nå at finde så stor en hovedsponsor på ret kort tid?
2: De er selv ret fortrøstningsfulde, siger de i Danmarks Cykelunion. Men de har måske været lidt langsomme til at få fingeren ud med det her. Altså, man ser gerne, at man har de her sponsorat næste år lukket her omkring 1. august, hvor du begynder at offentliggøre rytter og sådan noget for næste år. Det er selvfølgelig firmaholdene, drejer sig om, men som union vil du også gerne være ude i bedre tid, end de har været her. Og de siger selv, at det skyldes, at de længe har ligget i forhandlinger med PostNord om et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
2: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere et cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i søndags, eller i går efter sidste etape, var han relativt, han var forsøgningsfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
0: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb. Altså, afviklingen var fin, og netop skør tilskueropbakningen.
2: Ja, altså, de udenlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er, ligesom er det næsthøjeste på pro-turen, hedder det, under World-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan det altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
0: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu, at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark rundt, eller Danmark rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
2: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, ja, det er så lige svaret til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de fire hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark rundt er. Og grunden til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til Worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
2: Mange tak.

0: Jojo og nummer Lady.
1: Jeg nævner det bare nu, når jeg kigger over på mit Danmarkskort. Lolland har aldrig fået en vinder af en mulepose. Langeland lige så. Det ser heller ikke godt ud for Als. Sønderjylland kunne repræsenteret med et enkelt hug i Tønder. Og nu synes jeg i et Superliga-perspektiv at tænke sig, ingen vinder i Silkeborg, i Viborg, eller i Randers, eller i Herning.
0: Nej, hvad er det der for noget? Vi skal have sat nogle knappe nål i de byer. Hvis man er derfra, så skal du begynde at sende en sms lige om lidt.
1: Ja, men det er jo ikke et krav, man er fra nogen af de byer. Jeg siger bare, at de ikke repræsenterer. De har aldrig vundet noget i ligasammenhæng.
0: Nej.
1: Og det må de jo så leve med.
0: Det må de jo leve med eller lave om på.
1: Ja.
0: Hvad med Thy?
1: Jeg kigger lige.
0: Du kigger lige. Det er fordi, vi har fået en besked sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer!
0: Struer!
2: Struer har en.
0: Struer har en. Men Thy?
2: Nej.
0: Nej, okay. Godt nok. Fordi John og Anne har begge to budt ind for Thy, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og Sønderjysk.
1: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12.12 og starter med P4 over mellemrummet. Og så giver man minutter og sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
0: Og det er Mathias Jacobsen, der skal komme til kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål. Så det må vi høre, om han gør igen, men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Lav skub på 4 og lav et mellemmål.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: 20 minutter til kampstart mellem OB og SønderjyskE, skal det vil sige, at også der er 20 minutter tilbage, hvor du kan komme med dit bud på, hvornår første mål falder i kampen, og du sender det ind til 12-12'eren og husker alle de der ting med navn og adresse. Men vi har jo allerede nu talt om det trænerskifte, der er sket i OB, Mathias Jacobsen, hvor Alexander Zorniger er ude, og så Thomas Thomasberg er tilbage igen. Og der er jo den sædvanlige snak om, hvad kan en ny træner gøre på kort tid? Hvis jeg kender Thomas Thomasberg ret, så er det noget med dødbolde.
2: Ja, det er rigtigt. Det kræver så også, at han har en god dødboldstræner med sig. Men må ikke OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod SønderjyskE hold, der også er ret dygtig på standardsituationer. Så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags Thomas Thomasberg. Og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene. Men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med. Altså, Thomas Thomasberg, det er de samme spillere. Det er næsten også samme startopstilling som i første spillerunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start. Så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder jeg mig til at se. Altså, de har jo Jan Fiedab, en tysker, der stadigvæk huserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og må ikke han også få lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark. Og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler jeg om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
0: det er noget mål. Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
2: Okay. 4-0-3.
0: I skal ikke stå på, hvad han siger lidt om.
2: 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, gå ud og spark til den her, og så kom ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
0: Jeg tænker også,
2: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
0: Ja, det tror, det bliver det jo også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods alt kun mandag. Altså, det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså, handler det ikke også bare at komme ind, ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal de ligesom selv tage den derfra?
2: Altså. Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også SønderjyskE, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, Mike Thulberg kom ind, i stedet for at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane. Så har han været i Pogon Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, at så sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
0: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod SønderjyskE.

0: det er jo ikke til at løbe fra. Det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi Sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil for Sønderjysk til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på Sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Man det var to igen. Isoleret set i det, ja, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte de så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare to døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i Sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servette, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en til en, om end det er jo en anden spillertype, og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFUM Oslo i den lidt tungere del af eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men må ikke få ham at se og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: Det var, man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Altså, ja. Det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Kristal Marni Ingason, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der er taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbane profilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadig har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker, hvad skal jeg da byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12-12 og starte med P4 og Mellembrum, og så minutter sekundtal.

0: Så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hellerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst, og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har jo også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byger. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt, og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regn eller byger, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er Sønderjyske, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået en ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Soninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab nede på egen banehalvdel af Sønderjyske, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye sønderjyske anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på Sønderjyske, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong, og han er jo ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og Sønderjyske skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for Sønderjyske, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen, nu hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB Sønderjyske, der står 0-0.

0: skridtet til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tabt til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at det alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod Sønderjyske. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja,
1: trods manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i Sønderjyske defensiven, selvom Sønderjyske kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen, dagens anden vikarierende anfører, gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viser anføreren for seneste sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, som I er langt nede i anfører her, givet efterhånden her, Sønderjyske med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt karantæne, en karantæne, han jo tilragede sig i slutningen af sidste sæson. Bolden ind i straffesparksfeltet igen, måske en løs mulighed til Sønderjyske. Hvad bliver det? Det bliver et hjørnespark til sønderjyderne, der altså også er kommet fint ud og også har haft en løs mulighed dernede. Det var til Matthew Hobby, der ikke fik trykket ordentligt på kassen, og det igen Matthew Hobby, der også forsøger sig her med det, der ligner et indlæg, som så alligevel bliver lidt mere en afslutning og skal bokses ud, så Sønderjyske til sidst får det her hjørnespark. Men nej, det var altså forleden dag Magnus Jensen, der var anfører i kampen mod FC Midtjylland. Han er ikke engang i spil nu som anfører, til trods for, at Mathias Olesen, der så fik lov til at bære anførerbindet, er gået fra banen. Så det er måske også en lille indikation af, som der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra Sønderjyske til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der er spillet 10 minutter om, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og Sønderjyske.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjyskere, der har spillet et lille kvarter med, siger Mathias Jakobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Keskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig Sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så Sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo jeg fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde de så ikke i udligning til allersidst FC København, så der skal de ramme mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu efterhånden 16 kampe i et træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud. Det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige lille stempling ned over venstre højre akillessene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen, OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive? Ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at Sønderjyske kan få lov til at forsvare markant bedre, end de måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra Sønderjyskes side. Og OB formoder at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Berth Laskov, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra Sønderjyske. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme. Selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som Sønderjyske. Anden spillerunde, sidste kamp, OB Sønderjyske, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøling, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede le resume, for ligesom at, for du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og SønderjyskE?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Jamen, det er altså, det er smidens.
0: Der nynner.
1: Det er smidens.
2: Kom. Ja. Det var det. Jeg tror, okay. Vi har været forbi det hele.
1: Ja. Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade, ikke, til Mathias Olesen, SønderjyskEs vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fitter Arp på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står jeg ved, og måske der også kommer noget efter et hjørnespark der, og det kan så være, det sker nu. Det er hjørnespark til SønderjyskE nede i venstre angrebsside, kommer ind her. Nej. Det er uden kvalitet, altså nogen former for kvalitet. Et flat indlæg, der bliver sparket væk ved den forreste stolpe, der går ud til et SønderjyskE indkast. Så jeg må sige, skulle vi lave det resume, så er der altså ikke noget med nogen, der er stukket afsted eller noget som helst, så kan jeg fremhæve en skade til den nyindkøbte Mathias Olesen, og så ellers bare sige, der står 0-0.
0: Men bliv da endelig hængende, kære lytter.
2: Bliv endelig hængende.
0: Det er et brav en fodboldkamp.
2: Vi er sammen om musikken.
0: Yes, det er vidunderlig radio, det her. Lad os tage med Dina, og kun for mig, og så er der endnu mere opløftende fodbold på den anden side.

0: lytter til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB Sønderjyske-kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetjek, vi havde straffespark, og vi havde hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets, og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken, og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet, sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i Sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne. Trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

Her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fitter. Op, der hugger på kassen. Med højrebenet sparker bolden lige forbi hjørnet. Det er Dawson Sønderjyske spiller i Bubeduro, der skal forsøge at forsvare ind på stolpen. Han kommer ikke i nærheden af den der, hvis den er inden for rammen. Det er den så bare ikke, desværre for OB. Men ja, Fatah Abdirahman, som går ned på sidelinjen nu og dirigerer altså efter en periode som assistent under Rasmus Bertelsen i Randers FC, så er han nu for første gang i sit liv og i karrieren cheftræner for et Superliga-hold. Han har tidligere været ungdomstræner i AGF, og så har han altså været på akademiet i FC Midtjylland, altså FC Midtjylland, hvor Thomas Thomasberg jo har gjort sig mest bemærket, kan man sige, som cheftræner, altså et sted, hvor han blev dansk mester for bare 2 år siden med FC Midtjylland. Gik også ind til den seneste sæson som FC Midtjylland-træner, men kom ikke særlig langt ind i den. Først til slutningen af, eller kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Thulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fatah Abdirahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fatah Abdirahman så kommet til Sønderjysk i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi Sønderjyske har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra Sønderjyske. Det var Ibubeduro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bertel Asgaard, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også, og det er indtil videre uden mål mellem OB og Sønderjyske.

inden vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Her var det Nick & Jay med Mod Solnedgang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion, ikke? Det er jo sådan, at Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden, fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, at man nogen kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det der, det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, ja, så det ja, skal ja. Man jo ikke altid. Ja, ja, ja, ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke så godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampen stopper Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerdommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid.
1: Nej, men
0: hvor at smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går da i den rigtige retning.
2: Ja, ja, jamen altså, det skal det nok gøre også, og lige om lidt, så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter, altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i, ja, Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lidt skud sukker, så er man klar til anden eller her et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clearet dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne, det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herover i venstre side, måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Tobi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt, hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget iøjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for halvanden uges tid siden, oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har han heller ikke gjort indtil videre efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til Fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon gult. Sandy Putros, fløjter du ikke af? Der ligger øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, at det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter. Vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige. Jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald. Og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage 1,5 time. Måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Benson Boone med Mystical og Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.
1: Som en sommerdag.

0: Gops sammen med 120-nummeret igen og igen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: 2 drenge på 16 og 1 på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hasten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er jo også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke fare på færre. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der er fyldt i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De 3 drenge nægter sig alle skyldige. 2 af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun havde glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... Jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aftenen meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt, og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marm Selms.
6: P4. Du

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Hvor vi kan servere denne mandag aften tidlig i august den sidste kamp i Superligaen i anden spillerunde, og det bliver serveret undertegnet Morten Havsborg og min ganske udmærkede makker til min venstre side. Det er Rikke Smed.
0: Den altid behagelige medvært.
3: Vi er også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
0: Den er altid behagelige, Mathias.
4: Altid behagelige, ja, præcis, og særligt behagelige nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke rundsviger. Ah, men altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
0: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
4: Altså, er der nogen, der spiser kage, så det er Havsborg, så ja, nok, at han ikke gør det sådan en mandag aften.
3: Jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
4: Ja, men det var det, jeg havde brug for. Kan jeg konstatere i hvert fald. Og, ja, vi har kun spillet 1 minut af anden halvleg. Det var lige ved, det blev farligt i øret under snakken med, eller omkring Brunsvig her. En god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den ind. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også en frispark på højden med straffesparksfeltet. Det skal vi jo næsten lige tage med. Og men vi jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg, men ligger godt. Og også med tanke på, at de har Jan Fidarab, som har et rigtig godt højreben skruet på. Den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarab, der tager den her. Det kan også være, han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarab her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk ude mål.

0: Så fik vi lidt fra Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo endt uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende i det.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål, eller et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sat ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør han med venstrebenet, men bliver også pakket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, det kan jo stadigvæk nå at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det SønderjyskE, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. SønderjyskEs højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Kommer så her fra indskiftet Anders Bergholt, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretersson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt, en dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og SønderjyskE 6 minutter inde i anden halvleg.

0: and the Dodos. Nummeret vågner i natten.
1: Mathias Jacobsen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, at det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, at man anlagde en spritny bane sidste år, så har den jo fået lov til at stå blomstret hele. Ja, blomstret, det gør den jo nok ikke. Men så spiger og skyde nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro, i den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle, jeg ved, sådan nogle spondplader, ligner det vel i bund og grund, med noget sponsornavn på nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense Stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense Stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt her. En fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubeduro giver måske OB mulighed for en kontra, men så kommer der en fejlaflevering modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubeduro. Så i stedet for Sønderjysk med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkshøjde, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blafre. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Åh, nu kommer der måske noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Er man forrest det hele med den her aften i mandagskampen? Manden spiller rundt OB Sønderjysker, og I er ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby for gæsterne fra Sønderjyske, men OB mod Sønderjyske efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
2: Jeg tror, du skulle til det resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lige resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer der, vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi der at tage de to første i sæsonen.
3: Jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fatah Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg. Altså Matthew Hobby, der fra en spids vinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet med, og så var det altså William Myhre, der måtte helt nede ved stolpen og få reddet den. Men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst. Altså, det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så er vi altså oppe på 6 hold allerede. Så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB, så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller. Det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp. Men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på. Det er Uadraogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomez. Jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning. Det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden. Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby. Han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen. Så jeg må også sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid. Men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0. Men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, at Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen. Altså Theodor Haltvik, kantspilleren, hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 dele tilbagelagt i Odense. Uden mål, OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen.
0: Hvad er der sket?
1: Mathias Jakobsen. Jeg har siddet og tænkt lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag?
2: Altså,
1: lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Jeg tror, det er lige så nemt at prøve at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Men nogen af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Ja, det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg vil sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Det, jeg tror, det vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keepere efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Lirin Camilli, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv sammen Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her med en bold, den skal slås ned i dybden til Matthew Hobby, den vil spille over i højre side i stedet for til netop indskiftet, altså Lirin Camilli, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller den så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Lirin Camilli, han skal finde et indlæg, den bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind centralt her, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal, ja, spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spille den ud i højre side igen, Lirin Camilli med et indlæg med venstrebenet kommer her og bliver også hættet. Men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyskes side, Lirin Camilli, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenet med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper. Og det er jo positivt.
1: I to.
2: Og så går det ikke. Det går ondt i resten af kroppen.
1: Det er det. Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på. Og jeg har jo også fortalt, at jeg er blevet godt serviceret med Brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag. Som nævnt, den ene tribune, den endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere, de kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet, ikke en afslutning på i første ombæring. Og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sherif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han ser en fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså, og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det her opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille det videre ud i siden derovre. Så skal der komme et indlæg helt ned på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonah Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør, og så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold, inden den går ud over sidelinjen, driver bolden frem, helt frem til mållinjen der over baglinjen, før han slår indlægget. Jeg tænker, du kan ikke have kræfter nu til at slå bolden ind over, du kan ikke have pusten til at gøre det, til at være i balance, nærmest som en anden skiskytter. Alligevel så lykkes det for ham at save bolden over på bagstolpen, hvor Noah Ganaus, den tyske angriber, der også har slidt lidt med det i dag og kæmpet rigtig meget for at få det her til at løse sig og lykkes, så hætter han bolden ind i kassen bag Markus Bundgaard, der så altså må sande, at det bliver ikke til noget clean sheet i aften, og det bliver heller ikke til, ja, hvad der ser ud til point, altså. Det her, det er simpelthen et bravende godt mål at have den af for Marcus McCoy. Og så fik vi målet efter 81 minutter. OB foran mod Sønderjyske med 1-0 målscorer Noah Ganaus.
1: Og det betyder, at jeg kan lave den hurtigste udnævnelse af en vinder af en Liga Mulepose nogensinde.
2: Okay.
1: Jeg har ham allerede.
2: Hvem er det?
1: Det er jo Sven-Erik Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til vandet!
2: Det var faktisk hurtigt, at vi havde fået sindssygt mange sms'er.
1: Jeg havde forberedt det hele.
2: Det ved jeg godt, du har ikke været siddet med. Du skulle, ja. Godt gået, Morten Havsborg, og godt gået til Vandensbæk.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0 scoring. Det betyder også, at alt kan ske i de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede

0: Forlyd med noget drama. To gule kort, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det er igen i en duel eller i en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmageren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbeduel med den for relativt kort tid siden indskiftede Lirin Kamili. Nu skal vi lige se her, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne tilbage til Tobi Keskinen. Kommer ind i straffesparksfeltet tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Uedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbeduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy, jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili, og det betyder altså, eller koster, sådan lidt frustrationer fra Lirin Kamilis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Kamili og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen. Den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens. Magnus Jensen, der jo kan agere vaskeægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne. Og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjyske her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage. I stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjyske trods alt ikke få styr på bolden. Så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen. Det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjyskes banehalvdel, kan han også finde Jonas Nimic inde midt for mål. Kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også. Det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik, altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl.
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens andet nederlag, eller om SønderjyskE er i stand til at lave comeback og mindst få et point ud af opgøret i Odense.
2: Ja, så skal de gøre det bedre end i sekvensen her, hvor Theodor Haltvik spiller bolden direkte over til en OB, og så er det i stedet for hjemmeholdet den anden vej, Jonah Nimic, der kan få lov til at drive bolden frem, at skal spille ud i højre side. Det gør han også ud til Noah Ganaus, der nærmest ikke kan bevæge sig mere derude, men det betyder ikke så meget for tyskeren, fordi lige nu ser han altså ud til at blive matchvinder i det her opgør. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage af 3 tillagte minutter i det her opgør, så sparsomt med tillægstid, altså blot 2 minutter i første halvleg, det var et absolut minimum, og så 3 her i anden halvleg også et absolut minimum, men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jonah Nimic fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det her. Her Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med SønderjyskEs straffesparkspiller. Det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB-angreb, og derfor ikke så nogen fare på færde i forhold til, at SønderjyskE skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Uadraogo, den defensive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bertelaskov, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jonah Nimic, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifaler og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jonah Nimic, der sparker nærmest helt ud fra sidelinjen. Trækker lige lidt ind mod straffesparksfeltet, inden han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkedes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over SønderjyskE.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: sprækker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og en nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen med varme Magnus Helms.
6: Det her er P4 med

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Det gør du på den her sidste time af Liga-udsendelsen i aften. Superliga-kampen, den er slut. OB, de vinder 1-0 over Sønderjyske, og dermed så har vi altså afsluttet anden runde af Superligaen.
2: Og lad os da lige klikke på, hvad det betyder. Altså, det er jo kun anden runde, så vi ved jo godt, at det er jo ikke alverden. Men i øjeblikket oppe i toppen, der er det FC København og AC Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftensejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg gjort også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg. Ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg. Og så kommer Randers, og så kommer Horsens, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
0: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
2: Nej, det skal vi.
0: Om et kort øjeblik, Havsborg. Men den venter vi lige lidt
2: med. Skal vi lave varer?
0: Lad os lige. Vi tager lige et varetjek, mens vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: ven fra Rosa, Morten Hausborg. You had one job.
1: Ja.
0: One job. Hold øje med sms-indbakken. Mm. Find den rigtige vinder af en Liga mulepose.
1: Ja.
0: Skal den mulepose til Vallensbæk?
1: Ja, det skal den jo, for den er allerede sendt. Ikke okay. Også? Men det, du ikke er i stand til at gennemskue, det er jo, at jeg holder meget af vores lyttere.
0: Ja.
1: Og derfor gør jeg jo alt for at sende så mange muleposer til som overhovedet muligt.
0: Jeg håber ikke, Thomas Loft, som også har været på det her program, lytter med. For ham, der står for muleposer.
1: Han er så nærig.
0: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
1: Og det var jo nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-95 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
0: Nå, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet. Og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
0: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på end Svend Erik.
1: Du mener John i Pandrup?
0: Ja.
1: Så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
0: Sådan er det.
1: Det er så øsselt, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
0: Hvor er det skønt.
1: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står her alene i aften, og så er der smalhals.
0: Så der bliver sendt 3 ligamuleposer?
1: Ja.
0: 3 styks.
1: Bare fordi vi kunne.
0: Yes, yes. Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Martin Hausborg, der står over ved sms'en i dag.
1: Meget heldig.
0: Skal der så en ny knapnål i kortet?
1: Ja, i Hedehusene. Jeg tror, der er en i forvejen.
0: Okay.

0: Mø, don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer 2.
1: Ja,
0: de
1: vandt over Lech Poznan. Mod Lech. Halløjsa der.
0: Tab første kamp 4-1. Vender sig lige det hele på hovedet. Vinder anden retur. Eller returopgøret 4-1. Og så skal de forlænge og straffe. Og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man udenbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF. Men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står overfor nu i tredje kvalifikationsrunde. Og det er en kamp, der allerede første ryger onsdag
0: præcis, 18.30. Vi sender det her i Liga på B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden. Altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Jo, jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Lidt svært,
1: det bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge af den her Champions League-kvalifikation, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere,
1: Nej.
0: Der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: en sang om kærlighed. Hausborg,
1: yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig, som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen det kan der sagtens være.
1: Jeg tror det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg har tænkt mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: tror du ikke heller, de vil høre musik, når det kommer til stykket?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for en milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første, hvorfor skal man så sent i gang? Ikke? Hvad med at komme ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindrende, men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald
1: fuldstændig
0: ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter klokken 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop.
0: Ikke nogen slinger
1: i halsen.
0: I er der on
1: er
0: time. Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmig, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Det er hollændersvinget, og der kan du så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke
1: sandt? Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollandsk festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at det var et taktisk lågt sted at placere os.
1: Jeg ved, at du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tykke lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snakket med spillere og træner. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja. Du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at var helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 80, næsten 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der. Så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold, han så også nåede, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Noah Ganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pane OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget begejstret oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og har tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe, og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt, der var kun spillet hver 5 minutter, så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt noget med den ene ankel, og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah og de rammer den relativt nye sønderjyske træner også. Han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne. Men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe. Åbnede altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3, titelaspiranterne for Midtjylland. Og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knippen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse.
2: Jamen,
1: som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Jeg er nødt til at sende hele vejen til kl. 23. Kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zaba, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation, skal de finde det hele præcis program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis.

Burhan G. Og sammen med Medina, gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften, som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobbikoni, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Ej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte på en sang, der var kæmpestor tilbage i 2012, som jeg havde glemt alt om. Men når man hører den, så kan man sagtens synge med. Det var et rimelig stort hit. Vi lytter på den lidt senere, altså. Musik er der masser af lige nu her. Benjamin Havs store sommerhit fra i år, Portugal. Velkommen indenfor.

Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Alice Merton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna. Prima Donna.

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort, blandt andet med den her Prima Donna, som vi lyttede til i Glemmebogen her på, i Før 18 på

Darling hedder hun. Her var det hele værd. Vi fik også en masse langer mellem linjerne og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi så blande op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playlist. Rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jennie, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Kom til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angreb hast i en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket på, både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel. Og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Rasmus Seebach, her var det Olivia.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver ugerne op på i gamle dage, det er det, vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen. For den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul Sister, et kæmpe stort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er det

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Des, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså Panic at the Disco, vi skal høre med Hi.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nødt at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså også kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, snabel@dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87 album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det hele ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic her fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger Det Ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
4: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
2: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
2: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byger. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
0: Du lytter til P4.